Kratek povzetek naših sposobnosti v življenjepisu je precejšna novost, vendar nam lahko bistveno olajša iskanje zaposlitve. Delodajalcu namreč na hitro pove, kdo smo in kaj lahko storimo zanj, obenem pa ga usmeri na branje celotnega življenjepisa. Kot zelo koristen se izkaže, kadar ob prijavi vestna tajnica loči naše spremno pismo od življenjepisa. Če smo vključili svoj kratek opis, smo se zagotovo izognili možnosti, da spregledajo kratko in učinkovito predstavitev koristi, ki jih prinašamo delodajalcu. Bolj kot kjerkoli drugje je pri kratkem osebnem opisu pomembno to, da moramo pisati o delodajalcu in ne o sebi. Čeprav se sliši nelogično, ravno o tem leži ključ. Delodajalca zanima, kaj lahko storimo zanj in manj naše lastnosti. O njih se bo prepričal na razgovoru, zato mu dajemo dovolj razlogov, da nas povabi. Pišimo mu o koristih, ki jih bomo prinesli. Da bi v popolnosti izkoristili svoj potencial, postavimo kratek opis na sam začetek življenjepisa. Takoj pod naslovom, zgoraj levo. Kot smo že omenili, so kontaktni podatki, zato pomaknjeni v desno.

0: Ljudje smo si različni. Samo naša izobrazba in izkušnje delodajalcu ne povesta dovolj o nas, da bi se lahko odločil ali nas povabi na razgovor. Vedeti moramo tudi, ali si želimo delo, kaj on. Naše želeno delovno mesto je lahko pomemben faktor pri odločitvi delodajalca. Večina kandidatov ne zna in ne upa navesti natančnega opisa, ker se bojijo, da s tem izgubljajo priložnost. V resnici pa je tako, da nas bodo v vsakem primeru zaposlili na delovno mesto, ki se vse približno sklada z našimi željami in cilji. Če si delovnega mesta, ki je na voljo, ne želimo, je že bolje, če ga ne dobimo, saj se verjetno na njem ne bomo najbolje počutili. Kako natančno opisati želeno delovno mesto? Nikoli ne moremo biti dovolj natančni. Vsaka podrobnost, ki jo napišete, vam lahko koristi za pritegnitev delodajalca. Če pa se potencialnemu delodajalcu ne zdi, da ste primerni, vam bo opis želenega dela prihranil na času, ker ga boste izgubili na delovnem mestu, ki za vas niso primerna. Kam je najbolje vključiti opis svojega želenega delovnega mesta? Na začetek življenjepisa. Takoj za naslov in kratek osebni opis. Tam bo najbolj učinkovit in bo delodajalcu takoj dokazal, da veste, kaj hočete. Ne veste, kaj si želite? Zelo slabo za vas. Delodajalci namreč vedo, kaj hočejo in si želijo, da imajo to razčiščeno tudi njihovi sodelavci. Zato razmislite o svojih željah in ciljih. Pomembnejši so, kot si predstavljate.
1: Moje delo. Na vrsti je oddaja Literarni prispevek.
2: Karel Destovnik s partizanskim imenom Kajuh je bil slovenski pesnik, prevajalec in narodni heroj, ki se je rodil 13. decembra 1922 v Šoštanju, umrl pa star komaj 21 let 22. februarja 1944 v nemškem napadu na partizane oziroma na kulturniško skupino 14. divizije. Podpisoval se je s psevdonimom Kajuhov Tonč. Prvič je tako podpisan 1942 v naši ženi. V svojem opusu, ki je bil kljub mladosti obsežen, je bil v prvem obdobju usmerjen v notranji svet. Že tudi v predvojnem obdobju, še posebej izrazito pa kasneje v času vojne, pa se v Kajuhovi poeziji kaže tudi že politično angažirana lirika, ki jo pretrese občutenje vojne. Bosa pojdiva dekle ob Sorej sodi v cikl ljubezenskih pesmi in je bila posvečena Kajuhovi ljubezni Silvi Ponikvar. V njej je obesedil čustva do ljubljenega dekleta ter sočutje do trpečih, zaprtih in padlih za svobodo. Bosa pojdiva dekle ob Sorej. Bosa pojdiva prek zemlje trpeče. Sredi razsanjanih češnjevih vej sežem ti nežno dlani koparneče. Beli so češnje cvetovi, temni, pretemni, talce v grobovi. Kakor ponosni galebi nad vodo, taki so pali za našo svobodo. Bosa pojdiva dekle ob Sorej, bosa pojdiva med bele cvetove, v krilo nalomiva češnjevih vej, da jih poneseš na talce v grobove. Dekle, dekle moje, dekle, dekle moje, božaj me z rokami, s prsti drobnimi mi pojdi preko lic, s prsti drobnimi mi pojdi preko lic in me vsaj za hip omami. Za trenutek droben mi zakri oči, hotel bi vsaj enkrat nežno zaživeti, hotel bi vsaj enkrat nežno zaživeti v tej surovosti današnjih dni. Potlej pa me zbudi, zbudi me, da veš, in roko mi drobno snem iz lica, in roko mi drobno snem iz lica, ker z rokami delava, saj veš. Pomladni sonet. Ob starem mlinu, blizu borov nizkih, ni več vetrov in rož ledenih. Zametov ni in stes sneženih, izginil led s kolesjem mlinskih. Ob mlinu blatna pot v dolino vodi, nad njo se bele breze pnov nebo. Ob brezah belih reže plug zemljo, za plugom kmetu razor hodi. Samoten, tih, poslušam vetra melodijo. Harmonik glas je čuti vmes, voda pomladnih slišim simfonijo. In v mislih zrem brezmejnih rek sinino, ki bodo kmalu čez in čez preplule zdanih rek temino. Slišali ste tri pesmi Karla Destovnika Kajuha, in sicer Bosa pojdiva dekle ob Sorej, Dekle, dekle moje in Pomladni sonet.
1: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek. Radio Ena Krvavec.
3: Nočni kino.
4: Festivali in nagrade, svetovna premiera v tekmovalnem programu festivala v Cannes 2014, Sydney 2014. Dva dneva, ena noč. Več o filmu čez nekaj minut.

0: Nočni kino.
1: Film Dva dneva, ena noč, ki ga lahko najdemo tudi na DVD-ju, se ponaša s festivali z nagradami, svetovno premiero v tekmovalnem programu festivala v Cannes 2014, Sydney 2014. Ko Sandri v petek zazvoni telefon, izve, da bo izgubila službo. Tako so z glasovanjem odločili njeni sodelavci. Zdaj ima natanko en vikend časa, da jih ob neomajnem podrejanju svojega moža prepriča, naj za njeno službo žrtvujejo lastno povišico. Brata Dardenne se kot vselej vzdržita sodbe in obsojanja, medtem ko zastavita eno najbolj perečih vprašanj današnjega dne. Mar sodobnega delavca smemo in sploh še lahko prepričamo, naj v času, ko si jo le stežka privošči, izbere solidarnost. Jean-Pierre in Luc Dardenne za svoje filme, ki vselej prikazujejo življenje običajnih ljudi, navadno izbereta naturščike in manj znane obraze domačih belgijskih igralcev. Dva dneva, ena noč.
0: Mali nočni kino, zdaj jo štrausti sup.

0: Nočni kino.
1: Če ločiš prepleten delec in obe polovici oddališ med seboj, se bo. Celo če sta na nasprotnih koncih vesolja, ob spremembi ene na enak način spremenila tudi druga. Adam, o kvantni prepletenosti oziroma Einsteinovem fantomskem delovanju nadaljavo. Zgodba filma Večna ljubimca pripoveduje o Adamu in

0: 3000 let in optimizem raje črpa iz narave. Oba sta umikana intelektualca, strastna ljubitelja glasbe, literature, znanosti, poslednja pripadnika stare šole. Svoj divji gon sta se naučila krotiti, za preživetje ne ubijata. Toda zombiji, kot pravita ljudem, niso zastrupili le svojih zalog vode, temveč tudi lastno kri, ki ostaja pogoj za preživetje nesmrtnikov. Večna ljubimca nista Jarmušev vampirski film, kot bi morda pričakovali. Pač pa je žanr le udobno obrabljen, usnjeni kavč nad vse prikladen za to filmsko meditacijo umetnosti, vednosti spominu, nesmrtnosti in enigmi večne ljubezni, polno hipnotičnih glasbenih vibracij, čutnih podob značilno čudaškega humorja in pomenljivih samoreferenc. Večna ljubimca tudi na DVD-ju.
1: Mali nočni kino, stajo štravsti su.
2: Na vrsti je oddaja za otroke, pravljica.
3: Hrvaške narodne pripovedke, fant z devetimi svečniki. Nekoč je živel neki mojster, ki je imel vajenca, tisti vajenec pa je bil še otrok. Mojster ga je pogosto imal s seboj v gost, da sta pripravljala drva. Ko sta nekega dne hodila in brskala po gozdu, je našel mojster v zemlji odprta vrata, toda ni vstopil, marveč je rekel dečku: "Vstopi, fant, in kar boš našel, bova delila na pol." Otrok kot otrok, mlad in neumen, je komaj čakal. Vstopil v zemljo in blodil, pa blodil po črni temi, dokler se ni dotipal v neko veliko klet. Tam so ležale tri kopice blaga, svetle ko samo sonce. Na prvi kopici je sedel ogromen planinski orel, drugi je ležala zvita pisana kača, na tretji je čepel vrak in kazal otroku zobe. Fant je stekel pogumno k prvemu kupu. Njega mogel odnesti. Stekal je k drugemu kupu. Njega mogel odnesti. Stekal je k tretjemu kupu. Niti tega ni mogel odnesti. Ničesar ni mogel odnesti, samo neko škatlo je spravil za srajco, a med tem, ko je spravljal tisto škatlo, je zapihal veter in odnesel dečka med kamenje, v samoten in divji gost, kjer ni bilo ne ptice, ne hiše, ne strehe. Fant je blodil in se prebijal čez drn in strn, sem in tja, dokler se ni pretolkal iz tistega gozda in prišel k morju. Ko pa je prišel k morju, je zagledal na drugi strani mesto. Kaj mu bo mesto, če pa ne more čez morje? Fant je premišljal in premišljal, dokler se ni spomnil. Si nabral nekaj vej, pa si napravil splav. Potem je sedel na splav, se zapeljal in le prišel čez morje do mesta. Kaj mi bo mesto, ko pa nikogar ne poznam, si je rekel in se spet zamislil. Potem pa odšel v neko krčmo in nacepil gospodarju drv, leta pa mu je dal za plačilo kosilo in večerjo. Drugi dan mu je rekel gospodar: "Dal sem ti kosilo in večerjo, zdaj pa se poberi, ne potrebujem te več." Fant je odšel na trg, se naslonil na zid neke trgovine in lastnik trgovine ga je vprašal: "Kaj bi rad, deček?" Ta je odgovoril: "Daj mi, gospodar, nekaj denarja za večerjo, pošteno sem že lačen." Gospodar je imel dobro srce in dal mu je za dve večerji. "Na, večerjaj." Fant je stekel in ko je zapravil denar, je prišel spet pred tisto trgovino in to se je ponavljalo tri večere za povrstjo. Tretji večer mu je rekel gospodar: "Pojdi, sinek, naj ti da še kdo drug, jaz ti ne morem več dajati." Po teh besedah se je vrnil fant v gostilno. Premišljal je, kako bi prišel do kosila, kako do večerje, in ko je brskal po žepih, če bi le še kaj našel, je odkril tisto škatlo, je odprl in našel v njej devet svečnikov. Odšel je k nekemu gospodarju in ga prosil: "Daj mi, gospodar, devet par in služil ti bom devet dni." Ko je odslužil tistih devet dni, si je kupil za devet par devet sveč, za tistih devet svečnikov, a ko je sveče prižgal, je stopilo na prag devet deklic. Do polnoči so pele, brenkale in plesale. O polnoči pa je izvlekla vsaka mošnjo denarja in ko mu jo je dajala, je rekla: "Na, gospodar, da boš imel za svoje izdatke." In so šle. Naslednji večer je rekel fant krčmarju, naj mu pripravi obilno večerjo. Krčmar se je nasmehnil in rekel malemu: "Nimaš denarja, da bi plačal obilno večerjo." Fant mu je odgovoril: "Lahko kupim hišo, v kateri sedim," in pokazal je tistih devet mošničkov denarja. Krčmar se je zelo začudil: "Sinek moj dragi, odkot tebi toliko denarja, saj prej nisi imel niti beliča, če nisi ukradel." Fant se je začel zaklinjati: "Glavo dam, če sem ukradel. Pridi zvečer in prinesi mi devet sveč, potem sedi k meni in videl boš, česar

0: in še nisi nikoli. Krčmar je bil radoveden, prinesel je 9 sveč in dobro večerjo, potem pa sedel in čakal, kaj se bo zgodilo. Fant je pospravil večerjo, prižgal 9 sveč v 9 svečnikih in prikazalo se je 9 deklic, ki so pele, brenkale in plesale do polnoči. Preden so odšle, mu je vsaka dala mošnjo denarja. To se je dogajalo noč za nočjo. Mali je silno obogatel in pokupil polovico mesta. Daleč naokrog se je razvedlo to čudo in ko sta zvedela tudi car in njegova hči, sta poklicala dečka k sebi. Ko so ga pripeljali pred carja, je ta vprašal: "Kako to, da prihaja k tebi 9 deklic in te obdarujejo?" Mali je odgovoril: "Počakaj, car, naj se zmrači in pokazal ti bom." Ko se je zmračilo, sta prišla car in njegova hči, z njima pa mnogo stambolskih gospa, da bi videle čudo, kakršnega ni videl še nihče. Medtem, ko so posedle, je prižgal fant sveče in že so se prikazale deklice. Pele, brenkale in plesale so do polnoči, preden so odšle, pa so dale svojemu gospodarju vsaka mošnjo denarja. Carju je bilo to seveda zelo všeč in namenil se je, da bo dečko vzel tisto škatlo. Drugi večer je car spet zbral okoli sebe stambolsko gospodo in odšel z njo v hišo, kjer je stanoval deček s svojimi svečniki. Ko so car in gospoda posedli po blazinah, je prižgal mali 9 sveč, potem pa je nastalo prerivanje in tekanje. Na mesto deklic je pridivjalo 9 arabcev, vsak je vihtel roki debel ki in mahal z njim po carju in stambolski gospodi. Stambolska gospoda je vreščala, a ko se je tudi car naveličal kija, je prosil dečka naj ga reši arabcev in mu obljubil, da mu ne bo vzel škatle. Potem je deček upihnil sveče in arabci so tako izginili. Vrnil se je v svoje mesto ob morju in tam še danes živi, če ni že umrl.
1: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
0: Botar v sili. Sosedu Nacku se je rodil otrok, a on in njegova žena nista bila že prej poskrbela za botra, pa ga je moral iti iskat oče šele zdaj. Ni imel dežnika, zunaj je deževalo in tudi časa ni imel dosti. Zato je stopil k najbližjemu sosedu, ki pa ni bil na najboljšem glasu. Povedal mu je, da se mu je rodil otrok in ga prosil, da bi bila on in njegova žena botra. Obljubila sta in obljubo tudi izpolnila. Nekaj dni po krstu je prišel boter pogledat, kako se godi otroku. Nacek pa se je bil prehladil in začel je pripovedovati botru, kako je deževalo tisti dan, ko ga je bil šel vabiti za botra. Zato ni mogel poiskati otroku boljšega botra. Tedaj se oglasi iz postelje žena: "Kako moraš kaj takega reči našemu botru? Če bi bil kaj vreden, bi ti še zameril."
1: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
0: Srce Bogu. Na poti v cerkev je šel neki mož z brača mimo mesarja. Na klinu je viselo kozlovsko srce, nikjer okoli pa žive duše. Izmaknil je srce in z njim v žep. Potem je šel v cerkev, tam pa je pridigal duhovnik pred oltarjem: "Dragi verniki, Bog terja srce in dejanja, ne besed. Kdor ima torej srce, naj ga da Gospodu Bogu." Tisti mož seže v žep, vrže srce na oltar pred duhovnika in mu reče: "Na, beste plentaj, res sem ga ukradel, pojedel pa ga nisem. Pa se najejta ti in Gospod Bog."
1: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
0: Junaško srce. Ozmerjala je žena moža, on pa se je zatekel k sosedom in začel jokati. Sosedje so se zbrali okoli njega in ga spraševali: "Kaj stokaš, nesrečneš? Kaj te je prizadelo?" On pa zajclja: "Žena me je ozmerjala, tega pa moje junaško srce ne prenese."
1: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
0: Hlapec za gospodarjevo mizo. Zdavno je nekoč živel gospodar, ki je imel več pristav. Na eni je imel živino, na drugi ovce, na tretji svinje. Na največji pristavi pa je živel sam. Nekega večera je naročil hlapcu, ki je skrbel za svinje, naj pride drugi dan k njemu. Tisti dan pa je deževalo in ker sta bili pristavi daleč vsak sebi, je moral prebrozgati hlapec precej blata, tako da je prišel šele opoldne. Hlapec stoji na pragu, otroci pa sede okoli mize. Jedo, da jim šlepečejo ličnice, njega pa se nihče ne spomni. Ne vidijo ga, kakor da zanj ni poldneva in kakor da vas premočen ne bi bil potreben žlice tople juhe. Stoji za vrati in se trese ko pes, gospodar pa ga sprašuje: "No, ali se je oprasila biljača?" "Je," gospodar zavesla z žlico in vpraša čeznjo: "Koliko?" 11. Kakšni so? Klapec sede na stol za vrati in odgovori: lepi, zdravi. Sesajo? Vpraša gospodar in se davi s cmoki. Klapec poži rastline in reče: morajo, ko so pa lačni. 10 jih lepo sesa. Gospodarju se ustavi žlica. Kaj praviš? 10 jih sesa. Kaj pa 11? Je poginil? Kaj bi poginil? Vsej pravim, da so vsi zdravi. Gospodar se začudi še bolj in vpraša: kaj pa dela, če ne sesa? Gleda drugih 10, kako sesajo. Kako gleda? Prav tako, kakor gledam jaz, kako vi obedujete, odgovori oni resno. Otrokom se ustavijo žlice, gospodar zazija, potem pa se naenkrat razživi. O, saj res, sedi, obeduj z nami.
1: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
0: Lisica in jerebica. Lisica je ujela jerebico. Ko jo je hotela otrebiti, je rekla jerebica: teta lisica, preden začneš jesti, se prekrižaj. Lisica je obogala, dvignila nogo, da bi se prekrižala, ta čas pa je jerebica vr, vr, zleti v zrak. Zletela je visoko in veselo zapela: štir, štir. Lisica pa je spodaj žalostno ugotovila: ne hvali dneva pred nočjo. 4 sveče za dušo bedaku, ki se križa pred južino.
1: To je bila oddaja za otroke Pravljica.
2: Radio Ena Krvavec. Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
3: Lepo pozdravljeni v Nočnem športanju. Tokrat govorimo o tenisu. To je šport, pri katerem si s pomočjo teniških loparjev dva igralca ali dva nasprotna para med seboj čez mrežo podajata teniško žogico. Cilj te igre pa je poslati žogico v nasprotnikovo polje tako, da je ne more odbiti nazaj oziroma jo odbije izvan polja ali v mrežo. Žogico je treba torej poslati čez mrežo, zadeti pa je treba znotraj začrtanega igrišča. Če se žogica na igralčevi polovici odbije dvakrat, nasprotnik dobi točke. Prav tako nasprotnik dobi točke, če igralec ne udari žogice z loparjem, jo z udarcem pošlje izven nasprotnikove polovice, torej izven igrišča, v mrežo ali na svojo polovico, ali pa jo udari z loparjem, ko je še v zraku na nasprotnikovi polovici. Pri igri v parih žogico čez mrežo pošlje igralec, ki mu je omogočen boljši udarec. Praviloma pa eden stoji bliže mreži, drugi pa bliže zadnji liniji. Stojita pa v diagonalni formaciji. Igra se začne s servisom, udarci pa se izmenjujejo, dokler prvi ne stori napake. Teniški dvoboj je sestavljen iz 3 ali 5 nizov. Niz pa dobi tisti, ki prvi zmaga 6 iger. Vsaka igra ima 4 točke. Zmagati pa je potrebno z razliko 2 točk. Servis pa se menja ob koncu vsake igre. Če igralec dobi prvo točko, je rezultat 15 za tega igralca. Če dobi naslednjo točko, je rezultat 30 za tega igralca. Ko dobi tretjo točko, pa je rezultat 40 in če dobi še četrto točko, dobi igro. Razen če oba igralca dobita po 3 točke in je rezultat izenačen. Naslednja točka pa je prednost. Če isti igralec dobi še naslednjo točko, dobi igro. Če pa to točko dobi nasprotnik, je rezultat ponovno izenačen. In to se nadaljuje toliko časa, da tekmovalec po izenačenju dobi 2 zaporedni točki in s tem igro. Obstajata sicer 2 teoriji za nastanek sistema točkovanja, v obeh primerih pa ne temelji na decimalnem sistemu, pač pa na geometrijskem sistemu, ki ima za osnovo število 60. Tekmovanja, na katerih se igralci pomerijo med seboj, so turnirji. Kdo igra s kom, določi žreb, nato pa se vse do finala igra na izpadanje. Direktno v turnir je uvrščenih le nekaj tekmovalcev, ostali pa si svoje mesto v njem priborijo v kvalifikacijah. Nekaj pa jih je v turnir uvrščenih, ker so dobili posebno povabilo organizatorja. Na vsakem izmed turnirjev so določeni nosilci oziroma igralci, ki so po mnenju organizatorja glede na razvrstitev na jakostni lestvici favoriti. Ti so postavljeni tako, da se ne morejo pomeriti med seboj takoj prvo oziroma drugo tekmo. Njihovo število je odvisno od števila igralcev na turnirju oziroma od velikosti turnirja. Še posebej pa so ocenjeni 4 veliki mednarodni turnirji, ki jim pravijo tudi Grand Slam turnirji. To so odprto prvenstvo Avstralije, odprto prvenstvo Francije, odprto prvenstvo Anglije in odprto prvenstvo Združenih držav Amerike. Zmaga na vseh teh štirih turnirjih v eni sezoni pa velja za krono kariere teniškega igralca. Svetovni tenis urejata dve krovni organizaciji. Prva zveza oziroma organizacija je WTA, za katero igrajo ženske profesionalke. Druga, ki vodi moško profesionalno konkurenco, pa je ATP. Krovno organizacijo za tenis v Sloveniji pa predstavlja Teniška zveza Slovenije, ki deluje že od leta 1983 naprej.
2: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Teniške igre se med seboj razlikujejo samo glede na podlago, na kakršni se igrajo, saj se žogice različno odbijajo. Teniško igrišče pa je lahko travnato, prekrito s posebnim peskom, asfaltirano ali iz umetnih mas. Dimenzije igrišča se razlikujejo pri igri posameznikov in pri igri dvojic, saj je igrišče za dvojice širše. Na sredini igrišča je mreža, ki od tal do vrha meri najmanj 91,4 cm na sredini, na opetih straneh pa 1,6 cm. Igra lahko poteka v dvorani ali na prostem, na poleg igrišča pa med osnovno opremo sodi še teniški lopar, žogice ter športna oblačila in obutev. Tenis zajema 7 osnovnih udarcev: servis, forehand, backhand, slice, volej, smash in lob. Obstaja pa tudi precej hibridnih udarcev, kot so slice servis, forehand volej, spin in tako naprej. Poglejmo pa še nekaj zanimivih teniških podatkov oziroma rekordov. Najdaljši dvoboj, ki je trajal kar 6 ur in 22 minut v svetovni skupini pred uvedbo tiebreaka, sta leta 1982 v četrtfinalu odigrala John McEnroe in Mats Wilander. Zmagal je Mats. Najdaljši dvoboj po uvedbi tiebreaka pa sta na Roland Garrosu odigrala Fabrice Santoro in Arnaud Clement, oba Francoza. Igra je trajala kar 6 ur in 33 minut. Največ časov, kar 113 na enem dvoboju, je v Wimbledonu leta 2010 dosegel John Isner. Najhitrejši servis s hitrostjo 263 km na uro pa je zabil Sam Grott iz Združenih držav Amerike.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: Si predstavljate, kakšno bi bilo naše življenje, če bi ga lahko sami načrtovali vnaprej, do vsake najmanjše podrobnosti? Ne znam si niti predstavljati, koliko časa bi nam to vzelo. Verjetno nikoli ne bi bili povsem zadovoljni s končnimi izdelki in bi ga popravljali in popravljali. Morda bi iz vsega skupaj na koncu nastal pravi zmazek. Ali pa bi prej celo umrli, preden bi nam uspelo dati iz rok končni predlog za svoje življenje. Tudi če smo kolikor toliko zadovoljni s potekom svojega življenja, bi to ali ono vendarle spremenili, če bi se dalo seveda popravljati za nazaj. To razmišljanje se je porodilo ob snemanju neke televizijske oddaje. Saj vemo, nekatere oddaje so posnete vnaprej in se da tudi kaj popraviti. Nekatere pa se predvajajo v živo in se ne da nič popravljati. Vsak način snemanja ima svoje prednosti. Osebno so mi bolj všeč oddaje v živo. V tovrstnih oddajah je človek bolj pristen, je takšen, kot je v tistem trenutku. Včasih pokaže tudi svoje pomankljivosti. Pa saj vsi živimo vsak dan s svojimi pomankljivostmi, če si to priznamo ali ne. Življenje, ki ga živimo, je kot oddaja v živo. Zato je prav, da smo zbrani in pozorni, kolikor se da, da se ne bi nabralo preveč takšnega, kar bi si želeli zbrisati. Ko se oziramo nazaj, se kljub našim najboljšim prizadevanjem nabirajo scene, ki smo jih načrtovali drugače in bi jih spremenili, če bi bilo mogoče. Toda zdaj so posnetki v arhivu in je potrebno z njimi živeti. In prav nobenega smisla nima, če se skušamo delati, kot da jih ni. So in bodo ostale. To je naša življenjska popotnica. Pri vsakem človeku nekoliko drugačna, ampak prav njegova. Pravzaprav je umetnost življenja v tem, da znamo vse, kar se nam nabira v arhivu življenja, tudi neprijetne in težke scene osmisliti in spremeniti v svojevrsten zaklad. Dano nam je torej življenje v živo, ki nas vedno znova preseneča in je lahko vsak trenutek napeto. Vredno mu je posvečati vso pozornost, saj je najpomembnejši resničnostni šov, ki ga boste kadarkoli doživeli.
0: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
2: Nekoč je živel človek, ki je iz svoje dežele zašel v pokrajino, ki je bila na slabem glasu kot dežela čudakov. Ni minilo veliko časa, ko je naletel na gručo ljudi, ki so zgroženi bežali z polja, na katerem so skušali požeti pšenico. Na polju je pošast, so mu pripovedovali v strahu. Tujec je šel pogledat na polje in našel tam lubenico. Ponudil se je, da bo to tako imenovano pošast ubil. Ko je lubenico odtrgal, si je odrezal košček in ga začel jesti. Ljudje so se ga prestrašili še bolj kot prej lubenice. pregnali so ga z vilami in upili: še nas bo ubil, če lahko ubije pošast. Zgodilo se je, da je ob drugi priložnosti še nekdo zašel v deželo čudakov. Doživel je prav identičen pripetljaj. A namesto, da bi skušal tako imenovano pošast ubiti, se je sprva strinjal s tamkajšnjimi prebivalci, da je reč nevarna, in se z njimi po prstih odplazil proč. Uspelo se mu je pridobiti njihove zaupanje. Ostal je pri njih in jih počasi, korak za korakom, naučil osnov o lubenicah. Ljudje niso samo izgubili strah pred lubenicami, ampak jih začeli tudi gojiti. Naš strah pogosto izhaja iz napačnega, pomankljivega razumevanja ali pa preteklih neprijetnih izkušenj, ki jih nosimo s seboj. Da bi strah premagali, običajno ne zadostuje, da nam drugi ljudje dopovedujejo, da to pa že ni nič takšnega. Običajno je potrebno opraviti postopne korake v smeri osebne izkušnje. In do nedavna pošast se lahko spremeni v sladko lubenico.
0: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel. Radio Ena Krvavec. Najbolj popularne pesmi zadnjega tedna.

0: Planet, Baby. Živijo, lestvica, ki je zdaj prišla do 18. mesta. Na 17. sakca, Jack Jones, Years and Years. Takole je, prišli smo že kar nekam, gremo proti enici.
1: Vamo pa la playa, pa curate el alma, cierra la pantalla, abre la medalla.
0: Enica, Pedro Capó, Calma. Ampak kje še enica? Zdaj le nas najprej čaka 17. mesto tega tedna. Mislim, Pedro Capó Calma, to je prejšnji teden, ne? Tok, da se razumemo. Ta teden še ne vemo. Urco dobro še počakati, pa pridemo do tja. 17. mesto, Jackson Jones, pa Years, ja. Jax Jones, pa Years and Years. Play to! Yeah.

I love it when you call me senorita. Men lahko rečeš, kvečem senior. Senorita, bolj težko. Ali pa tudi, če se lih zafrkavaš pa to. Shawn Mendes, Camila Cabello z 20. na 16. mesto. Komad, ki bo... Men se kar zdi prišel tudi do prvega mesta. Takole je, zdaj smo zaključili polovico lestvice, ta spodno, ta zgorna je pred nami od 15. mesta v Chainsmokersov, gremo gor čez nekaj trenutkov. Vamo pa la playa, pa curate el alma, cierra la pantalla, abre la medalla. Tole pa je komadka že 3-4 tedne, visi na prvem mestu in a veš, to je tiskaj te firbe smatra, ne? A bo ta zadeva tudi ta teden na prvem mestu? Eno urco še počakaš, pa smo tam. Zdaj le smo na polovici lestvice. Chainsmokers featuring 5 Seconds of Summer, Who Do You Love? 15.

Ale Farben in Ilira, Fading, živjo. Še dva tedna nazaj je bil ta komad na prvem mestu. Prejšnji teden je bil na 6., zdaj pa na 14., kar pomeni, da Macon pada. Ne velja pa to za naslednji komad, ki gre po obratni smeri. Z 15. na 13. Sam Smith z Normani, Dancing with a Stranger. 30.

0: Avicii, maj je bilo fajn včasih, ko si vsaka dva meseca lahko slišal kakšen njegov nov komad, dokler jih je še ustrajal, ne. No se zdaj, ko imamo posthumno izdan album, imamo tudi še nekaj komadov gor, ne. Sam ni pa to to, ne. Škoda ga je. Avicii, Nalo Black, SOS, 14. na 12. mesto zadnjega tedna. Na 11. Jonas Brothers Sucker.
1: 30 največkrat predvajanih...

30 najboljših, 30 najbolj popularnih, 30 največkrat zahtevanih, 30 največkrat slišanih. Lestvica 30.

0: Novi komadi se redno, takrat, ko jih ven putne, uvrščajo kar visok na našo lestvico. Tale, Libertad, je z 12. piču na 10. mesto v zadnjem tednu. Calvin Harris in Dragon Bone Man sta bila pa svojca z Giantom na prvem mestu, prejšnji teden 8., tokrat na 9.
1: 30. Največkrat predvajanih.

0: in Žan Frbeža.
1: Kdo so tokrat? Trojka, dvojka, enica. Lej, prejšen teden je bilo takole. Trojka, Imagine Dragons. Dvojka, Daddy Yankee. Enica, Pedro Capo.
2: Vamo pa la playa, pa curate l'alma. Cierra la pantalla, abre la medalla.
1: Kako je ta teden, bo kmalo jasno, ker so zadeve že zelo bliz vrhuncu lestvice. Pol urce še imamo, ker gremo od sedmega na vzgor. Sicer na aktualni lestvici na desetem Alvaro Soler, na devetem dvojček Harris Reagan Bowman, na osmem Shawn Mendes If I Can Have You, zdaj pa pred nami tretje mesto, ne, tretje pa še ne, o, jebenti se mi mudi, a sedmo mesto Taylor Swift in Brandon Urie.

Lep cajt na prvem, pa potem na drugem, pa na tretjem, pa prejšen teden na petem, pa ta teden na šestem, David Guetta, Say My Name. V obratni smeri, kar precej hiter gor, gresta pa Ed Sheeran pa Justin Bieber, I Don't Care, tokrat ta teden na številki 5. 30.

0: Ko kalma, Daddy Yankee. Oh, lep sajt na prvem. Ful velika to rečem, ne? Za določene tele hude komade. Lep sajt so bili na prvem. Ja, pa če pa res, če je bil lep sajt na prvem mestu. Pa potem dvakrat zapored na drugem mestu. Tokrat pa izven trojke najboljših. Na šterici. Daddy Yankee. Zdaj pa je sajt za tretje mesto zadnjega tedna.
1: 30. 30.
0: Lej, če so se okolniki karte premešale, se pa na tretjem mestu tokrat niso, ne? Prejšnji teden Imagine Dragons Bad Liar na številki 3, ta teden, lej, tudi na številki 3. Bene spremembe, tam smo.

0: Max, So Am I, s četrtega na drugo mesto zadnjega tedna. Na tretjem mestu še vedno Imagine Dragons in zdaj nas muči samo še eno vprašanje, kdo je ta teden prvi? V bistvu tist, kaj prejšen teden, ne? Lej, če ne veš, kdo je bil prejšen teden prvi, sam posluš, bom vse predspovedal. 30 in Jean Ferbiš. Na petem mestu je Sheeran, Justin Bieber. Na četrtem Daddy Yankee. Na tretjem Imagine Dragons, drugem Ava Max, So Am I. To smo že slišali. Pred nami je pa samo še en komad, samo še prvo mesto. In če primerjamo lestvico s prejšnje tedensko, sam še enega komada nismo slišali. Vamo pa na playa, pa kure. Yep, tega le. Pedro Capó in Farruko, Kalma. Kar pomeni, da če ga še nismo slišali, lahko sem nekaj, ne? Da je ta komad, tudi ta teden, že četrtič zapored, mislim, da na vrhu naše lestvice.
1: Prvo mesto. Lestvice 30.
2: Normalno si ga.

stvar je sem nor. Jaz sem v bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar je sem nor. Jaz sem nor, aha, jaz sem v bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar. Ko znoriš, takoj se lažje diha, zdaj vsak človek se mi nasmiha. Tudi ženske raje me imajo, glega norčka pravjo in me crkljajo. Za me ni problemov, ni ovir, res, v kar sem nor, jaz mam krompir.

0: jutranja kronika na Radiu 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Precej parlamentarnega prahu te dni dviguje predlog o testiranju na beli prah in sorodne substance. Jure Bidona se je udeležil preizkusnega izvajanja testov.
2: Ja.
1: Kako poteka testiranje? So že znani prvi rezultati?
2: Ja, na rezultate bo potrebno še malce počakati. Sestra Magda upravlja uvodne meritve. Vse bi kar primaknil mikrofon.
3: Gospod
2: Snifek, brisek sva že vzela.
3: Mene to sploh ne skrbi, čist nič ne jemljem, a ne?
2: Ja, verjamem, ja. Samo par nalogc imam za splošno evidenco,
3: veste. To smo že dali čez, tako je na začetku, ja.
2: A ja?
3: Ja, krokce, zvezdice pa križce smo mogli risati na listke, vse sem imel prav, a ne?
2: No vse je čist preprost, ja.
3: Kar to težke mi dajte, nač se ne bojim, ja.
2: Lejte, če številko 6 obrnemo na glavo, kaj dobimo?
3: 6 na glavo?
2: Ja.
3: 6.
2: Ja,
3: to pomeni, da sem jaz zgodaj.
2: Kako, kaj?
3: Ja, našo se geva ta 6-9, pa sem jaz zmeraj 6 spodaj, če pa zasučem, sem pa 9, sem pa se obrneva. A ste to mislili?
2: Ne, ampak dobro razmišljate, ne, sej bom še tole.
3: Nihar ustrelite, jaz sem pripravljen, ja.
2: Če se vozite poprečno 100 km na uro,
3: ja.
2: A ne, koliko kilometrov prevozite v eni uri?
3: To na uro, ena ura. A to imam svoj avto ali služben?
2: To ni važen.
3: To je, da je važen. Služben ima lučke, to greš sam mimo, veste?
2: Dober. Povej, Marja.
4: Daj, pritvon.
2: Gospod Snifelc, jaz sem mal ven stopam. Mi pa še tole rešte, ki sem vam dala tele like za sestav.
3: Aha, vedel, z ohkoto.
4: Daj pa jica, Magda, no. Ja, pa dober, Magda, pa kaj se gre?
2: Ne, jaz bi jih rada bolj celostno preverila, no.
4: Nekaj celostno zdaj?
3: Uješu!
2: Bravo, gospod Snifelc, kar not počakajte.
4: Mislim, kaj se greš ti?
2: Tole ni v redu, Marja.
4: Daj ni dober, se je rekel, da je rešil.
2: Ja, iz dveh trikotnikov je mogel krok sestaviti. On je sestavil, Marjan, krok z dve.
4: Ampak nismo tukaj zaradi tvojih IQ testov, Magda.
2: Ja, ampak inteligenčen kvocijent resno pada, Marjan. Vsak mandat je slabši, pod 30 so že padeli.
4: Ja, kaj ne zdaj?
2: Ja, kaj, jaz bi jim kar pustila te droge, veš?
4: Daj.
2: Pri 30 lahko droga samo še pomaga.
3: Tiska sem se tudi spomnil 4x4.
2: 4x4, to je...
3: Audi Quattro.
2: Seveda, bravo, gospod Stefan.
3: A sem naredil?
2: Veronika, bom počakal na rezultate, me res zanima.
1: Prav, hvala, Jure. Poslušali ste zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika. Stanko Novak.
0: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radiu 1.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Poletje je čas za dobro glasbo.
0: Čas za sprostitev.
2: Poletje imam rad, ker se vozim s biciklom.
0: Radio 1.

Metallica z konca 90-ih. In zdaj sem vedel, da nas čaka še ena krasna, preden gremo na prve enkine sveže novice z Darjo. To so Yes in Owner of a Lonely Heart, gremo v leto 83. Če vam je všeč muzika 80-ih, imamo tudi Radio 1 80-ta, tako da imamo pokrite ene in druge glasbene nadušence. Vi pa uživajte še teh par minut, potem pa štartamo z današnjim četrtkom.

0: Yes in Owner of Lonely Heart, ekipa je pripravljena, gremo.
1: V Bags & More in Office & More vas čakajo izjemne šolske ugodnosti. Ob naročilu delovnih zvezkov izkoristite 4% popusta ob takojšnjem plačilu in kar 30% takojšnjega popusta na šolske potrebščine. In to še ni vse. Šolski nahrbtniki, torbe in pelestnice so zniženi za 30% ali več. Pohitite na gotoschool.com ali obiščite galanterije Bags & More in papirnice Office & More.
0: Ure 6, dobro jutro.
2: Živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobro jutro, voščim Darja Štranstisu. Vlada je zaradi vročine in nizkih pretokov rek za še en teden podaljšala nižjo stopnjo tveganja pri oskrbi z energijo. Nuklearna elektrarna Krško mora tako tudi v prihodnji teden delovati z najmanjšo še varno močjo, hidroelektrarne na spodnji Dravi pa mora spuščati dovolj vode po Savju. Elektrike nam sicer trenutno ne primankuje, če bi bilo treba, jo lahko Slovenija tudi uvozi. 81-letnega Mariborčana Igorja Irgoliča, znanega pod vzdevom Furgula, pa bo župan Saša Arsenovič nagradil z mestnim pečatom. Petek je namreč iz Drave pri Lentu rešil leto in pol starega otroka. Irgolič je povedal, da je v vodo skočil povsem podzavestno, ko je videl, da ga nihče drug ne reši. Otrok je bil pri zavesti nepoškodovan, so ga preventivno odpeljali na pregled. Policisti zaradi suma zanemarjanja zbirajo obvestila, o dogodku pa sta bili obveščeni tudi doživka in preiskovalna sodnica. In še po spletu se širi nenavaden nasvet. Če posumite, da vas nekdo brez dovoljenja snema s pametnimi očali, naj bi glasno zapeli Disneyjevo pesem, saj naj bi sistemi za zaznavanje avtorskih pravic tak posnetek na to blokirali. Nasvet je nastal po poročilih o skrivnem snemanju neznanko javnosti s pametnimi očali. Strokovnjaki pa opozarjajo, da trik ni zanesljiv, saj lahko ustvarjalci glasbo v zadju preprosto odstranijo.
4: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: Zale, izvolim.
5: Je še en podoben dan včerajšnjemu in sicer večinoma jasen, čez dan sicer bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem še vedno nekaj šibke burje, temperature pa enako, med 28 in 32, ob morju do 35. Trenutno po državi Šentjur, Murska Sobota 13, Ruše Maribor 14, Litija Krško 15, Novo mesto 16, Ljubljana 19, ja, v Izoli imate že pa 27 stopin.
0: Ja, se kar greje že v zgodnih jutrnih urah, ja. V studiu pa ledenica, ti imaš oblečene neke srajce.
5: Ne vem, o čem govoriš.
0: Jaz tudi ne vem, kaj moš ti oblečen.
5: Meni čist paše. Ja. To je tako, da se malo bolj car.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Šola se začne v Mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete. Pri nas vas čakajo super popusti in nagradna igra za bon vrednosti 1000 evrov. Vse za šolo v Mladinski knjigi.
0: Borči pa v rožasti kratki srajci.
7: Ja. Se tako počutim danes, upam, da se tudi vi. Previdno pokvarjeno vozilo stoji na Primorski avtocesti proti Ljubljani v predoru Dekani. Tudi danes po noči med 10. zvečer in 5. zjutraj pa bo zaprta Štajerska avtocesta proti Mariboru med Blagovico in Vranskim. Obvoz bo v tem času urejen po regionalni cesti med Blagovico in Vranskim, torej znan obvoz mimo Krofov. Policijska kontrola Alenka že pravi, da delajo na Petanjcih pri gasilskem domu. Če delajo že kje, tako kot mi, vi, nič 80, 22, 55, srečno.
0: Ja, dejte se nam pridružiti tudi na Radio 1 TV, da boste videli Borutove rožice, pa Darine rožice in pa zimsko opremljeno Zalo Perlič.
2: Vaš pes pušča dlake.
8: Vaš partner pa izgovore.
2: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
8: Več na roborock.si.
9: Poletje je ta pravo.
10: Ko z vami dan začne Istok Gustičič.
0: Dobro jutro.
7: In
0: jutro,
7: malo namrgodenega in zabuhlega Istoga Gostinčiča.
0: Ja, sem res namrgoden in zabuhel.
7: Ja, se mi zdi, da malo prcaš.
5: Mislim, zato ne rabi žgati televizije, ker itak vsak dan isti, tak da.
0: Dobro jutro, draga družba.
5: Dobro jutro.
0: Vic in Zala so z vami, Darja in Borut na Novicah in Prometu. Ste gledali kaj sončev mrk včeraj? Ne, Darja, ne, Borči.
7: Jaz sem imel gozdno terapijo.
0: Ja, si mrknul v gozdu.
5: Ja, jaz sem bila pa na koncertu.
0: Aha.
5: Kuk se je dal, ko sem se pelala.
0: Dobro.
5: Na hitro. Ti?
0: No, ja, in še vedno zelo dobro vidim na monitor, ker smo imeli primerno zaščito. Ne?
5: Lepo.
0: V glavnem, oftalmologi bodo imeli danes verjetno malo več dela kot običajno, nas pa čaka še en super program. Ko smo že pri Mrku, klicali bomo v Španijo, nam bo sodelavka Nika Orač povedala, kako je bilo spremljati celotno zadevo tam v družbi še 4 milijarde turistov.
5: Tam je bilo pa noro.
0: Ja. Druga sodelavka Lara Tošič bo povedala, kako je kaj na Sigetu. Mila Zlaro, ki pa niso šla nikamor, pa vam bo povedala kup drugih stvari, recimo, kateri moški so kralji rjuha, to veste.
3: A to pomeni, da jih znajo lepo napet na jogi? Ali?
0: No, to bomo probali rešiti čez po urce.
11: Zložijo za omaro.
0: Vse bo jasno. Rock and band, ostani še minuto.

0: To so bili Rock and Band in ostani še minuto. Sonček se že prebuja, tako da dobro jutro sem.
1: Jutro.
0: 6 in 11 minut pravijo, da je treba dan začeti športno, tako da ga bova tudi midva zalo.
1: A ja, greva en krok okoli radija, ker baluje za.
0: Lahko greva kasneje, ampak bova pa nekaj povedala o športu. Matici Jan Guček je dosegel nov državni rekord na 400 metrov in s tretjim časom prišel jutrišnji finale na evropskem atletiki.
1: Bravo.
0: Včeraj je bila tudi že prva tekma za prve evropski pokal, in sicer super pokal, v katerem se pomirita zmagovalec Lige prvakov in Lige Evropa. In prvo nogometno lovoriko nove sezone ima PSG, ki je premagal Aston Villa z 2-1. No, v košarki pa najbolj odmeva novica, da ima Luka Dončić novega šefa. Los Angeles Lakers sta kupla Bob Iger in Josh Kushner.
1: Sam čaka, niso jutri neki spoznali lastnico Lakersov, ko so bili na evropskem, ja, na polskem?
0: So, prejšnjo, oziroma zdaj že predprejšnjo. Jenny Buss, zadnjo od predstavnic družine Buss, ona je lani Lakers se prodala Marku Walterju za 10 milijard dolarjev. In ta Walter je očitno zelo dober biznismen, ker jih je samo leto kasneje prodal naprej za 2,5 milijardi več, kot je plačal zanje. Si predstavljate to, ljudje? To je en tašen dobiček, da tudi kakšna fajn inflacija ne more tekmovati z njim. 2500 milijonov plusa v enem letu.
1: Ja, le zaradi koga raste vrednost Lakersov, ne?
0: Kdo bi vedel?
1: Pa odgovor, ni LeBron, ne? Ja. Ker on je šel drgam.
0: Točno tako. Sem pa malo pogledal, kdo sta nova lastnika.
1: Ja.
0: Torej, Josh Kushner je brat od Jareda Kushnerja, Trumpovega zeta.
1: Aha.
0: Štekamo, ja, ja. Trumpov zet, tako okay, brat. Okay. Ja. Bolj zanimiv je Bob Iger, on je pa nekdani direktor Disney korporacije.
1: What?
0: Ja, pod njegovim okriljem je Disney postal lastnik Star Warsa in Marvela in z obema franšizama je dobesedno printal denar.
1: Aha.
0: Sploh z Marvelovi junaki in filmi.
1: Eni imajo srečo na, ja, krat, ne?
0: Skratka, možakar ve nekaj o tem, kako se piše pravljice, in upajmo, da bo naslednja z Luko v glavni vlogi.

0: Shakira in Burna Boy, daj 17:06, dobro jutro. Za Alen Gizi sva z vami na Radio 1. Lara pa je na Sigetu, kjer opravlja enako delo, kot ga vsako poletje s nobali.
1: Ja, žura, ne? Se smo tako vedeli.
0: Tudi to. Ja. In pa tudi snema tujce, ki pojo slovenske pesmi. Bilo bi zabavno, če bi naletela na kakšne Slovence in sploh ne bi opazili razlike, ker to je bilo tudi čisto možno, ne? Glede na to, koliko in kaj se konzumira na takih festivalih. No, tale je mačarski domačin. Zapel pa nam je tako.
2: Je mi česta izive, ljubjane, vlove, vogline, izbrisat spomine.
1: Na? Si zihr, da je mačar, ker
0: ja.
1: Presenetljivo dobro mogli sploh glede na to, da ga je posnela na festivalu. No?
0: Ali pa je bil ekstra trezen, ali pa je tako festivalsko razpoložen, da bi zvenel enako vsem jezikih. Dejmo slišati še par sekund.
2: Ko si temu mi prebjal jaz, dva zmijenja od morja.
0: Pa to je dobro.
2: Da bi bila nad gladino, a neče odbjal.
0: Wow, kapo dol, kapo dol. Če se vam zdi, da ste prepoznali, katero pesem iščemo, ali pa bi radi samo ugibali, SMS nič 51300, ja, je zgodaj, 18:06, ampak če vam slučajno že možgani vsaj približno delajo, dejte se potruditi nič 51300, lahko pomagam, da ta pevec ne nastopa na Siget festivalu, če pa bi, pa bi bilo pod odrom ogromno, predvsem Slovenk. Nič 51300.
3: Radio 1 in poletje v najboljši družbi.
4: Z Istakom Gustinčičem.
5: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbran izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
6: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
7: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
8: Vaš pes pušča dlake.
9: Vaš partner pa izgovore.
8: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
9: Več na roborock.si.
10: Kupujete nepremičnino?
11: Nepremicnine.net.
10: Nepremicnine.net.
11: Nepremicnine.net.
12: Išče službo. Invalidsko podjetje CVS Workwear v Škofji Loki išče okrepitve z in brez statusa invalida. Pišite nam na zaposlitev afna@cvs.com.
13: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
14: Kopija Nova.si.
15: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu.
14: Kopija Nova.si.
15: Že 30 let.
16: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
17: Eventim.si.

0: Ja, lepo je razbombala jutro. Pinkica, You and Your Hand, minutka je čez pol sedmo.
1: Vaš pes spušča dlake.
2: Vaš partner pa izgovore.
1: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
2: Več na roborock.si. Radijska mreža, Radio 1.
0: In pa Zala Perlič.
3: Ja, če rečem, da bo nekaj podobnega kot včeraj, se veliko ne bom zlagala. Torej, še en večinoma jasen dan, nekaj vetra vzhodnih smeri na Primorskem, šibke burje, temperature pa med 28 in 32, seveda ob morju tudi do 35 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Izberite polnilnice Moon in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje, dolgoročno partnerstvo. Moon.
0: In pa šef Enkinega prometa, Borut Andrejaš.
5: Dobro jutro, šefice in šefi, če ste že na poti. Zastoj na štajerski avtocesti so od Domžal proti ljubljanski obvoznici, se pa je v zastoju zgodila tudi prometna nesreča na tem odseku, zato je promet še nekoliko dodatno oviran. Policijska kontrola pa morda še vedno na Petanjcih pri gasilskem domu. Nič 80 22 55, srečno pot.
6: Do poletja in odlične glasbe. Ujemite vsak sončni žarek z Iztokom Gustinčičem.
0: Dobro jutro.
3: Jutro.
0: Džiz in Zala z vami, Borut prav tako, pa ste vi naslov na moškisvet.si. Kateri moški so kralji med rjuhami? Wow. Pozna kdo odgovor?
3: Jaz Balkanci. Se bom znašla.
0: Balkanci, dobro.
3: Rekla moj, ne, tle, no. Ker nikoli ne veš, kdaj posluša, ampak poznam ga, pa ne, jaz nisem prebrala.
0: Ja, to je bilo zelo diplomatsko.
3: Veš, ja,
0: jaz odgovor vem, čeprav tudi jaz nisem prebral članka, ker mi je pač kristalno jasno. Kateri moški so torej kralji rjuh? Ja, tisti, ki jih najbolj obvladajo, to pomeni sobari, ne?
5: Zelo malo.
0: Ja. Ali pa, čaj, sem malo. Ko spi, je kralj rjuh tudi kralj Charles, pa Filip Španski, pa še ne par teh modrokrvnežev, ki obstaja po svetu.
3: Ti imaš tuk teh tvojih fotrovskih šal, da ti ene pet otrok manjka.
0: Mislim, pol poletja s tabo, pol poletja z Laro, jaz bi moral biti celo plačan za to.
3: Zakaj točno?
0: Za varstvo. Varstvo mladoletnih.
3: Okay. Si plačen za to.
0: O kraljih rjuh nam lahko poveste, kaj tudi v počitniških razglednicah, če se lihkar obračate med rjuhami. Kje ste preživeli dopust, kako je bilo? Vse to lahko napišete na nič petena 300. Še prej Alex Warren, Fever Dream in Nika Zorjan.

0: Jaz upam, da se temu možakarju karijere ne bo ustavila, ker dela odlično muziko. To je Alex Warren in Fever Dream na Radio 21 je do 7. Dobro jutro.
1: Jutro.
0: Z vami sta Zala in Jeezy. Zala, te še kaj daje ta podopustniška praznina v glavi in ne moreš razmišljati o ničemer drugem kot o tradicionalnih hvarskih škržatih in morju?
1: Definitivno bi še bila tam, ja.
0: Se strinjam, to pa ne bi. No, ja. Zdaj lahko si skupaj malo podoživimo počitnice. Poleti z veseljem prisluhnemo vašim dopustniškim razglednicam. Daniel nam je tudi poslal eno na nič 51300 in ta ti bo zelo blizu. Daniel, povej nam, kje si bil?
2: Bili smo na Braču, na Bolu, najlepša plaža na Braču. Ko smo šli na Hvar, vreme je bilo super, voda je bila topla.
0: Okay.
2: Kar je bilo pa slabo, je bilo pa na trajekti. Trajekti smo počakali, ko v noči smo šli, da nam krepa gužva in vem, da smo šli iz Sopotarja na Split nazaj, počakali 2 ure pa pol. Ni bilo organizacije, pa gužva je bila in pol so nam, pač dva trajekta so nam šla pred nosom. So smo čakali vrsti, pa nas je spustili, tak da. Za Hvar, tudi to je slabost, ne? Greš na Brač, moraš iti, če hočeš počkam, dramite, smo išli na Hvar, moraš iti nazaj na Split, pa je Splita spet na Hvar, ne?
0: Ja.
2: Ni pogledave Brač, Hvar, ne? Kar bi lahko bilo, ne? To ima je slabost, ne? Pa cene trajektu, ne? Primer, 50 evra je prišli za našo držino iz Splita na Brač, pa pač kontra nazaj, to je 100 evrov, a ne? Pa iz Splita na Hvar je pa 70 evrov za naša familija, ne?
0: Oh, ja.
2: Pa tudi je pametno, da je za drugič vem, a ne, ko bom šel na Hvar, pa iz Hvara nazaj, da si moraš pač karto prej rezervirati, ne?
1: Ja.
2: To je pa, vem, da je bilo naredil to napako, ne, pač partner Geriko je rekla, ne, ne, vse bomo jutra, ne, pač je nam prej, pač tizem, ko bomo šli nazaj, ne. Pa sem pol prišli, pa je rekel, tam, ne, on pač, ko je bil tist fant, je rekel, poln trajekta, ne, pa rekel, kaj ne, je rekel, da imaš, on pač bili za ob dveh, ne, poln. Sem rekel, da je pa naslednji trajekta, je rekel, pol šestka, ne, sem rekel, fuck, ne. Pa pa sma šla moja partnerka, šla tja do noc, tam ko skate kupujejo, pa je pač rekla, če lahko, če še imajo kaj freje, ne, pač, da imamo otroke zadnje. No, pač je rekla, ja, ni problema, pa nam je zistala karto, ne. Ampak drugače pa, če nimaš kupljene karte, si gotov.
0: Ja, hvala za opozorilo. Je to tvoja stalna destinacija, Daniel?
2: Ja, vsako leto gremo na drug otok. Drug let pa po mojem, bili smo že na Šolti, bili smo na Drogezma, na kaj Šičijevo, Droger. Vlastne smo šli na Krk, pa na Ceres. Leto smo še pri Tule, drug let pa cilja na Korčulo, pa še kar drug otok, znam, tak da.
0: Ok, kje pa je bilo najlepše?
2: Ja, le, vsi so po svojem, pač v redu, ne. Tak je še nekaj novega, ne.
0: Ja, super, Daniel, hvala lepa, če ti uspe zapičiti zastavico na vse hrvaške otoke, pa si sploh zmagal.
1: Wow, ja.
0: Zala bi ti kaj dodala, si imela tudi ti kakšne težave s trajekti.
1: Ja. In mi dva nisva dobila karte na karto, otroke imava v avtu,
0: ker jih pač nimata,
1: pač
0: ja.
1: Čakali in takrat, ko je šel Blaž kupiti dejansko pol karte, ker mi dva smo pa hotla en dan prej kupiti karte, pa ni šlo, sma rekla, mogoče bo pa tam še kaka, ne? Ja. No, ni bila.
0: Ni bila.
1: In takrat je ena ženska, to je bilo v četrtek zjutraj, hotla kupiti za v nedeljo trajekt, ta po 10 uri, veš, ta je najbolj zaseden.
0: In
1: ne?
0: Tudi ni bilo.
1: In na nedeljo je bil že cel poln.
0: Wow.
1: Tako da, če hočete iti domov, torej takoj poček avto, prvi trajekt je ob 11:30, rezervirajte si ga že kar, ko pridete na Hvar.
0: Ja, ali pa celo kakšen teden prej.
1: Ja.
0: Dejte nam poslati še kakšno razglednico z letošnjega dopusta, kje ste bili, kako ste se imeli, kjerkoli ste bili, vse velja, kaj ste videli, vse to na nič 51 300 300.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.

0: in eno redkih, mogoče celo edino sodelovanje, to je bil David Bowie zraven z uspešnico Under Pressure. 13 je do 7. Dobro jutro. Ja, letos ni nobenega glasbenega izvajalca iz Slovenije na festivalu Siget, ampak to ni noben problem, če v akcijo pošljemo sodelavko Laro Tošič, ki je tam. Ona je hitro našla nekoga, ki je bil pripravljen zapet v slovenščini, čeprav predtem ni še nikoli slišal ne pesmi, ne Lare in tudi jezika, ne, mogoče jezik, ja, ker je Mađar. Dejmo slišati par sekund in probajte prepoznati to pesem.
1: Ko si temu mi prebjel jaz, dva zmijenja po morja, radi dila nad gladino, a neče odbjati.
2: Sploh mu ne gre tako slabo, no?
0: Daleč od tega. Na odr ga sicer verjetno ne bodo povabili, ampak res ni slab, dečko, ne?
2: Na nič 5-1-300-300 lahko napišete, če ste prepoznali, katero pesem iščemo, ne? Torej SMS.
0: Ok, torej komada ne poznam, ampak po opisu bi bil lahko Jan Plestenjak. Potem SMS naslednji, a je to Serčič?
2: Eneja tudi piše drugač Andrej Šifrer, da bi ti zdel z Ljubljano šel čez.
0: In ljudje, ne, to niso pravilni odgovori, ne. Ampak smo pa tri izločili. Torej, ni Serčič, ni Šifrer, ni Plestenjak. Po mojem ste vseeno že mnogi prepoznali to uspešnico, ostalim pa dam še 13 sekund na miga.
1: Ko si temu mi prebjel jaz, dva zmijenja od pomorja, radi vila nad gladino, a neče odbjati.
0: Zade pa nabija elektronika. Bum, ja. Bum, bum, bum, bum, bum. Nič 5-1-300-300, katero pesem iščemo, je ena taka fina poletna je, tako da jo bomo tudi zavrteli takoj, ko vam jo uspe razkriti.
3: Radio 1 in poletje v najboljši družbi.
4: Z Iztokom Gustinčičem.
3: Radio 1, Krvavec.
4: Meblo Jogi, zdaj 20% popust na vzmetnice, na doložke in vzglavnike. Meblo Jogi, mojstri za spanje. Klik na meblojogi.si.
5: Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
6: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus. Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
7: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
6: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
7: Fakulteta za upravo.
8: Imate ginekološke težave? V kliniki MCCZ v Ljubljani vas pričakajo vrhunski strokovnjaki, brez čakalnih vrst in z diskretnim pristopom. Rezervirajte termin na klinika-mccz.si.

0: Evrazija, podjetnikom prijazen računovodski servis. Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
1: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori!
2: CF Motocenter, industrijska cona Vič.
3: 3, 4, go!
2: Rabiš avto samo za eno uro. Avant to go.
3: Avto, ko ga rabiš.
0: Restauracija in bar Divino.
4: Kristalna palanža BTC.

0: To je bil Lionel Richie na Radio 1 Just For You. Še par sekund manjka do sedmih. Darja, kaj bo kaj v novicah zanimivega?
1: Je vroče oziroma visoke temperature očitno vplivajo tudi na to, da so glave precej bolj razgrete, kot bi sicer bile. In še o eni stvari, ki kljub opozorilom neprestano opozarjamo, ne puščati otroka v avtomobilu. Vročam in se spet zgodilo.
2: Na dopust ne pozabi vzeti svoje najljubše knjige. Ker te knjiga odpelje, kamor želiš. V intimno zgodbo Tanje Žagar, med srhljive skrivnosti Dana Browna, v epske svetove Brandona Sandersona in skozi vrtince čustev Elizabeth Gilbert.
3: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v mladinski knjigi.
2: Poleg tega pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
0: Ura bo 7. Dobro jutro.
4: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobro jutro, želim Darja Štransticu. Dolgotrajna suša in visoke temperature vse bolj škodujejo slovenskemu kmetijstvu. Gospodarska zbornica opozarja, da bo manj domačega pridelka pomenilo več uvoza, to pa bi lahko jeseni vplivalo tudi na cene hrane. Posebej zaskrbljeni so sadjari, saj vročina in pomankanje vode ne zmanjšujeta le letošnjega pridelka, ampak lahko poškodujeta tudi drevesa in vplivata na rodnost v prihodnjih letih. Gospodarska zbornica zato poziva k hitrejši gradnji namakalnih sistemov in drugim ukrepom za prilagajanje kmetijstva podnebnim spremembam. No in kljub številnim opozorilom, pa to, kot kaže, ne pomaga. Hrvaška policija je ovadila starša, ki sta v poroču otroka skoraj eno uro pustila v zaklenjenem avtomobilu na parkirišču, sama pa odšla po nakupih. Prepotenega otroka so brez oblačil, so opazili mimo idoči in poklicali pomoč. Otrok ni poškodovan, policija pa opozarja, da lahko vročinski udar v avtomobilu telesno temperaturo dvigne čez 40 stopinj že v nekaj minutah. In še Posočje letos beleži skoraj 450 tisoč nočitev v juliju, skoraj petino več kot lani. Več turistov pa prinaša tudi divje parkiranje in zastoje najhuje v dolini Lepene, kjer je prišlo celo do pretepa zaradi parkirnih mest. Občinski svetniki zahtevajo okrepljen nadzor, župan pa razmišlja o zapornici, podobni tisti v dolini Vrat.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: In kaj nas čaka danes?
7: Drugače, ker žalostno, da moramo opozarjati to z avti in ja, da ne se ne pušča otrok noter, jaz bi še sam dodala, da tudi živali ne. No.
0: Absolutno in temperature ostajajo visoke.
7: Res je, cel teden, tudi naslednji teden ne bo kaj hladnej, mogoče malenkost, ker zna biti tudi kaj dežja, ampak ta teden pa še jasno in sončno. Temperature danes med 28 in 32, ob morju do 35 stopinj in pa kot rečeno večinoma jasno. Trenutno pa Kočevje 12, Celje 13, Murska Sobota, Maribor 14, Novo mesto to Crklje ob Krki 15, Ljubljana 18, Vipava že 25, Novo Kopro pa 27.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Dragi bodoči starši, to ni prodaja, to je svetovanje, da boste kupili pravilno, ne preveč. En dober nasvet lahko spremeni vašo starševsko pot. Zato, dobrodošli na svetovanje, ki vam prihrani skrbi čas in denar. Rezerviraj svoj termin na babycenter.si.
0: In Bort Andreaš, s tabo še na ceste.
9: Prisluh prosim, zastoji so na Štajerski avtocesti od Domžal, na Primorski avtocesti pa od Dragomera do Ljubljanske obvoznice, na Štajerski avtocesti gneča tudi od Šentilja proti Hočam, med razcepom Dragočava in pokritim ukopom Malečnik. Tudi danes po noči, med 10. zvečer in jutri do 5. zjutraj, bo zaprta Štajerska avtocesta smer Maribor med Blagovico in Vranskim, razlog pa pripravljalna dela na sekcijsko merjenje, ki prihaja septembra na avtocestni križ Slovenije. Nič 80, 22, 55, prava in zaston, jutranja izbira srečno.
4: Vaš pes pušča dlake.
10: Vaš partner pa izgovore.
4: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
10: Več na roborock.si. Primorec, ki vam prinaša poletno razpoloženje vsak dom. Od jutra do večera. Istok Gustinčič.
11: Kaj?
0: Borč, sem probal za odlet. Lahko ti, Borč, za odlet malo, please?
9: Nisem pripravljen v tem trenutku.
0: Kdaj pa boš?
9: Morda danes tekom dneva.
0: Ok, Gizi Zala z vami, Borč Andrejaš, svežimi prometnimi novicami in Darja Štravsti su z vsemi novicami o vsem svetu. Eno vprašanje za vse vas in tudi za moje drage sodelavke in sodelavce. Imate vsi doma klimo?
7: Ja.
0: Ok, pritrdilen odgovor. Kaj menite, kar po vrsti z Darjo bomo začeli, koliko odstotkov ljudi v Sloveniji je brez klime?
1: Jaz bi rekla, da še vedno kar velik odstotek.
0: Ok, približno?
1: Ne vem.
0: V streli?
1: 70.
0: 70, Borut? Koliko jih je brez klime v Sloveniji?
9: Brez klime?
0: Ja.
9: 65.
0: 65, Zala?
7: Ajde, jaz bom pa rekla 60.
0: 60, no. Dobro. Točen odgovor bomo slišali čez par minut, ko se bomo pogovarjali z našimi poletnimi kolegi Statističnega urada Republike Slovenije. Super prispevek o hlajenju so pripravili, tako da ostanite z nami. Jaz imam tudi par vprašanj pripravljenih za nje. Še prej pa Calvin Harris in Ellie Goulding Miracle in pa Tommy Cash Espresso Macchiato za zgodnjo jutranjo uro. Jutro.
9: Jutro.

0: Calvin Harris in Ellie Goulding, Miracle, 7:50, dobro jutro vsem skupaj. Jaz vam en predlog, če ste kaj na socialnih omrežjih, dejte se priključiti vsem sledilcem Radia 1, ker se imamo zelo lušno, in tudi statističnemu uradu na Instagramu in Facebooku, ker ima briljantne domislice in super podatke o naši državi in tudi seveda svetu, ki nas obdaja. Mi jih vsak teden pokličemo, da nam še z druge plati razkrijejo poletje.
1: Poletna jutra v najboljši družbi.
2: Z Iztokom Gustinčičem na Radio 1.
0: Očitno vročina ne bo popustila še nekaj časa, zato smo zalo Statističnega urada Republike Slovenije danes preverili oziroma bomo v naslednjih trenutkih, kako se v teh dneh hladimo prebivalci Slovenije. Kako je kaj, Zala, in dobro jutro?
3: Ja, za enkrat je v redu. Kaj pa pravi naši podatki? No. Ja, trenutno brez klime ne gre. Naši podatki kažejo, da se z vsakoletnimi poletnimi temperaturami viša tudi delež gospodinjstev, ki imajo v stanovanju klimo. Lani je tako imelo klimo 45% gospodinjstev, leta 2007, ko smo pa začeli zbirati ta podatek, pa 11%. Kar razlika, a ne? Aha. 88% gospodinjstev je lani sicer ocenilo, da je njihovo stanovanje poleti dovolj hladno. V povezavi s klimami pa lahko dodam še en tak zanimiv podatek, in sicer, da se 8 prebivalcev Slovenije piše klima in prav vsi živijo v Savinjski statistični regiji.
4: Itak.
0: Dobro, dobro. Ena od rešitev je tudi pobeg v kakšen gost, kjer je vse kakšno stopinjo hladneje, ne? To je opcija.
3: Res je, in pri nas imamo to srečo, da gost pokriva 58% Slovenije, zato je to vrstne možnosti za ohladitev precej. Na ravni Evropske unije imajo sicer še več možnosti za senco na Finskem, najbolj nesrečni so pa verjetno trenutno na Malti, kjer je pa z gozdom pokrit 1% površine. Na splošno smo v Sloveniji z dostopom do javnih zelenih površin, torej naprimer do gozda ali pa parka, brega, reke, precej zadovoljni. In to zadovoljstvo z dostopom do teh površin smo lani ocenili s povprečno oceno 8,2. Najbolj zadovoljni so bili pa prebivalci Gorenjske statistične regije. Pa še to, 77% gospodinjstev je bilo od najbližjih javnih zelenih površin oddaljenih manj kot 400 metrov. Mislim. Torej imamo dejansko te stvari praktično pred vrati.
0: Dejansko, ja, in na razdalji par korakov. Kaj pa osvežitev v vodi, naprimer v morju, reki in jezeru?
3: Zdaj podatka o tem, koliko se nas na vroč poletni dan radih namoč v vodi nimamo. Imamo pa podatek, da je kakovost kopalnih voda pri nas dobra in pa varna za kopanje. 3/4 kopališč v Sloveniji je lani prejelo oceno odlično, pri čemer so oceno odlično prejela vsa obalna kopališča.
0: Yes.
3: Med kopališči ob jezerih in rekah je pa ta delež malce nižji, pa znaša 57%. Dodam še to, da nobeno kopališče pa ni bilo ocenjeno kot neustrezno.
0: Yes.
3: Največji delež kopalnih voda odlične kakovosti pa sicer v Avstriji, Bolgariji, na Cipru in pa v Grčiji, kjer pa ta delež znaša vsaj 95%.
4: Čeprav se jaz tle strinjam z morjem in vsem, sem bila na morju, ampak predlagam še eno možnost za ohladitev, in sicer obisk gora, ne?
0: Kako je pa s tem kaj?
3: Ja, vse kaže, da se veliko ljudi strinja s tabo, ker gorske občine so v poletnih mesecih med turisti zelo priljubljene. Letos junija so turisti največkrat prenočili prav v gorskih občinah, predvsem v občinah Bled, Bohinj in pa Kranjska Gora. Pa tudi sicer poletni meseci predstavljajo vrhunec planinske dejavnosti v slovenskih gorah. Lani so planinski domovi in koče z nastanitvami zabeležili skoraj 156,000 prenočitev turistov, polovico od teh prav v juliju in pa avgustu.
0: Vidiš, in ljudje potem kupujejo apartmaje ob morju in jih dajo v najem. V hribe je treba iti pa kupiti kakšen apartma, pa se ukvarjati s
3: turisti. Tam je hladneje.
0: Ja, pa tudi očitno ogromno turistov. Zala, hvala lepa in lep pozdrav do naslednjega tedna, ko se bomo ponovno vsaj malenkost ohladili s svežimi SURS podatki. Srečno!
3: Ja, z veseljem. Se slišimo. Čau.
1: Najboljši summer vibe.
2: Radio 1. Poletje z

0: Billy Joel in Uptown Girls, 17 je čez sedmo. Dobro jutro. Lep pozdrav Slovenija, z Alen Gizi sva z vami in iščemo rešitev glasbene uganke Tujci pojo. Lara Tošič je na festivalu Siget brez težav našla nekoga, ki je bil pripravljen za pet v slovenščini, čeprav pesmi še nikoli v življenju ni slišal in tako je odpel. Tako je odpel.
1: Jesam zade, suno in belo, gdje izjutis, lako mi udiš, lako je smito.
2: Ja, mislim, kar dobro mu je šlo očitno, ker sva prejela ogromno pravilnih odgovorov.
0: Ne? Ja, pa tudi melodijo je zelo dobro nekako ujel, ne?
2: Ja,
0: Kurik, ni vseh črk dal skozi oziroma besed in z nama je tudi Leon.
2: Leon, povej, kje te motva?
3: Na poti v službo.
0: Ja, to je bila že napaka, ker bi mogel reči, nič ne moti ta, kar izvolta. Ok, katero pesem misliš, da iščemo danes s tem Mađarom?
3: Skrito v raju od Luketa.
0: Ok, dejmo preveriti, če je to res Buka Lasi.
1: Jesam zade, suno in belo, gdje izvodiš, lako mi ojiš, lako me spremeni.
0: Bravo, Leon!
2: Bravo!
0: Čestitke!
3: To je to.
0: A si potreboval več kot en namig?
3: Ne, ker sem mislil se v avto sedel in sem prvega, ko sem ga slišel, to.
0: Te je žena prisilila, da si gledal tudi serijo Skrito v raju?
3: Ne, sam sem se.
0: Neverjetno.
2: To ponosno prizna,
0: ja, bravo, Leon. Ja, tudi Lara in Deželak nista zamudila niti ene epizode, tako da me sploh ne čudi, da je Lara Tošič na festivalu Siget izbrala to pesem. Lepo se imej in krasno poletje še naprej ti želimo.
3: Enako, hvala,
0: čau. Ja, v bistvu pesem opisuje poletje, kot ste ga mnogi doživeli, ali pa ga še doživljate, ali pa ga še boste, tako da jo bomo zavrteli v celoti čez par momentkov. In hvala vsem, ker ste se tudi to jutro igrali z nama.
4: Boljši kot najboljši sprej proti komarjem.
5: Gustinčič in jutranja ekipa.
4: Dobro jutro, šov.
5: Radio 1.
6: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na blagovno znamko Rustikan. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
7: Oglas je ustvarjan s pomočjo umetne inteligence.
8: Športna oblačila za vso družino. Puloveri in hlače za ženske že od 9,99 € ter za otroke že od 3,99 €. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
9: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
10: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 € na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
11: Vedno na boljše.
12: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
13: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
14: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
15: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
16: Vaš pes pušča dlake.
17: Vaš partner pa izgovore.
16: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
17: Več na roborock.si.
18: Iščete nepremičnino?
19: Nepremicnine.net.
18: Nepremicnine.net.
19: Nepremicnine.net.
8: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
9: Pri Tuš Cash & Carry dobite vse na enem mestu po konkurenčnih cenah. Vaše naročilo tudi dostavimo. Nakupujte na tuscc.si. Tuš Cash & Carry. Vaš partner v poslu.
7: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
4: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
11: Načrtuješ pot na Hrvaško?
20: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš ENC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.
21: Jo ena.

0: Purple Disco Machine, Kunks in Substitution, to je radio 1.28.7, za vse, ki rabite točno uro, mi bomo zdaj pokukali v nebo.
1: Vaš pes pušča dlake.
2: Vaš partner pa izgovore.
1: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
2: Več na roborock.si. Radijska mreža, Radio 1.
0: In za to bo poskrbela Zala Perlič.
3: Ja, inačke drugače ne bo, kakor smo bili do zdaj vajeni, večinoma jasno, sicer nekaj vetra vzhodnih smeri na primorskem šibke burje, ampak temperature pa ostajajo okoli 30 oziroma med 28 in 32 danes, ob morju do 35, prav tako jutri.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
4: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
2: Seveda.
4: Ja, kdaj pa pol spite?
1: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Volkswagen. Nič 80 19 18.
0: Borut, že kaj pestro na cestah?
5: Nekaj malega gneče na Štajerski avtocesti od Domžal, na Primorski avtocesti pa od Dragomera do Ljubljanske obvoznice, na Štajerski avtocesti od Šentilja proti Hoča med razcepom Dragočova in pokritim vkopom Malečnik se gnečimo in pa na cestah Trzin, Črnuče, Domžale, Šentjakob. In pa ne pozabite, tudi danes v noči na petek med 10. zvečer in 5. zjutraj bo zaprta Štajerska avtocesta smer Maribor med Blagovico in Vranskim, razlog pa pripravljalna dela na sekciji merjenje hitrosti na slovenskem avtocestnem križu, ki prihaja septembra. Nič 80, 22, 55, srečno pot vsem še naprej.
2: Istok Gustinčič, človek, ki preživi vsak poletni dan zunaj. Pa čeprav morda le v mislih.
0: Ja, še posebej to velja za jutra. Dobro jutro sem. Pol osmih je Zala in Gizi z vami. Borut bo še naprej skrbel za promet, torej nič 80, 22, 55. Ena iz črne kronike mi je padla v oči. Policisti so v grosupljem mladoletniku zasegli pištolo, bokser, naboje ter še dve neidentificirani substanci in sicer neko zeleno rastlino in nek bel prah.
3: Le kaj bi to lahko bilo?
0: Origano in pecilni prašek, kaj pa drugega?
3: Yeah.

0: je le družen kruh delu, verjetno.
1: Ja, ja, pač človek krat kuha, no.
0: Ja.
1: Sledi več dobre glasbe, potem pa bo že na vrsti zjutranja kronika. Neno Belan, Sunčen dan in Nickelback, Try Not to Love You. Dobro jutro, Slovenija.

0: Nenobelan in sunčen dan. Dobro jutro sem skupaj, to je Radio 1, na vrsti je zjutrajni spregled leta. Ena od boljših zjutrajnih kronik in vračamo se v čas takoj po volitvah, ko je ena prvih zamisli nove vlade bila testiranje državnikov na droge. Zaenkrat tega še niso izvedli, ampak v začetku so bili zelo, zelo odločni. Zdaj ne vem, kam je šel ta zanos, javnost je namreč še vedno za, razen preomenjenega mladoletnika, ki so mu našli nekaj belega in nekaj zelenega.
1: Zjutranja kronika na Radio 1.
2: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Precej parlamentarnega prahu te dni dviguje predlog o testiranju na beli prah in sorodne substance. Jure Bidona se je udeležil preizkusnega izvajanja testov. Kako poteka testiranje? So že znani prvi rezultati?
3: Ja, na rezultate bo potrebno še malce počakati. Sestra Magda upravlja uvodne meritve. Vse bi kar primaknil mikrofon.
4: Gospod Snifek, brisek sva že vzela.
5: Oh, mene to sploh ne skrbi. Čist nič ne jemljem, a ne?
4: Ja, verjamem, ja. Samo par nalogc imam za splošno evidenco,
5: veste. To smo že dal čez. Tako je na začetku, ja.
4: A ja?
5: Ja, krogce, zvezdice pa križce smo mogli risati na listke. Vse sem imel prav, a ne?
4: No vse je čist preprost, ja.
5: Kar to težke mi dajte, nad se ne bojim, ja.
4: Lejte, če številko 6 obrnemo na glavo, kaj dobimo?
5: 6 na glavo.
4: Ja.
5: 6.
4: Ja,
5: to pomeni, da sem jaz zgodaj.
4: Kako, kaj?
5: Ja, znašo se geva ta 6-9, pa sem jaz zmeraj 6 spodaj, če pa zasučem, sem pa 9, sem pa se obrneva. A ste to mislili?
4: Ne, ampak dobro razmišljate, ne, sej bom še tole.
5: Vihar ustrelite, jaz sem pripravljen, ja.
4: Če se vozite poprečno 100 km na uro, a ne, koliko kilometrov prevozite v eni uri?
5: 100 na uro, ena ura.
4: No.
5: A to imam svoj avto ali služben?
4: Ja. To ni važen, ne?
5: To je da je važen, služben ima lučke, to greš sam mimo, veste?
4: Dober. Ja, povej, Marja.
6: Daj, pritvon.
4: Gospod Snifelc, jaz sem malo ven stopam, pa še tole rešte, ki sem vam dala tele like za sestav.
5: Aha, vedel, z uskoto,
4: Daj
6: pa jica Magda, no?
4: Ja,
6: pa dober, Magda, pa kaj se gre?
4: Ne, jaz bi jih rada bolj celostno preverila, no.
6: Je kaj celostno zdaj?
5: Rešu!
4: Bravo, gospod Snifelc, kar not počakte.
6: Mislim, kaj se greš ti?
4: Tole ni v redu, man.
6: Daj, ni dober, se je rekel, da je rešil.
4: Ja, iz dveh trikotnikov je mogel krok sestaviti. On je sestavil. Marjan, krok z dve.
6: Ja, ampak nismo tukaj zaradi tvojih IQ testov, Magda.
4: Ja, ampak inteligenčen kvocient resno pada, Marjan. Vsak mandat je slabši.
6: Ja.
4: Pod 30 so že padeli.
6: Ja, kaj ne zdaj?
4: Ja, kaj, jaz bi jim kar pustila te droge, veš?
6: Daj.
4: Pri 30 log droga samo še pomaga.
5: No. Vtec sam. Titka sem se tudi spomnil 4x4.
4: Ja, 4x4, to je...
5: Audi Quattro.
4: Seveda, ja, bravo, gospod Stifel.
5: A sem na redu,
3: Veronika, bom počakal na rezultate, me res zanima.
2: Prav, hvala, Jure. Poslušali ste zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
1: Zjutranja kronika, polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.

0: Damjana David, Tyla in Nile Rodgers, Talk to me, 15 do 8, dobro jutro. To je Radio 1 in imam eno novičko, zaradi katere bi lahko bil promet na avtocestah bolj tekoč.
1: To rabimo.
0: V Italiji.
1: Aja.
0: Zahodni sosedje bodo nehali kaznovati prehitevanje po desni oziroma bodo pravno ločili vožnjo mimo in prehitevanje. Ko bo recimo kdo kampiral na levem oziroma pri njih tudi na srednjem pasu, bodo lahko vozniki peljali mimo.
1: To, kar delajo že zdaj.
0: Ja, ampak zdaj lahko pač dobiš kazen za tašno početje, po novem pa je ne bo več. Vse vemo, kako je prišlo do tega, ne?
1: Kako je prišlo do tega? Ja.
0: En minister ali pa celo gospa premijejka Meloni se je vozila po avtocesti, na kar je naletela na avto s tablico in klasično črko D oziroma A. Ne? Vemo, odkot prihajajo te ljudje. Najprej na enega, ki je po levem pasu vozil 90, potem še enega, pa še enega. Četrti je imel pripeto celo hišo na avtomobilu z 90 konji, ampak je vseeno vozil po levi strani, ker je moral prehiteti tovornjak, ki je še 3 km oddaljen pred njim.
1: Ja, tako. Poznano.
0: Evo ga, ljudje. Fajn, ena kazen, za katero nisem slišal, da bi jo dobil kdorkoli, ki ga poznam, zdaj ni več grožnja. V Italiji. V Italiji. Barbra Streisand. Ker se bližamo iz minute v minuto vikendu, moram pripraviti tudi tako muziko, da nas pripravi na vikend. Duck Sauce in Barbra Streisand čez par trenutkov na Radio 1. Jutro!
2: Gustinčič in jutranja ekipa.
3: Dobro jutro, šov!
2: Samo na Radio 1. Radio 1. Krvavec.
4: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na izbranem pohištvu za jedilnico ter pisarno in preverite našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Prihodnost je tu in dostopnejša kot kadarkoli. Novi Xpeng Elnič 3 že za 36 490 evrov z vrhunsko tehnologijo, čudovitim dizajnom in možnostjo izbire inovativnega podaljševalnika dosega. Pohitite, prvih 20 kupcev prejme domačo polnilnico s 50% popustom. Preverite ponudbo v salonu Xpeng Avtovali Trzin.
6: Hormoni, plodnost, menopauza. Vaše telo se spreminja, mi vam pomagamo razumeti. Klinika MCCZ v Ljubljani. Celostna ginekološka obravnava. klinika-mcccz.si.
7: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
9: Joj, žena je prišla, hitro se skri!
10: Kam?
11: Spoznajte čudoviti svet zaves in senčil. lan-do.si.
10: Skrolaš, lajkaš, deliš.
12: Mi te naučimo razumeti, kako delujejo mediji, družba in odnosi. Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici in Ljubljani.
13: Študij, ki se prilagaja tebi. Podaj prijavo na fuds.si.
14: Slab dan, dobra pizza, hitro in točno, a ne obračamo z ročno. Oliva.
15: Že 35 let na Litijski cesti v Ljubljani. Malice, kosila in okus, ki nikoli ne razočara. Pizzeria-oliva.si.
14: Oliva.
16: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
17: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma tako dobro, da moraš provat.
18: Dio mi.
19: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori!
20: CF Motocenter, industrijska cona Vič.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Radio 1.
2: Poletje imamo radi.
3: Ta garderoba, ki ima punce v poletnem času, ki se lahko vidi zelo dober, pa globok njihov karakter.
1: Manj oblek.
2: Več dobre glasbe.

0: SOS na Radio 1, 5 je do 8, dobro jutro.
1: Jutro.
0: Ja, Janez, najbolj izobražen človek na Radio 1, ki običajno drži kladivo žeblje in popravlja vse, kar Roškar uniči, je v studiu. Pozdravljen, Janez.
2: Pozdravljen.
0: Ja, včeraj ste mnogi gledali Sončev mrk, Instagram in Facebook sta polna razno raznih fotk in videov in tudi on je šel na lokacijo, kjer bi to lahko počel optimalno. Janez, kje si bil?
2: Stolp Rašica.
1: Ja.
2: In zelo lep razgled, sicer ful gužva na stolpo.
1: Se je sploh dal prid do vrha?
2: Ja, ker smo malo prej že tja prišli na lokacijo, čeprav so že eni čakali, mogoče veš tako za iPhone, čaka en dan.
0: Ja, ja.
2: Ni bilo šotor od spode, ampak ja, je bilo že kar pol stolpa polnega. No.
0: Ok, in se je dalo kaj videti?
2: Se je dalo videti, zelo lepo, ampak proti koncu so prišli, pač ker smo zakupili paket skromni, smo dobili blake.
0: Ja, tudi, enak paket smo tudi mi zakupili v Portorožu.
1: Ja. Jaz pa unga še slabšega, ker je sonce šlo že prej za goro, ko bi prišel do blake.
0: In kaj si imel neko mednarodno zasedbo okrog sebe?
2: Ja, je bilo, slišal sem, mislim, Francoze, pol so bili z Ekvadorja, ker je ena Slovenka jih povabila gor in ja, je bila taka mednarodna udeležba.
0: Ok, in še to povej, kako ste bili varni, koliko vas je bilo in kakšna je nosilnost?
2: Mislim, jaz tako preko palca bi rekel 75, ampak pol dol na stolpo je pa pisalo 25, ampak je pa res žal sem videl dol grede to tablo.
0: Ja, ok.
1: Tako, ja, ker če ne bi dal ketnico v spodi, pa reko preveč, ja. Dost nas je.
2: Ja. Ne, vse je bilo varno, smo bili mirni, sonce nas je, oziroma mrk nas je držal po koncu.
0: Seveda.
2: Je bilo, mislim, vse po...
0: In vsi srečno prišli domov.
2: Tako.
0: Krasno. Evo ga, toliko o Sončevem mrku, zdaj se bomo privoščili še nekaj glasbe in potem mrkamo naprej.
3: Mi se imamo fajn.
4: Več dobre glasbe. Radio 1. Poletje na Radio 1.

0: Teddy Swims in Bad Dreams, to je Radio 1. Darja, kaj bo v svežih novicah ob 8?
1: Je prihodne leto, bo Evrovizija potekala po nekoliko spremenjenih pravilih.
0: Pa meni se ti, da non-stop oni nekaj malega spreminjajo, ne?
1: Svet se spreminja.
0: Ja.
1: Edina stalnica so spremembe v življenju.
0: Bravo, evo, to so te modrosti. Še pred 8 uro, kaj še lepo? In smo že tukaj.
2: Uživo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobro jutro, želim Darjo Štransticu. Fokusna skupina za davke pri vladnem strateškem svetu je obravnavala predloge za davčno reformo. Med drugim so govorili o spremembah dohodninske lestvice in splošnih olajšav, davku na dobiček podjetij, nominirancih in socialnih prispevkih. Posebno pozornost so namenili tudi čezmejnemu delu in obdavčitvi kriptovalut. Skupina bo zdaj pripravila konkretne predloge sprememb davčne zakonodaje. Cilj naj bi bil razbremeniti delo in gospodarstvo ter povečati konkurenčnost Slovenije. Je. Tiskovna predstavnica Bele hiše Carolyn Lewitt bo konec avgusta zapustila položaj, je sporočil predsednik Trump. Lewitt, ki je z 28 leti najmlajša tiskovna predstavnica v zgodovini ZDA, je pojasnila, da položaj zapušča, da bi lahko več časa namenila svoji družini, a bo ostala Trumpova zunanja svetovalka. Njen naslednik še ni znan, njen odhod pa prihaja manj kot 3 mesece pred vmesnimi volitvami, na katerih republikancem grozi poraz. Evropska radiodifuzna zveza pa je spremenila pravila Evrovizije za prihodnje leto. Zmagovalka ne bo smela gostiti tekmovanja, če bo njeno državo ali regijo ogrožal oborožen konflikt. EBU pa bo izbrala nadomestno gostiteljico. Dvignili so tudi najnižjo starost nastopajočih s 16 na 18 let. Pravilo sledi lanski polemiki, ko so Slovenija in več drugih držav grozile z izstopom zaradi udeležbe Izraela.
3: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: Zale, zvoli.
4: Trenutno po državi Kočevje 13, Bohinj, Prebold 14, Vinica 15, Hajdina 16, Maribor 17, Ljubljana 18, Murska Sobota 19, Popajen skok, Vipava 25, Kozina 27 stopinj, bo pa šlo danes tam nekje med 28 in 32, tako kot včeraj, ob morju do 35 in jutri nočke drugače.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Šola se začne v Mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete. Pri nas vas čakajo super popusti in nagradna igra za bon vrednosti 1000 evrov. Vse za šolo v Mladinski knjigi.
0: Ja, vreme se te dni kaj dosti torej ne spreminja z dneva v dan, promet pa se iz minute v minuto. Borut, izvoli.
6: Res se, ampak trenutno zelo mirno, zastoji le na štajerski avtocesti od Domžal proti ljubljanski obvoznici. Ko smo že pri štajerski avtocesti, ta bo znova zaprta danes proti Mariboru med Blagovico in Vranskim v noči na petek, torej med 10. zvečer in jutri do 5. zjutraj. Razlog pa pripravljalna dela na sekcijski nadzor meritev hitrosti, ki prihaja na avtocestni križ v septembru. Radar pa Janko pravi, da miri v Šmarju pri Jelšah pri stari pekarni smer Rogaška Slatina. Varno pot vsem še naprej.
2: Vaš pes pušča dlake.
7: Vaš partner pa izgovore.
2: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
7: Več na roborock.si. Dobro jutro, šov.
2: Gustinčič in jutranja ekipa.
0: Ja, to pomeni še Zala, Darja, Borut, urednica Nina in njena podurednica, ki je tudi Nina, zato da se ne bi kdo zmotil pri imenih.
4: Ja, urednina pa, si ti
0: urednina,
4: smislu za obeja,
0: urednina,
4: ne?
0: Tako, in pa hišnik Janez. Dobro jutro vsem, draga družba. Ja, internet pravi, da je danes dan levičarjev, to pomeni tistih, ki pišejo z levo, da ne bi slučajno šel kdo organizirati kakšne vstaje. Ne? Še par let pa predvidevam, da tega dneva več ne bo. Dobili bomo samo še dan tistih, ki pišejo.
4: Oj, upaj,
0: s katero
4: bo,
0: roko,
4: da ne, no.
0: S katero roko pa ne bo več pomembno.
4: Ja, bomo pa zato mogoče dobili nov dan v leto in sicer ljudje, ki tipkajo zleva.
0: Ja, me ne bi čudilo, če to že kje obstaja. A vi še znate, kaj, napišete kaj na roko sploh?
1: Ja, jaz še kar veliko pišem, jaz sem malo obsedena s pisali in z nalivniki in zvezki, tako da ja.
0: Dobro, Borči tudi.
6: Nedolgo nazaj z nalivnikom pisal, ja.
0: Jaz sem zadnjič par stavkov hotel napisati in se mi je zdelo bolj podobno unim egipčanskim hieroglifom.
4: Sploh,
0: totalno sem zgubil feeling za pisanje, ne? Malo obuditi.
4: Listek za trgovino, ali to ma ni na čez?
0: Ma to si dam v telefon, veš, pa na Viber
4: pošljem. Katastrofa si.
0: Ja. V glavnem.
4: Groza.
0: Maj, groza.
4: Listek moraš imeti v trgovino, si, če se reče listek.
0: Pol mlajša si od mene in živiš še v 80.
4: Ja, seveda. Ja. Ponosno.
0: Joker in Lutriša, pol pa bomo prisluhnili še eni dopustniški razglednici. Skupaj bomo šli v Grčijo.

0: my guy. Latricia McNeil in Someone Loves You, Honey. 10:50, dobro jutro. Zala in Jeezy tukaj v studiu Radio 1. No, jaz sem že celo poletje tukaj, vi ste pač nekje drugje, ja. Pač samo tukaj.
1: Ti sam jamreš, mislim še dobro, da si doma na morju.
0: Ja, doma sem tam, ja. Je lepo, ampak to še ne pomeni, da je to dopust. Šel krabi odklop, razumeš? A greš ti na dopust na Tratno pri Grobelem blizu Šentjurja, nedaleč od Celja?
1: V bistvu,
0: ne.
1: Vsak vikend če grem tja na vikend oddih,
0: ja,
1: v hotel,
0: vikend.
1: Mama. Kaj češ lepšega?
0: Nam bo Luka povedal, kako se gre pravilno na dopust. Nič 5-1-300-300, če ste bili julija ali pa zdaj v začetku avgusta ali pa junija na dopustu, dejte povedati, kje ste bili, dejte se pohvaliti, da se kaj slišimo, da nam kaj razložite, da nam daste kakšen namik. Torej, Luka, kje si bil ti?
2: V Grči, v bistvu z avto malo kapiranje po jadranski magistrali do Grče, a potem nazaj po avto.
0: Aha, do Grče z avtom, torej pravi Balkan road trip, in kako daleč sta šla?
2: Se pravi do Lefkade. Aha. Lefkade je glavna destinacija.
0: Dobro.
2: V bistvu kruzanje po Lefkade.
0: In si počel že kdaj kaj podobnega ali bilo to prvič?
2: Bila je to bistvena taka prva izkušnja, drugače iz partnerkosa kampista in potem iz šotoriva, kjerkoli se le da. In so bi to šla do dol in potem čez vse države, v katerih še nisva bila, se pravi v Črni Gori še nisva bila, v Albaniji in tako naprej. Tako da Albanija me je ful pozitivno presenetila, Črna Gora mal delno razočarala, potem pa v bistvu spet Lefkada bolj navdušila, zato ker sem imel prej kar malo tako bitter sweet, ker se Grčije tiče zaradi tega, ker sem bila samo enkrat v Santorinijo in to je bilo samo drago. Tako da v bistvu so bile zdaj kar dosti navdušena, ne Lefkada.
0: Ja, odlično. Veliko ljudi pravi, da jih je Albanija pozitivno presenetila in tudi mene je pred leti.
1: Je pa drugače, to tudi kar dober znak za zvezo, ne? A veš, prvič tako davč v avtu, ko nimaš kam pobegnat, ne? Ja. Se ne skregaš. Hvalno pač.
0: Mislim, če se hočeš skregati, mora iti človek z ženo skupaj v Ikejo. Ne, na dopust. Še kakšno razglednico, dejte nama poslati na nič 5-1-300-300. Jaz imam še dolgo do dopusta, še 6 mesecev in pol.
1: Jo, pa smo spet tam.
0: Jaz smo tam.
1: Kaj ti misliš, da se boš komu zasmilil ta cajt, ali kaj, da bojo še sami prišli dol? Jo, bogi,
0: jaz samo,
1: krpej.
0: Jaz to samo povem, tako kot ti omeniš svojo prazno denarnico. Z veseljem prisluhnemo tem vašim zgodbam. Nič 5-1-300-300.

0: Leoni in Don't worry, brez skrbi, 15 je, čez 8 imamo ljudi, ki so pridni. Dobro jutro vsem.
1: Jo, spet smo tam, dobro jutro.
0: Ja, ta teden je bil dan gora in zelo dobro si ga bo zapomnila skupina gornikov v Avstriji. Beseda gorniki oziroma gorniki v tem primeru v narekovajih, ker je šlo za 36 članov treh družin iz ZDA, Anglije, Avstrije in Belgije, ki o gorah nimajo absolutno nobenega pojma.
1: Jo,
0: z gondolo so se odpravili 2300 metrov visoko na ledenik Pitstall, blizu Zeldna in potem peš v dolino.
1: In naj uganem v japonkah.
0: Le, absolutno nobene opreme niso imeli.
1: Jo.
0: So bile pa zraven celo mamice z vozički.
1: Oh,
0: ja, večkrat so zašli z poti, dokler se nista dva odločila poklicati pomoč. 14 so jih morali v dolino prepeljati s helikopterjem, ostale pa so gorski reševalci peš pospremili v dolino.
1: Mislim, s čim se morajo ukvarjati, pač grozno, res slabo.
0: Ja. No, Avstrijcem so tej gorniki tako stopili na živce, da je predstavnik policije rekel, da bodo morali reševanje plačati sami.
1: Ja, pravilno. Mislim, kazen pa res mora biti vzgojna, ne?
0: Ja, verjetno bo šlo kar za zajeten kupček evrov. Vprašanje je edino, kaj so se naučili? Jaz upam, da to, da bodo šli naslednjič v gore primerno opremljeni.
1: Ali pa ne bojo šli.
0: Ali pa, da bodo naslednjič prišli rajši v Slovenijo. Ker pri nas reševanje v gorah je še vedno zastojno, tudi če greš na minus 20 stopinj v Japonkah.
2: Najboljše poletno jutro.
3: S Gustinčičem in jutranjo ekipo.
2: Tu je Poletni Radio 1.
3: Priložnost v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristi 25% popust ob nakupu nad 25 evrov ter osveži garderobo s športnimi oblačili in osnovnimi kosi. Več na mana.eu. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveži čevapčiči, družinsko pakiranje, samo 4,49 evra. Sveže piščančje peruti, 1 kg, 3,99 evra. In mini mix sladoled, 21% ceneje. Lidl, splača se.
4: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
5: Ste naveličani skrbi povezanih z gorivom za svoj avto? Obiščite Avtotehno Vis in izbirajte med bogato ponudbo električnih vozil na zalogi. Na voljo tudi za testno vožnjo. Avtotehno Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
6: Išče službo. Invalidsko podjetje CVS Workwear v Škofji Loki išče okrepitve z in brez statusa invalida. Pišite nam na zaposlitev afna.cvs.com.
7: Samski.
8: Samska.
7: Onaon.com.
9: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
10: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
11: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
12: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
13: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
14: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.

0: Letium, to je Dobro jutro šov na Radio 1, z vami pa Zale in Gizi. Kolega Dejan je na Facebooku včeraj napisal: kakšen čuden dan je bil. Hodim po starem mestnem jedru na Hvaru in po tleh najdem klobuk poln denarja. Potem pa me je začel loviti še nek tip s kitaro.
1: Istok Gustinčo.
2: Svoje poletje.
1: Tvoj Radio 1.
2: In več dobre glasbe.

0: Radio 1 September in Cry for You. Slišali ste vokal švedske pevke Petre Marklut in fun fact, njena mama je Slovenka.
1: Res?
0: Ja, in v intervjujih je že večkrat ponosno povedala, da je redno obiskovala oziroma še vedno obiskuje sorodnike v Sloveniji. Ekola, naše gore listka.
2: Vaš pes pušča dlake.
3: Vaš partner pa izgovore.
2: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
3: Več na roborock.si. Radijska mreža Radio 1.
0: Si štekala to foro, zakaj je listka?
1: Ker list, ne, list glupa sem.
0: List je moški, Petra je pa ženska in zdaj je listka. Gremo k vremenu.
1: Gremo. Vroče bo, ja. Temperature med 28 in 32, ob morju do 35, jasno in tudi jutr nekaj podobnega. Listka.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Izberite polnilnice Moon in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje, dolgoročno partnerstvo. Moon.
0: Ma kje si, Borči?
4: Ma kje ste vi vsi, dragi moji, drage moje? Zastoji Štajerska avtocesta od Šentjakoba proti Ljubljanski obvoznici. In še ena uvednost, da ne bo slabe volje. V torek 20.8. bodo za en mesec zaprli cesto za Gorje ob Savi Trbovlje. Cesta za Savo je to. Tam bodo gradili namreč novo krožišče v pri Zagorskem mostu. Obvoz osebna vozila bo urejen čez Slačnik, za tovorna vozila po daljši poti na Trojane po Štajerski avtocesti in do Litije ter obratno. Nič 80 22 55, prijetno pot.

0: Podjetje je ta pravo.
1: Ko z vami dan začne Istok Gustinčič.
2: In z mano tudi Zala Perlič, ta druga jutranja mladenka, pa uživa na festivalu Siget.
3: Ja, res je, upam, da uživa sicer, no, ker si kar neki nalog dal za opraviti.
2: Ja, lahko bi jih dal že včeraj in bi imela mir pred mano do konca festivala, sicer pa ni slišati, da bi bilo kaj hudega. Tole nam je poslala, našla je Irca Davida, ki je že bil v Sloveniji na Bledu in mogoče probal tudi kremšnito, oziroma še vedno ne vemo, če jo je zares probal.
4: Yeah, we were in Slovenia before, Lake Bled, the only place we've been.
5: Oh, so you tried kremšnita?
4: I think so, I hope so.
5: Okay, and did you like kremšnita?
4: I love Conchita.
2: Ja, I love Conchita, to bom naslednjič naročil na Bledu. Eno Conchito brez dlak, prosim.
3: Josos.
2: Ne, Jososa ne bom naročil. Več dobre glasbe, potem pa preverimo, koliko energije ima še Lara na tretji dan Sigeta. Hože, Too Sweet in Jennifer Lopez že prihaja.

0: Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight, 20 do 9. Dobro jutro. To je Radio 1, Zala in Jizi sva z vami. Za vse ljudi, ki nam primankuje dopusta, bomo jutri pogledali, kaj prinaša vikend. Če pa imate še kaj prostih dni, pa sploh ni slaba ideja, če jih porabite tako kot kolegica Lara Tošič, ki te dni uživa na festivalu Siget na Mačarskem. Dobro jutro, Lara, kako si kaj? Si šla kaj spat sploh ali kdaj si šla spat?
1: Oh my god. Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Kaj me kličete že tako pred devetom, človek?
2: Jaz nijam nad s tem. Jaz nijam čistit s tem.
0: Dobro, torej pustimo zdaj spanje, ker očitno ga je bilo premalo. Zajtrk imaš doma ali festivalski ali kakšna pekarna na poti, ko greš proti domu?
1: Uf, mislim, zajtrk je bolj brunch, ali kaj ne rečem.
0: A ja, ok.
1: Je zajtrk, da jem pol, ko ustanem, ampak... Ampak drugače pa ne vem, tam kaj pojem, ja, valjda na festivalu.
0: Dobro, in recimo, Laško ima laškega pjesa, imajo oni tudi kakšno hrano, za katero bi lahko rekla, da je značilna za festival, kaj si kaj probala?
1: Mislim, ne vem, od hrane, mislim, sem sam palinko probala.
0: Kaj je pa to?
1: Žganje.
0: To je ta.
3: Mislim, ne vem, od hrane.
0: Klasična festivalska hrana.
1: In ni za šipke. Samo
0: ja, ni za šipke.
3: In Lara čuti posledice.
0: Veliko kalorij ima. Dobro, ok. Kaj pa muzika? Včeraj je bil glavni izvajalec oziroma so bili 21 Pilots, Natasha Bedingfield. Veliko ljudi je šlo tudi zaradi njih. So upravičili slavo.
1: Ej, moram reči, da jaz nisem bila prej taka fanica 21 Pilots, ampak včer po tem nastopu, oh my god, jaz sem tak fan. To je dober narediteo vzdušje. Pa prav en dokaz, recimo ta pevce znam potem, da ima tak čist črn vrat, ne vem, ali potetovirana, ne, ja. Črne roke. In je tako, pač en človek, ki bi ga mogoče videl v kavarni sedeti, pa bi ga čuden gledal, pa bi mogoče bil tako, oh fuck, mislim, oh my bog, a mi hoče ta človek kaj narediti. In v bistvu je tako najbolj prijazen, pikec, pokec, tako pač varnostnikom daj kepce, pa jih objema, tako.
0: Ja pa,
3: tako.
0: Lara je na odru našla ljubezen. Dobro, si srečala še kakšnega znanca, ki ni bivši ali pa trenutni sodelavc?
1: Ne, v bistvu sem samo enega trenutnega sodelavca, tako da očitno,
0: Matic Meško, ne?
1: Greš iz radija, ne.
0: Kdo pa?
1: Snemalca Jana.
0: A, no.
3: Ja, več jih je tam, veš.
0: Ja.
1: Tako da ne, pa videla sem, da je tudi nek Kazorja nekje na festivalu, nismo se sicer ujeli. A pa dosti vidim po Instagramu, sam je tako velik plac, da se zelo hitro razgubimo.
0: Ok. Ja, ne bomo te več kot toliko gnjavili, se bomo slišali še kaj jutri, lepo se mej, posnami okay. Še kakšne tujce, prinesi kakšen spominek, lahko je tudi tekoč v obliki palinke.
3: Ja, lahko prineseš, da se probaš.
0: In se vidimo v ponedeljek, oziroma slišimo jutri. Danes večer pa Laro čaka Luis Capaldi, tako da bomo zdaj si privošli enega njegovega Before You Go. Lepo se mej, lep pozdrav na Mađarsko.
3: Nočko.
0: Čau.
1: Noč, čau.

0: To je bil super simpatičen, Lewis Capaldi. Jaz sem dal prav žalostno muziko.
1: Ker
0: malo slabo vest imam pri enem pribranju ene novičke. Se mi zdi, da smo Borutu Pahorju dolžni globoko opravičilo.
1: Zakaj?
0: Ja, ker smo se kar nekaj časa zabavali na ta račun, da je po predsedovanju edina služba, ki jo lahko najde vodenje podcasta. Zdaj pa vidim, da se v te podcasterske vode nekako meče tudi Barack Obama. Torej, bivši predsednik ZDA Obama bo imel podcast o knjigah, ki so ga oblikovale. Najbolj iskren naslov, kako sem osvojil zlato bralno značko in zveni dovolj privlačno, tako da bo šel na večji spekter knjig, ki so ga oblikovali.
1: Idejo, res.
0: Ja. Tam, čez lužo.
1: Ja.
0: Bomo videli, če bo Obami uspelo prehiteti gledanost podcasta Enkinih deklet tisti dnevi v mesecu, Pahorju namreč ga ni in si še vedno rad zapoje tole pesem.
1: Adej!
0: Ja. Mogoče bo pa Obama v naslednjih letih prišel voditi Slovenija ima talent.
1: Mogoče bo nov žirant, ali kaj ste hodili povedati.
0: Točno to, zakaj pa ne? Až.
1: A ima Obama 160 tisoč sledilcev na Instagramu?
0: Po mojih ima več.
1: Ja, nima jih pa 160.
0: In veš, koliko jajc ima, Barack? Obama.
2: Boljši kot najboljši sprej proti komarjem.
3: Gustinčič in jutranja ekipa.
2: Dobro jutro šov.
3: Radio 1.
2: Radio 1 Krvavec.
4: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje.
5: Avtovalis Ljubljana.
6: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
7: Na fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
6: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
7: Fakulteta za upravo.
8: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
9: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
10: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
11: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.

0: Can't Stop Loving You, ura je 9, dober dan vsem.
1: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Furs je predstavil podrobnosti postopka proti odvetniški družbi Senica. Ena največjih slovenskih odvetniških pisarn, Senica in partneri, ima od maja blokirane vse domače bančne račune, od julija pa je na seznamu davčnih dolžnikov z dolgom do 500 tisoč evrov. Solastnica, nekdanja ministrica Katarina Kresal, trdi, da gre za nezakonito in presenetljivo odločbo Fursa. Furs pa pojasnjuje, da pritožba ne zadrži izvršbe in da dela dolga po zakonu ni mogoče odložiti. Ruski predsednik Vladimir Putin pa je danes prvič osebno obiskal sporne Kurilske otoke, kar je pri Japonski sprožilo oster protest. Na otok Itrup je prispel po ogledu vojaških vaj ruske mornarice na Sahalinu. Japonski zunanji minister je dejal, da so ta ozemlja neločljiv del Japonske. Rusija in Japonska sta zaradi otokov, ki jih je ob koncu druge svetovne vojne zasedla Sovjetska zveza, v sporu že desetletja. Kakovost vode na izolski plaži Svetilnik pa se je opazno izboljšala. Pri delfinu vrednost koncentracije bakterije E. coli še vedno presežena. Kljub izboljšanju bo občina z odprtjem obeh plaž počakala do popoldne. Včeraj sta bili obe kljub opozorilom polni kopalcev, ki opozorilnih napisov po lastnih besedah pogosto sploh niso opazili.
0: Seveda, klasika. Ne, klasika. Ne.
3: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Kot pravi moja kolegica Sara, poletje je poletje, pa makar umro. Poglejmo, kaj nas čaka v naslednjih dneh.
5: Ja, sej, tudi z vremenom je tako, a veš, pač vročina je med 28 in 32, ob morje do 35 stopinj, tako da, kot si povedal, drži tudi za vročino in trajala bo še naprej, imamo pravo poletje.
0: Ta trenutek temperature po državi?
5: Trenutno po državi se pa še malo da dihati. No, Lesce 18, Straža Maribor 20, Ljubljana 21, Slovenska Bistrica 22, Ajdovščina 25, Ankaran 28.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Dragi bodoči starši, to ni prodaja, to je svetovanje, da boste kupili pravilno, ne preveč. En dober nasvet lahko spremeni vašo starševsko pot. Zato dobrodošli na svetovanje, ki vam prihrani skrbi, čas in denar. Rezerviraj svoj termin na babycenter.si.
0: Borut pa vas bo obvaroval kakšne težave na cestah.
7: In to so trenutno zastoji, če boste šli tja na to relacijo na cesti Šmarje Koper in ponovno Lesce Bled. Zgolj vedno zdajem, tudi to noč, torej v noči na petek med 10. zvečer in 5. zjutraj bo zaprta Štajerska avtocesta smer Maribor med Blagovico in Vranskim zaradi pripravljalnih del sekcijskega nadzora, ki prihaja septembra na avtocestni kriz Slovenije. Sem pa prej malo zamočil, rekel sem torek 20. ne bo držalo, torek 18.8. pa bo dan, ko bodo za en mesec zaprli cesto Zagorje ob Savi Trbovlje. Cesta za Savo je to zaradi gradnje krožišča pri Zagorskem mostu. Obvoz za osebna vozila bo urejen čez Slačnik, za tovorna vozila pa na Trojane, po Štajerski avtocesti in do Litije ter obratno. Nekoliko daljša pot sicer, pa vendarle dela je potrebno urediti. Nič 80, 22, 55, srečno pot še naprej.
1: Z vami japonski princ, se opravičujem, princ Japonk, Istok Gustinčič.
0: In celotna poletna jutrnja ekipa, lep dan vsem.
5: Živjo.
7: Lep dan, dober dan.
0: Prej sem prebral eno lušno z Facebooka in sicer danes je ful čuden dan, najprej sem na tleh našel klobuk poln denarja, potem pa me je začel loviti en tip s kitaro.
5: Ja, ta je bila ful lušna, ne vem pa sicer, če je imela dober konec.
0: Ja, in srečen. No, da ne bo vaša sreča odvisna od najdenih klobukov, imamo za vas Enkino super poletje. Dostavimo vam paket poletnih osvežitev na dom ali pa na kakšen dopust in to samo zato, ker ste fajn in ker poslušate seveda Radio 1 fest na glas. Kaj prinesemo, kje smo danes, povemo po Dediju Jenkiju, Tomu Petiju, Niku Santosu. Do desetih pa kličemo tudi v Španijo, da preverimo, če je sonce že nazaj po včerajšnjem mrku. Ostante še naprej v najboljši družbi.

0: Nico Santos. One day we could be dreamers, walking on a cloud like an all-time high. In All Time High 15:09. Lepo zdrav, Džiz in Zala z vami. Jo, ja. In za vas.
1: Ja, res je, dobro dan in poslušajte zdaj dobro.
2: Ekipa Radia 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
3: Enkino super poletje.
0: Mi smo pač zdravilo na recept in recept gre tako. Z vami smo zato, ker nekdo pač mora delati, za vas pa zato, ker imamo za poslušalce Enkino super poletje, torej na dom ali pa v službo ali pa na dopust, če ga preživljate v dnevno izbranem kraju, vam dostavimo paket dobrot, ki vam bo sigurno polepšal dan.
1: Ja, veliko veselja je noter, med drugim tudi vstopnica za Žalsko noč mladih.
0: Res je, v Žalcu se pripravljajo na praznovanje 10. obletnice praktično svetovno znane fontane Zeleno zlato. Ja. To je eden od dogodkov, ki se bo odvil tam septembra ob okroglem jubileju. V bistvu vam že zdaj pripravimo nadaljevanje poletja, tudi pač, ko bo na koledarju že jesen. In to pride v paketu poleg ostalih znamenitosti, ki jih dobite v Žalcu.
1: Ostalih?
0: Ja.
1: Ne, ti imaš v glavi predvsem hmelj in pivo, a ne?
0: Ja, in kaj narobe s tem? Poleg tega Žalska noč mladih pomeni tudi koncert Jet Black Diamondsov, pa Murphy pridejo, pa Vlado Kreslin in Mali bogovi in še ekstra odr za elektroniko, pač za tiste, ki imate te zadeve rajši kot kitaro.
1: Opel Frontera Autotech Nevis danes našo ekipo in pakete popelje
0: Kam?
1: V Mursko Soboto.
0: Ok, v Mursko Soboto, čisto možno, da je že na poti, tako da hitro telefon v roke, če ste pač iz Murske Sobote ali pa v kakšnem bližnjem kraju, ki ima še vedno MS na registrski tabelci.
1: Ja.
0: Dejte poslati SMS na 051 300 300 in nujno napišite še vaš naslov, da bomo vedli, kam vse skupaj dostaviti, torej vse, kar imamo za vas in še naprej poslušajte Radio 1.
2: Enkino super poletje.
3: Nagrada je zagotovljena, če poslušaš Radio 1. Prihaja Žalska noč mladih. Ne zamudi top zabavno družabnega dogodka v regiji v soboto 12. septembra. Žalska, druga, tak ni treba reči.
0: Ja, draga družba, še to še projeski, potem pa vas bom seznanil z eno novico, pri kateri se malo bojim, kaj bo še prinesla prihodnost. Ostanite z nami v poletju Radia 1.

0: še prejski moja in pa Gizi in Zala z vami, lep pozdrav vsem.
1: Živjo.
0: Ja, imam eno malenko zaskrbljujočo novico. V raziskavi, v kateri so proučevali kar 70 tisoč ljudi pri iskanju službe, so ugotovili, da ima kar 78% iskalcev službe rajši pogovor z umetno inteligenco, kot pa z živo osebo.
1: Kaj?
0: Ja. Mislim, kaj, to so pač tvoji letniki, ti zdaj iščejo glavne službe.
1: Jo, ne, moja generacija uporablja umetno inteligenco, pač tako je tvoja Word pa Excel, ne?
0: Ja.
1: Kot neko urodje, ne? To ne pomeni, da bi se mi za službo raje šmenil z robotom, ko pa z resnično osebo.
0: Mislim, jaz si tudi tega ne znam predstavljati. Vzorec je bil ogromen, to pomeni, da to drži. Po drugi strani, pa če razmislim, od koga bi prej dobil povišico? Od algoritma ali od Gargamela?
1: Ja.
0: Mogoče malo razumem, zakaj mi je umetna pamet bliže kot pa resnična.
1: Definitivno.
2: Z Gustinčičem in jutranjo ekipo.
3: Radio 1. Meško in Pintor sta kot grom in strela.
2: Polna energije in samo par sekund na razen.
3: Tvoja poletna osvežitev. Meško in Pintor. Od 2 do 6. Popoldan na Radio 1. Pokrovitelj.
4: Obišči kekce visoka na planini.
3: Pravlična dogodivščina v Kekčevi deželi se začne v Kranjski Gori. Rezerviraj svoj termin še danes. Odeje, odeja iz odeje. Za ideje obišči odeja.si.
5: Top weekend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na blagovno znamko Rustikan. Akcija velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
6: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
7: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
8: Iščeš službo? Invalidsko podjetje CVS Workwear v Škofji Loki išče okrepitve z in brez statusa invalida. Pišite nam na zaposlitev afna.cvs.com.
9: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
10: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
11: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na spasteater.si.
12: Kupijem nova.si.
13: Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole.
12: Kupijem nova.si.
14: Že 30 let.
15: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Virin Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS.
16: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: In poglejmo, kakšen dan je pred nami.
2: Ja, pravi poleten, med 28 in 32 ob morju, tudi do 35 stopinj in večinoma jasno, nič drugače pa ne bo tudi jutri. A ja, pa še malo šibke burje zna biti.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
5: Dober dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
4: Seveda.
5: Ja, kdaj pa pol spite?
3: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Škoda, nič 80 19 41.
1: V studiu tudi Borut Andrejaš, ki ima čisto sveže informacije z cest.
6: Ja, pa res, še dobro sem odložil telefon. Poslušalka pravi, da je promet urejen izmenično enosmerno na cesti Dobrova-Polhov-Gradec pri Logu pri Polhovem Gradcu. Zgodila se je prometna nesreča. Pa zastoji Štajerska avtocesta smer Ljubljana pred predorom Trojane, pa na cestah Šmarje, Koper in Lesce, Bled podobno. To je to, kar ste vi sporočili svojih poti, ko bo kakšna sprememba, nič 80, 22, 55. Hvala za vse klice.
3: Radio 1 predstavlja Dobro jutro show.
1: Z vami za Alen Gizi, lep pozdrav vsem. In upam, da niste med tistimi, ki danes kličejo oftalmologa, ker imajo žal po čisto vsakem mrku oni povečen obseg dela. Tako pa če nekateri dogodki potegnejo za sabo posledice, ne glede na to, koliko se opozarja na nevarnosti. Decembra so poškodbe zaradi petard, po vikendu v Planici se proda več nekih protibolečinskih zadev.
2: Protibolečinskih, ja. Glavo bolja od...
1: Ja, kaj ni, glavo bolje bolečina v glavi, ne? Tako? In pač, ko je mrk, imajo čestni doktori po svetu kar manjše vrste. Pri nas je bil mrk samo delen, pa še kar precej ljudi je bilo razočaranih zaradi oblakov.
2: Ja.
1: No, kako pa so ta nebesni fenomen spremljali v Španiji, pa nam bo čez par minut povedala

0: jasnejša tiste lepe dni, ni pa lepo na cestah. Borut, kaj se dogaja? Čakaj, imam še nekaj zate. To.
1: Previdno prosim, da ne pride do naleta. Zavoji stiropora so na voznem in prehitevalnem pasu Štajerske avtoceste smer Celje med Blagovico in Podmiljem. Torej pazite, da ne bi prišlo do naleta. Zavoji stiropora so na voznem in prehitevalnem pasu Štajerske avtoceste smer Celje med Blagovico in Podmiljem. Srečno.
0: Srečno in varno. In pa lepo pozdravljajo vse skupaj, Zala in Gizi z vami.
2: Živjo.
0: Na liniji pa imava tudi Enkino sodelavko Niko Orač, ki je včeraj pozvala sončni mrk v Španiji. Pozdravljena, Nika.
3: Hola.
0: Como
2: estás? Muy bien, ¿y tú?
0: Muy bien, ja. Ti pa verjetno tudi, ne?
3: Ja, jaz sem čist razsvetljena, evo.
0: No, kje točno v Španiji si oziroma kje si ogledala to čudo? Vesoljsko.
3: Jaz si trenutno nisem na isti lokaciji, kjer smo gledali. Mi smo malo izven Madrida, potem smo pa šli proti severu v ta pas, kjer smo vedeli, da se bo pač najbolj lepo videlo.
0: Ja.
3: Proti severu gor. V bistvu smo bili blizu ene vasice, ki se je reče Barsa. Ma ni to Barcelona.
0: Okay, okay. Ja.
3: Na eno lokacijo smo našli tako malo odmaknjeno, točno smo vedeli, kje bo sonce prišlo, kje ga bomo najlepše videli, pol pa sam še držiš pesti, da ne bo oblakov, ne?
0: In?
3: Da si prišel brez zveze.
0: Kako je bilo pri vas? Ni bilo.
3: Je bilo popolno. Točno tako, kot mora biti šolsko, mislim, to je bilo najbolj čudovito kozmično naključeno.
0: Ja,
3: ker
0: top.
3: To je kozmično naključje.
0: Ja, ker pri nas, veš, je bilo za par Instagram momentov pravega mrka, pa itak nismo videli, pa tudi milijone ljudi je šlo na Islandijo, tam pa so doživeli meglo in oblake, ne.
3: To pa je grozno, no, to pa prav hudo mi je. Mi smo imeli res lepo, res točno tako, kot to more biti, ne.
1: Sem videl tvoje storije, Nika, veš, in je res brutalno zgledalo, no.
0: Ja.
1: Ti si celo komentirala, kar malo ohladilo se je, kar stemnilo se je, ne.
3: Res, sem objavila potem tudi timelapse, ki se lepo vidi, kako se spremeni, ne, zadeva. Pri nas je trajal to, da je čisto pokrito in da se res lepo vidi una korona okrog, to je trajal pri nas minuto 43, kar je kar dobro.
0: Ja, ne? Ja,
3: ampak
0: ja.
3: Meni se je zdelo, da je to 30 sekund, ker si v takem afektu lepem in samo gledaš in zijaš in se čudiš in ne moreš verjeti, kaj se to dogaja. To tam v živo zgleda, ko da je ena luknja gor in gledamo gor nekam v vesolje, tja čest, neko da se taka luknjica naredi. Je pa res, začne se spreminjati, bolj ko je blizu, bolj ko je pokrito, se začne spreminjati seveda svetloba, temperatura se začne padati, se čuti. In kar ena taka ena čudna atmosfera nastane, živali utihnejo,
0: ja.
3: ti si cel začuden in gledaš. In potem, ko pokrije ono, wow, jaz kaj tacga še nisem doživela, to je res moment. To je res, da se tako naključe, da se to res pokrije in da ti to lahko vidiš iz Evrope, je noro. Ker Luna je, ne vem, cirka 400-krat manjša kot Sonce.
0: Absolutno.
3: Sonce je 400-krat dol stran in da se one dva res, ta dva primera toliko poklopita, je pač ne čudež, ampak
0: se slišite.
3: Temu kozmično naključje.
0: Ja, slišite našo sodelavko Niko, nje se je že malo utrgalo.
2: Ja pa, če je pod efektom narave in
1: tudi... Ma on ni nič za te naravne stvari. Vse, kar je dokazljivo, drugače ne.
3: To je vse dokazljivo, izračunano in točen tam, kjer mora biti.
2: Je pa jaz videla, da si bila ti tudi tako bolj na samem, ker v teh večjih mestih po Španiji to je bila nora gužva.
3: Ne, ni govora, ne bi šla nikoli v to gužvo stati. Se mi je zanimivo, mi pišejo, kje pa so ljudje, ne vem, kje so ljudje, jaz vem, da sem tu.
0: Ja.
3: Mi smo še čisto na samo našli lokacijo, se naredili mini kemp in
1: se je videla, ja.
0: Tako. In Nika bo zdaj podaljšala še do Vuelte, da bo lahko navijala za naše športne ase, ne?
2: Sigurno.
3: Ne, samo razmišljam pa za drugo leto, da bi šla v Afriko, v Dolino Kraljev, kjer bo spet mrk se videl, ampak bo pa 6 minut trajal.
0: Oh, hudiča! Dobro, Nika, hvala lepa za namik in za tvojo mini poletno dopustniško solarno razglednico. Ja. Lep pozdrav v Španijo!
3: Enako, čau,
1: Čika!
3: Čau, čau! Pa.

0: Bibi Rexa in Fedles, New Religion, Pentajc, oziroma 14 do 10. Torej, prej smo govorili z Niko, ki je šla v Španijo gledat sončni mrk, popolnega je doživela in totalno navdušena. In dobri ljudje, tisti, ki imate radi te medplanetarne vesoljske pojave, Roj Perzeido oziroma Solze svetega Lorenca, so v polnem teku, tudi več kot 100 na uro se jih da videti na našem nebu, predvsem pa je treba iti malenkost dlje od tega svetlobnega onesnaženja, torej se malo umakniti od mest in luči.
1: Ja, čeprav mislim, jaz moram reči, da v Ihanu se je ful videl danes zelo zgodnih jutranjih urah.
0: Ja, ampak kaj bi se žele, da si res nekje na planjavi, da si malo bolj na fraj ali pa malo na višem.
1: Daj, tratno pri Grobelnem grem pa jutr zvečer.
0: No, evo.
1: A veš, tam tako, je najlepš videti.
0: Najlepše je videti v tratni pri Grobelnem. Upam, da boste imeli čez vikend 4000 ljudi po vseh gričkih in vasicah in jasicah. Ja. V nadaljevanju Lovše pride ob 10, pa sveže novice, vmes pa še Ella Langley in Choosing Texas. Dodava pa tudi Eda Sheerana in Justina Bieberja, I Don't Care. Ja, uživajte in čez dan in potem po noči, ko si boste s kakšnim kometkom, meteorčkom lepo zaželeli kaj lušnega. Ne smemo si vsega zaželeti, vedno si je kakšno lepo željo treba spraviti tudi za naslednje leto.
1: Wow.
2: Gustinčič in jutranja ekipa.
3: Dobro jutro, šov.
2: Samo na Radio 1.
3: Miško in Pintar sta kot jagode in smetana.
4: Najprej bela, po sončenju pardeča.
2: Najboljša popoldanska družba z najbolj vročimi poletnimi hiti. Miško in Pintar od 2 do 6 na Radio 1.
3: Pokrovitelj.
5: Obišči Kekce visoko na planini.
3: Pravlična dogodivščina v Kekčevi deželi se začne v Kranjski Gori. Rezerviraj svoj termin še danes.
2: Radio 1, Krvavec.
6: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
7: No kaj?
6: Čistilna naprava.
3: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
8: Vodateh.si.
9: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na izbranih ležiščih, na doloških, prešitih odejah in vzglavnikih. In preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Na družinski izlet v pravlični gost po poti pravličnega Šumberka, kjer otroci rešujejo naloge in pomagajo lisički najti izgubljeni slamnik. Več na visitdomzale.si.
11: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
12: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
13: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
14: Kako moje sosede matra, kaj se dogaja za mojim oknom?
15: Spoznajte čudoviti svet zaves in senčil. lan-doo.si.
16: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori!
17: CF Motocenter, industrijska cona Vič.
18: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
19: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
20: Restauracija in bar Divino.
21: Kristalna palača BTC.

0: Na dopust ne pozabi vzeti svoje najljubše knjige, ker te knjiga odpelje, kamor želiš. V intimno zgodbo Tanje Žagar, med srhljive skrivnosti Dana Browna, v epske svetove Brandona Sandersona in skozi vrtince čustev Elizabeth Gilbert.
1: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
0: Poleg tega pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu 3 knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
2: 10 je, dobr dan.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Dobar dan, želim Darjo Štraustisu. Število smrtnih žrtev potresa v Kolumbiji je naraslo na 265, ranjenih je približno 3500, pogrešanih pa po nekaterih številkah okoli 500 ljudi. Število pogrešanih po potresu bi lahko bilo bistveno više, saj po neuradni bazi podatkov sorodniki še vedno iščejo približno 4200 ljudi. Danes se izteče kritičnih 72 ur, po katerih se možnosti za preživetje pod ruševinami zmanjšajo. Predsednik je razglasil izredne gospodarske razmere in napovedal v sklad za obnovo. Porušenih je 140 zgradb, prizadetih več kot 53 tisoč ljudi. Pri naselju Pušišča na Braču pa je do danes zgodaj davi izbruhnil večji požar, ki ob močnem vetru hitro zajel travo, nizko rastje in gozd na težko dostopnem terenu. Gasilcem je uspelo preprečiti, da bi ogenj dosegel hiše. Pri gašenju sodelujejo 4 kanadarje in okoli 65 gasilcev. Hrvaški gasilci pa hkrati gasijo tudi velik požar pri Škrljevu blizu reke, kjer je zgorelo že okoli 30 hektarjev. V Ekvadorju pa so upokojeno potniško letalo Embraer 190 propadle družbe tem spremenili v nenavaden hotel z razgledom na jezero San Pablo in vulkanom Imbabura. Letalo je del turističnega projekta Antanka, kar v jeziku staroselcev pomeni velika železna ptica. Sobe so brez televizije in radija, saj želijo gostom ponuditi mir in stik z naravo namesto vsakdanjega vrveža.
5: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
2: Sončno bo do konca tedna, nekoliko bo vetrovno, temperatura pa od 28 do 32, na Primorskem do 35. Trenutno Maribor, Bled in Hoče 22 stopinj, Ljubljana 24, Semič 25, Portorož pa 28.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Šola se začne v Mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete. Pri nas vas čakajo super popusti in nagradna igra za bon vrednosti 1000 evrov. Vse za šolo v Mladinski knjigi.
2: Boruti, kaj je težav?
6: Neka gneče na cestah Lucija, Strunjan in Lesce, Bled. Promet pa urejen izmenično enosmerno na cesti Dobrova, Polho, Gradec pri Logu pri Polhovem Gradcu zaradi prometne nesreče. Zgolj vedno zdajem, da ne bo slabe volje. V torek 18.8. bodo za en mesec zaprli cesto Zagorje ob Savi Trbovlje. Cesta za Savo je to zaradi gradnje krožišča pri Zagorskem mostu. Obvoz za osebna vozila bo urejen čez Tlačnik, za tovorna vozila v obe smeri pa na Trojane, po Štajerski avto cesti do Šentjakoba ter do Litije. In pa še radar v Večeslavcih se čaka na Goričkem pri Kapelici Skrit. Nič 80, 22, 55, če so skriti še kje, dajmo jih odkrit. Srečno pot.
0: Največ dobre glasbe vam prinaša Matjaž Lovše. Radio
2: 1. Lep dan želim
6: tudi vam.
2: Četrtek je. Saj veste, kaj to pomeni?
6: Mali petek.
2: Tudi to?
6: Muska, ki jo nismo slišali milijon let.
2: Skok nazaj, četrtek. Se začenja, zdaj čakam vaše SMS-e. Muzika, ki se boste spomnili, stare pesmi, nove pesmi, vseeno je. Sam, da jo dolgo nismo slišali, mi pišete na nič. 5-1-300-300, tukaj je ta prva. Robi!

Can we pretend, Pink, tole je enka, četrtek, skok nazaj, čakam vaše pesmi, ki jih 100 let nismo slišali na nič petena, 300. Zdaj, če ste včeraj zamudili Sončni mrk, brez panike, že naslednje leto ga bomo lahko gledali spet, in sicer 2. augusta 2027. V Španiji bo spet popolni mrk, pri nas bo delni, v okolici Kadiza bo mrk trajal 3 minute, v Alžiri bo prihodnje leto trajal kar 5 minut. Še 3. sončni mrk bomo imeli možnost videti pa 26. januarja 2028, tako da daleč od tega, da ste kaj zamudili. Niste tudi nič zamudili, kar se tiče skoka nazaj četrtek. Staš, kurjer, se je zaželel Modern Talking, prav 100 let nismo slišali. Hvala za vaše SMS-e, kot že rečeno, berem jih na nič 5 1 300 300.

0: Rocking, You're My Heart, You're My Soul, katera je tvoja pesem, ki sto let nisi slišal nič, petena 300-300, Milovan pošilja tole. Gremo v planine, čez par minut, s katero muziko pa ti rabiš preživeti tale četrtek, mi prosim napiši, berem vaše SMS-e, nič pete na 300-300.
1: Matjaž Lovšej in Radio 1.
2: Od desetih do dveh.
3: Oglas je ustvarjan s pomočjo umetne inteligence.
4: Športna oblačila za vso družino. Puloveri in hlače za ženske že od 9,99 € ter za otroke že od 3,99 €. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
5: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 € na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
6: Vedno na boljše.
7: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
8: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
9: Kupujete nepremičnino?
10: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.
10: Nepremičnine.net.
11: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
12: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
13: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasin.
14: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
15: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.

0: Ja, vreme je dolgočasno v bistvu. Sončno bo do konca tedna, nekoliko bo vetrovno danes, temperature ne tako visoke, od 28 do 32, le na Primorskem bo še vroče tja do 35.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje, dolgoročno partnerstvo. MUN.
0: Čas je za promet, Borut Andrejaš.
3: Z veseljem poročam, kaj smo zbrali v zadnje pol ure. Na štajerski avtocesti imamo gnečo proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje, na primorski avtocesti proti Kopru med Duncem in Postojno, na cestah Lucija, Strunjan in Lesce Bled prav tako. Trenutno zaprta cesta Dobrova-Polhov-Gradec pri Logu pri Polhovem Gradcu zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče. In pa še radari so se nabrali na stojanju.

0: Alu postavljen tudi danes v soteski pri Dolenjskih Toplicah, v Večeslavcih so na Goričkem pri Kapelici in bel Fiat Panda v Stranski vasi pri Dobrovi pri Ljubljani na avtobusni postaji. Če tudi vas na poti še kaj zmoti, nič 80 22 55, srečno.
1: Tvoj najljubši sodelavec, Matjaž Lovše.
2: Ja, lep četrtek voščim, pol enajstih je. Ob četrtkih iščem glasbo, ki dolgo nismo slišali vašo glasbo, tako da z veseljem berem vaše SMS-e, se jih je že nekaj nabralo, na nič 51300. Pisala je tudi Lili in se je zaželela to.
3: Oh, so to Take That?
2: Ja.
3: Ne, no, Lili.
2: Take That in Pray.
3: Ja, ta popen.
2: Katere nisi ti slišal že sto let, pa bi jo rad. Nič 51300.

0: najboljši glasbeni mix.
1: Radio 1.

Simple Life, Leoni. 17 manjka do 11, jaz sem voščen lep četrtek. Skupaj nabiramo glasbo, ki 100 let nismo slišali, takoj nadaljujemo, ampak prej moram deliti z vami tole novico. Po eni strani je fascinantno, po drugi strani pa malo mi da misliti. Skoraj polovica žensk v partnerski zvezi, spravi, ali ste poročene, ali pa imate fanta, polovica vas očitno imate v mislih rezervnega partnerja, na katerega bi se obrnile, če bi ta trenuten odnos, v katerem ste, razpadl. Zdaj, ti rezervni partnerji naj bi bili pogosto stari prijatelji, ali so kakšni bivši, ali gre za sodelavca, ali gre za znanca, skratka nekoga, ki ga poznate že. Imate že ugledanega, evo. Čeprav imate že enega ob sebi. Polovica žensk ima enega rezervnega. A naredimo jim mini anketo? Do konca naslednje pesmi, dajmo ugotoviti, če je to res. Torej, punce, ki ste v zvezi, poročene ali pa s fantom, ali imate enega rezervnega partnerja v mislih, ne zdaj, da te on čaka na klic, ampak ko imate idejo, s katerim bi bile. Jaz sem protkupil, kaj? In sem na hitro vprašal moje sodelovke tukaj po radiju in ja, je res, pol je. No, zdaj ste ve na vrsti. 4 minute je dolga naslednja pesem, izbral je Tomaš, rekel tega nismo slišali, ne 100, 200 let nismo slišali. Robert Miles, Children, odlična. In zdaj čakam vaše SMS-e, torej punce. A imate rezervnega partnerja v mislih? Te, ki ste v vezi, odgovarjate na 051 300 300.

Robert Miles, Children, torej iščemo muziko, ki sto let nismo slišali. Hvala vsem za vaše SMS-e in hvala tudi vam, punce, ki ste se zdaj javile na nič petena 300-300. Res me je namreč zanimala tale raziskava, da mamba je 50% ženski v zvezi v rezervi enega, če bi slučajno šla trenutna zveza v maloro. A vam nekaj povem, da drži, mislim, da moram verjeti. Veliko vas je reklo, ne, mojega imam rada, ne predstavljam se biti z drugim. Veliko in super. Ampak je prišel pa tudi tale SMS. Evo, končala sva 10-letno zvezo, ločena, uradno malo več kot pol leta in se

0: vaša. Ugledam ga že enega drugega, če slučajno z vami ne bi šlo. Ja, nimam okej. Okay. Bom šel naprej glasbi, rajš preden zanetim kakšen domači prepirček. Bigfoot mama bo naslednja. Pa še paše v tej vročini. Tako da, katero pesem rabiš ti, ki jo stoletni si slišal, mi piši na nič 5-1-300-300.
1: Od 10 do 2 z Matjažem Lovšetom.
2: Na Radio 1.
3: Kaj smo že v pravem kraju?
4: Jo, ne vem, ampak tamle nekdo res na glas posluša enko.
3: Obrni, ta je naš.
2: Ekipa Radia 1 bo to poletje prevozila Slovenijo in iskala zveste poslušalce.
1: Če ob našem obisku poslušaš enko, prejmeš super poletni paket,
2: ki so ga do vrha napolnili pokrovitelji akcije. Enkino super poletje ti prinašajo Nutrino Lab, Fontana Piv Zeleno Zlato Žalec, Loterija Slovenije.
5: Jo vzameš? Nova srečka Diamantka z glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
1: Radio 1 Krvavec.
6: Prihodnost je tu in dostopnejša kot kadarkoli. Novi Xpeng Elnič 3 že za 36 490 evrov z vrhunsko tehnologijo, čudovitim dizajnom in možnostjo izbire inovativnega podaljševalnika dosega. Pohitite, prvih 20 kupcev prejme domačo polnilnico s 50% popustom. Preverite ponudbo v salonu Xpeng Autovali Trzin.
7: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
8: Ja, na kosmatinčki.si. Imajo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo.
9: Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
10: Na družinsko pohodno dogodivščino ob Kamniški Bistrici. Na Vilinskem Homcu otroci rešujejo naloge, iščejo vilinske ključe in spoznavajo naravo. Več na visitdomzale.si.
11: Nia Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
12: Slab dan, dobra pizza, hitro in točno, a ne obračamo z ročno. Oliva.
13: Že 35 let na Litijski cesti v Ljubljani. Malice, kosila in okus, ki nikoli ne razočara. Pizzerija minus oliva.si.
12: Oliva.
14: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje.
15: Autovalis Ljubljana.
16: Skrolaš, lajkaš, deliš.
17: Mi te naučimo razumeti, kako delujejo mediji, družba in odnosi. Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici in Ljubljani.
18: Študij, ki se prilagaja tebi. Podaj prijavo na fuds.si.
19: Restauracija in bar Divino.
20: Kristalna palača BTC.

0: V Bags & More in Office & More vas čakajo izjemne šolske ugodnosti.
1: Ob naročilu delovnih zvezkov izkoristite 4% popusta ob takojšnjem plačilu in kar 30% takojšnjega popusta na šolske potrebščine.
0: In to še ni vse. Šolski nahrbtniki, torbe in pesnice so zniženi za 30% ali več.
1: Pohitite na gotoschool.com
0: ali obiščite galanterije Bags & More in papirnice Office & More.
2: 11 je
3: v živo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Dobar dan, želim Dario Štrastisu. Slovenija je med državami, ki obsujejo usmrtitve v Iranu. Evropska unija in več kot 30 držav, med njimi Slovenija, je v skupni izjavi ostro obsodilo usmrtitve protestnikov v Iranu in pozvalo Teheran naj preneha z izvajanjem smrtne kazni ter izpusti samovoljno pridržane. Izjavo so podpisali visoka predstavnica Evropske unije Kaja Kallas ter zunani ministri, med drugim iz Kanade, Avstralije in Nove Zelandije. Iranski zunani minister je kritiko zavrnil. Drugi dan iskanja pogrešanih Portugalcev v Velebitskem kanalu pa se je začel tragično. Pred zalivom Zavratnica so našli truplo tretje pogrešane osebe, prva dva, žensko in moškega, so našli v ponedeljek, oba sta preživela ure in razburkane morju. Iskanje zdaj poteka za še enim četrtim pogrešanim, potem ko se je četverica kljub burji odpravila na morje z gumijastim čovnom. No, po včerajšnjem sončnem mrku pa je v Veliki Britaniji število iskanj po besedni zvezi boleče oči na Googlu poskočilo za 650%. Zdravniki opozarjajo, da gre lahko za znak solarne retinopatije, poškodbe mrežnice, ki je sicer neboleča in se pokaže šele z zamikom. Podoben vzorec so opazili po vsakem večjem mrku doslej. Simptomi, kot so zamegljen vid, popačene slike ali temna lisa v vidnem polju, pa zahtevajo nujen obisk zdravnika. So šla pa zdajle preveriti, če nekaj od 10 do nekaj 100 primerov je običajno po vsakem mrku na državo, kljub temu, da milijoni gledajo, je pa to stvar, ki se načeloma pozdravi sama od sebe v nekaj tednih, razen če ni hujša oblika.
2: No, zdaj moramo odšteti vse tiste, ki imate boleče oči zaradi prekrokane nočine, tako da tisti šteje.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.
2: Sončno do konca tedna, nekoliko vetrovno, temperature pa od 28 do 32, na Primorskem se bo segrelo do 35. Trenutne temperature, Maribor in Slovenjgradec 23, Polzela in Pragersko 24, Kočevje in Ljubljana 26 stopinj, Ajdoščina 28, Piran pa 30.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Dragi bodoči starši, to ni prodaja, to je svetovanje, da boste kupili pravilno, ne preveč. En dober nasvet lahko spremeni vašo starševsko pot. Zato, dobrodošli na svetovanje, ki vam prihrani skrbi, čas in denar. Rezerviraj svoj termin na babycenter.si.
2: Kako je na cestah, bo povedal Borut Andrejaš.
8: Dobrodošli, hvala za vse klice. Zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in predorom Pletovarje, pa na cestah Lucija Strunjan, Šmarje, Koper in Lesce Bled. Še vedno ostaja zaprta cesta Dobrova Polhov Gradec pri Logu pri Polhovem Gradcu zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče. Še tole vam dajem v vednost. Danes po noči med 10. zvečer in jutri do 5. zjutraj bo zaprta štajerska avtocesta smer Maribor med Blagovico in Vranskim zaradi pripravljalnih del sekcijskega nadzora, ki prihaja v septembru na avtocestni križ. In pa zadnji radar, sporočili ste mi ga v Ljubljani na Blajvajsovi na avtobusni postaji smer Tržaška. Ko bo še karkoli novega, si to povejmo kot vedno na nič 80 22 55. Srečno pot.
5: S tabo v službi je
3: Matjaž Lovše.
5: Radio
2: 1. Ja, lep četrtek. Upam, da so vaše oči ok, da neč ne peče, da niste predolgo gledali v sončni mrk.
4: Moje so sem zaspane.
2: No, se pravi, moramo odšteti tiste klasične težave z očmi. Kar se pa tiče glasbe, ob četrtkih glasbo, ki jo 100 let nismo slišali, Nataša pravi, jaz že 100 let nisem slišala od La Bouche, Be My Lover.
9: Yes.
2: Nič pet ena, 300, 300, katera je vaša?
9: Pa to pa je starinarnica.
4: Ok, zrekrvam.
9: Ja, the best.

0: Alex Warren, Fever Dream. Hvala vsem, ki mi pošiljate vaše pesmi, ki jih 100 let niste slišali. Takoj se posvetimo nazaj tej glasbi, ki jo pogrešate, ampak moramo najprej tole slišati. Zjutraj je Gustinčič naletel na en članek. In ta članek je v njemu prebudil, dajmo reči takole, deželak bi rekel, da je prebudil v njemu šaljivca.
1: Kateri moški so kralji med rjuhami? Pozna kdo odgovor?
2: Jaz Balkanci. Se bom znašla.
1: Balkanci, dobro.
2: Rekla moj, ne, tle, no. Ker nikoli ne veš, kdaj posluša, ampak poznam ga pa ne, jaz nisem prebrala.
1: Ja, to je bilo zelo diplomatsko.
2: Veš, ja,
1: jaz odgovor vem, čeprav tudi jaz nisem prebral članka, ker mi je pač kristalno jasno. Kateri moški so torej kralji rjuh? Ja, tisti, ki jih najbolj obvladajo, to pomeni sobari, ne?
3: Zelo
1: malo. Ja. Čaj, sem malo. Ko spi, je kralj rjuh tudi kralj Charles, pa Filip Španski, pa še ne par teh modrokrvnežev, ki obstaja po svetu.
2: Ti imaš tuk teh tvojih potrovskih šal, da ti ene 5 otrok manjka.
1: Mislim, pol poletja s tabo, pol poletja z Laro, jaz bi moral biti celo plačan za to.
2: Zakaj točno?
1: Za varstvo. Varstvo mladoletnih.
4: Najboljše poletno jutro.
5: S Gustinčičem in jutranjo ekipo.
4: Tu je Poletni Radio 1. Vaš pes pušča dlake.
5: Vaš partner pa izgovore.
4: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
5: Več na roborock.si.
0: Če se za pesmi, ki jih pogrešate, Nina, Mary in Maja so sodelavke v računovodstvu Kovino Plastike in so si zaželele. Ma se ne rabim napovedati, vsi poznamo tole pesem. Hvala za SMS, katero ti nisi slišal že zelo dolgo. Nič petena, 300.

0: Dobra, stara vremena, novi fosili. 20:11 je skok nazaj, četrtek je tole. Na Radio 1 iščem med 10. in 2. te pesmi, ki jih 100 let niste slišali. Naslednja gre na Primorsko. Samo se je spomnil na Joe Cockerja in Summer in the City, več kot primerna za to obdobje, v katerem smo, pa sreča ta, da grejo počasi temperature iz tega, da res ekstra prevroče na normalno poletje. Tako da super. Čakam tvoje SMS, torej katero pesem se boste vi spomnili na nič 5-1-300-300.
1: Matjaž Lovše in Radio 1.
2: Od 10 do 2.
1: Danes v zjutranji kroniki.
3: Če se sam mal premakne ta raven tle, bomo spomenik postavili.
4: Spomenik? Kaj
5: bo? Ja, tale naš kamen sprave bomo postavili sem na trg.
4: Ja?
3: Ja.
5: Smo ga malo obdelali, pa bo zdaj še spomenik za osamosvojitev.
4: Pozitivno. Kaj pa je na tem kamnu?
3: Na en stran so naši zabačenski domobrani, na drugi partizani uklesani.
4: Ja.
3: Zdaj smo pa še mal dodali za osamosvojitev, da bo...
1: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
6: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
7: Vedno na boljše.
8: Ste naveličani skrbi povezanih z gorivom za svoj avto? Obiščite Autotehno Vis in izbirajte med bogato ponudbo električnih vozil na zalogi. Na voljo tudi za testno vožnjo. Autotehno Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
9: Iščete nepremičnino?
10: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.
10: Nepremičnine.net.
11: Pika vam prinaša več pri vsakem nakupu. Vikend popust na celoten nakup ali izbrani izdelek. Ekskluzivne kupone v aplikaciji Moj M. Ter mojo izbiro za ugodnejše nakupe vsak mesec. Plačujte na obroke brez obresti ali kar s telefonom in izkoristite ugodnosti pri partnerjih. Pika. Več vrednosti za vaš nakup. Izbira, ki motivira. Mercator.
12: Išče službo. Invalidsko podjetje CVS Workwear v Škofji Loki išče ukrepitve z in brez statusa invalida. Pišite nam na zaposlitev afna.cvs.com.
13: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu.

0: Poletje je tam, kjer je Radio 1.
1: Morje, plaža, dopust, uživanci.
0: Več poletja in več dobre glasbe.
2: Seba! No,

0: Boruto, ti veš, kaj to poje? I say Chipego.
1: Jaz sem gledal sonce včeraj.
0: Sonce bomo imeli tudi danes in do konca tedna. Nekoliko bo vetrovno, temperature pa od 28 do 32, na Primorskem do 35.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Asistenca Porsche Slovenija, kako vam lahko pomagamo?
4: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
3: Seveda.
4: Ja, kdaj pa pol spite?
2: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija, SEAT, nič 80 19 40.
0: Borut, kaj se dogaja na cestah?
1: Nekaj gneče te čaka na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in predorom Pletovarje, pa tudi na gorenski avtocesti se gnečimo pred predorom Karavanke proti Avstriji. Gneča tudi na cestah Lucija, Strunjan, Šmarje, Koper in Lesce, Bled. Cesta Dobrova Polhov-Gradec pri Logu pri Polhovem Gradcu pa je ponovno odprta po prometni nesreči. In zadnji radar v Ljubljani na Blajvajsovi na avtobusni postaji smer Tržaška. Srečno pot!
2: Matjaž Lovše.
0: Ob 12. lep dan želim. Skok nazaj četrtek, imamo danes glasbo, ki 100 let nismo slišali. Piše mi Tjaša. Tjaša z Kobarida, z moje konci.
1: Jo.
0: Tjaša, Kobarika, Kobarici, lep pozdrav. Prav, ravno treniram. Tole, kar bi jaz zdaj slišala, ni ravno pesem za trening, ampak glede na vročino, ki imamo, bo pa ekstra prav prišel November Rain. Jaša, pridna, pridna, ker treniraš, pridna je še bolj, ker pošiljaš SMS-e. Hvala ti, katero imate vi, ker 100 let niste slišali, nič petena, 300, 300.

0: Morje, galebi, japonke in družba.
1: Ja, za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
0: Da te malo razvedrimo, te z radija eno obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
1: Enkino super poletje.
2: Ja, non-stop smo v pogonu in preverjamo, kje je Radio 1 na glas. Jutre mogoče pri tebi doma. Torej, povečajte si svoje možnosti, da vas obiščemo na domu in se prijavite na nič 5-1-300-300 svojimi podatki. In lahko pridemo k vam jutri. Lokacija je fantastična. Jutri gremo kamp Šobec. In vsi okoliški kraji tudi pridete v poštev, tako da brez skrbi. Zakaj kamp Šobec? Zakaj pa ne? Ker to je ena res top lokacija na Gorenjskem. Seveda so nam jo predlagali naši prijatelji iz Turistične zveze Slovenije. Trenutno so zdaj tam na polno zaposleni, ker poteka izbor Moja dežela znak gostoljubnosti 2026. Iščejo pa najbolj urejene, gostoljubne in avtentične kraje. Vse do sredine septembra bodo obiskali tako kar 44 turističnih krajev, 24 zgodovinskih jeder, 44 izletniških točk, 13 kampov in glampingov in 21 tematskih poti. Torej jutri kamp Šobec in okolica, javite se, kje nas poslušate na nič 5-1-300-300.
0: Enkino super poletje.
3: Nagrada je zagotovljena, če poslušaš Radio 1.
0: Turistična zveza Slovenije v poletnem natečaju odkriva pristna doživetja doma. Nazaj k koreninam, bližje ljudem, moja dežela. Znak gostoljubnosti 2026.
2: Zdaj pa glasba, ki jo 100 let nismo slišali. Mojca se je spomnila na njih. Na Kelly Family. I can't help myself.

0: Druga najbolj znana glasbena familija po Jackson 5, Kelly Family. Evo, šibamo naprej. Tale pride. Pa ne samo Rosi, Gabriela pravi, ne vem, če sem sploh kdaj slišala to pri vas. Smo jo že zavrteli, ampak definitivno jo pogrešamo. Tako da, Gabriela, tvoja je naslednja. Katero pesem ti nisi slišal 100 let, piši 051-300-300.
1: Matjaž Lovše in Radio 1.
2: Od 10 do 2.
1: Klima na full, ventilator na trojko. Ti pa v službi.
3: Brez panike, pridemo pričara dopust kar k tebi v pisarno.
4: Samo preverimo eno malenkost, da bo ziher.
5: Kateri radio poslušaš?
6: Če v trenutku našega obiska poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja.
1: Prijavi se na 051-300-300 in z malo sreče se oglasimo ravno pri tebi.
6: Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije,
1: Nutrino Lab,
6: Fontana Piv Zeleno Zlato Žalec
1: in Turistična zveza Slovenije.
7: Turistična zveza Slovenije v poletnem natečaju odkriva pristna doživetja doma. Nazaj k koreninam, bližje ljudem. Moja dežela, znak gostoljubnosti 2026.
1: Radio 1 Krvavec.
8: Izkoristite 20% popust na vse meblojogi vzmetnice, nadvložke in izbrane vzglavnike. Več na meblojogi.si.
9: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
10: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
9: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
10: Fakulteta za upravo.
11: Hormoni, plodnost, menopauza. Vaše telo se spreminja, mi vam pomagamo razumeti. Klinika MCC v Ljubljani. Celostna ginekološka obravnava. klinika-mcc.si.
12: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
13: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
14: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
15: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
16: Sej veš, v center regije Astrzin. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
17: Več na regija.si.
18: Restauracija in bar Divino.
19: Kristalna palanča BTC.
20: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
21: 3, 4, go!
22: Avant go. Avto, ko ga rabiš.
23: Prenesi aplikacijo zdaj.
24: Wow, kako hudi štiri kolesniki pa motori!
25: CF Motocenter, industrijska cona Vič.
26: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje.
27: Avtovalis Ljubljana.

0: Never Gonna Not Dance Again. Skoraj ura 12, tula je že v studiu. Pripravljene so novice in v njih bomo slišali.
1: Povem v novicah, kaj ima nogometaš Haaland skupnega skoraj pol tone kokaina.
0: Neugodno. 12 ura.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
1: In lepo vas pozdravljam tudi Ula Šegula. Letošnja suša je močno prizadela slovensko kmetijstvo. Kmetijsko-gozdarska zbornica opozarja na velike izpade pridelka in na vse več težav s krmo za živino. Trave je ponekod za polovico manj, koruze lahko manjka tudi do 70%, pri krompirju pa so izgube lokalno še večje. Težave imajo tudi vinogradniki, sadjarji in zelenjadarji. Nekateri živinorejci že kupujejo krmo, drugi zmanjšujejo število živali. Predsednik zbornice Jože Podgoršek in državna sekretarka Mojca Rjavec si danes ogledujeta posledice na terenu. Kmetje so jima že povedali, da pričakujejo pomoč države. Izbruh jetne na Siciliji pa že skoraj teden dni povzroča kaos v letalskem prometu. Na letališču v Kataniji so med petkom in torkom odpovedali ali preusmerili okoli 700 letov. Na tisoče turistov zato išče pot domov, medtem ko so nočni ogledi vulkana povsem razprodani. Problem pa je, ker se nekateri na jetno odpravljajo sami, tudi brez primerne opreme. Ekvadorska policija pa je zasegla skoraj pol tone kokaina, na paketih pa našla precej nenavadno podobo nogometnega zvezdnika Erlinga Haalanda. Voznika so aretirali, zakaj je bila na paketih prav Haalandova fotografija, pa ni jasno. Strokovnjaki sicer pravijo, da kriminalne združbe podobe športnikov uporabljajo kot oznake svojih pošiljk.
3: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: Sončno do konca tedna, nekaj vetra in temperature od 28 do 32, na Primorskem bo šlo do 35. Ob 12. Maribor 24, Velenje 26, Kočevje in Poljčane 27, Ljubljana 28, Nova Gorica pa 32.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Šola se začne v Mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete. Pri nas vas čakajo super popusti in nagradna igra za bon vrednosti 1000 evrov. Vse za šolo v Mladinski knjigi.
0: Porod, kako je na cestah?
5: Vse s cest pa v naslednji minuti. Zastoj Štajerska avtocesta v obe smeri med Dramljami in predorom Pletovarje, Gorenjska avtocesta proti Avstriji pred predorom Karavanke, na cestah Lucija Strunjan, Šmarje, Koper, Lesce, Bled in Slovenski Javornik Spodnje Gorje. Tudi pravite, da turisti iščejo obvoze. Zgolj uvednost, v torek 18.8. bodo za en mesec zaprli cesto za Gorje ob Savi Trbovlje, to je cesta za Savo, zaradi gradnje krožišča pri Zagorskem mostu. Obvoz za osebna vozila bo urejen čez Tlačnik, za tovorna vozila v obe smeri pa na Trojane, po Štajerski avtocesti do Šentjakoba, in do Litije. Vzemite prosim na znanje, pot bo daljša predvsem za tovornjake dostave. Nič 80 22 55, srečno pot želim še naprej.
6: Z vami je doktor glasbe, Matjaž Loše.
0: Aj, če vam slučajno ne gre danes, je že pol mimo. Tako da začenjamo popovdne, vročine ni pretirane, tako da...
5: Ja, kaj pa tisti, ki še ob dveh začnejo? Pa už pa njim rekel.
0: Ja, tisti pa niso še čez pol. Vi pa še niste čez pol. Jaz pa vam čisto vsem pa pomagam delati z muziko, ki jo 100 let nismo slišali. Nepodpisan SMS. Jaz praznujem danes 40 let, že 200 let pa nisem slišal Blood on the Dance Floor, oziroma slišala. Ja, anonimnica vse najboljše. Zdaj, ki ne vemo...
5: Pa spet ena, ki se ni podpisala.
0: Pa sej pravi, ne, kako naj zdaj pridemo na žur, če ne vemo komu. Ampak pesem pa, evo. Blood on the Dance Floor. Michael Jackson. Katera je tvoja, ki 100 let nisi slišal? Piš mi.

Takes over, enkaj tole, 14 čez poldne, čakam vaše pesmi, ki jih 100 let niste slišali, ampak še prej imam pa eno res veliko bedarijo, ki sem jo našel na spletu, in sicer čebulni sok za lase. Prav moral sem klikniti, da vidim, kaj hudiča je za čebulni sok za lase, in dejansko naj bi ta sok sveže stisnjena čebula, si namažeš na glavo in to naj bi pomagalo pri hitrejši rasti las, manj izpadanja in gostejša pričeska. In na spletu je ogromno pozitivnih izkušenj. Opazili so manj izpadanja las, manj lomljena las, močnejše lase, gostejši videz pričeska. Halo? Ne samo, da si plešast, še smrdiš po čebuli. Mislijo na robe. Ne vse verjet, kar piše. Gremo rajš k muziki. In toh tisti, ki je 100 let niste slišali, Klemen prav. Tole. Gremo zdaj mi na tale avtobus, gremo mi direkt za Španijo. We like to party. Venga, boys.

0: We like to party, Venga Boys. Hvala za vse poslane SMS-e, zasuli ste me. Poskušam zavrteti čim več pesmi, tja do druge ure. To je skok nazaj četrtek, torej pesmi, ki jih 100 let nismo slišali. Danes jaz tudi preznujem, mi je napisala Anja. Je vse najboljše in bi prišla ena od Tine Turner ekstra prav. Se strinjam, Tina Turner vedno paše, tale bo naslednja, katera še tvoja, ki jo 100 let ni slišal. Saj veste, vaše SMS-e berem na nič, pete na 300-300. Hvala že vnaprej.
1: Matjaž Lovše
2: in Radio 1.
1: Od 10 do 2.
3: Odeje, odeja iz odeje. Za ideje obišči odeja.si.
4: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveži čevapčiči, družinsko pakiranje, samo 4,49 €. Sveže piščančje peruti, 1 kg, 3,99 € In mini mix sladoled, 21% ceneje. Lidl, splača se.
5: Top weekend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na blagovno znamko Rustikan. Akcija velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
6: Oglas je ustvarjan s pomočjo umetne inteligence.
7: Športna oblačila za vso družino. Puloveri in hlače za ženske že od 9,99 € ter za otroke že od 3,99 €. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
8: Išče službo. Invalidsko podjetje CVS Workwear v Škofji Loki išče okrepitve z in brez statusa invalida. Pišite nam na zaposlitev afna.cws.com.
9: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni s krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
10: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.

0: Vreme je super, sončno do konca tedna, nekoliko vetrovno, temperature pa bodo od 28 do 32 stopinj, na Primorskem se bo segrelo do 35.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje, dolgoročno partnerstvo. MUN.
0: Borod ve, kako je na cestah, izvoli.
3: Ker ste vi sporočili na nič 80 22 55, zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in predorom Pletovarje, na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, na cestah Lucija Strunjan, Šmarje, Koper, Lesce, Bled, Slovenski Javornik, Spodnje Gorje. Prometna nesreča se je zgodila in promet ovira v Arclinu pri Vojniku, pri avtohiši smer Vojnik, tam tudi nekaj zastojev. Radar pa špela pravi v Bruni vasi pri Mokronogu na avtobusni postaji, tam čaka bel kedi. Srečno in varno pot.
4: Matjaž Lovše, za delovnik z največ hiti.
0: Olenih je lep četrtek.
3: Dobar dan.
0: Kako ste pa facene? Toliko ene dobre muzike smo že nabrali in še jo bomo od tja do druge ure. Se pravi, tiste, ki jo pogrešate, 100 let nismo slišali. Matjaž pravi, le, v službi sem za računalnikom. Men bi pasalo tole. Klasika. Doobie Brothers. Poznaš tole, Borut?
3: Poznam biti, ja.
0: Long Train Running. Matjaž, lepo delaj, upam, da boš čim prej konc, pa lepe pozdrave, Tjane Ptuj.

0: na morje.
1: Plávam. Skáčem vo vodě.
2: Najboljši glasbeni mix.
3: Poletni Radio 1.
2: Več poletja
3: in več dobre glasbe.

Ed Sheeran, Celestial. 19 manjka do enih, lepo popoldne, četrtek je tole skok nazaj. Muzika, ki jo 100 let nismo slišali, hvala za vse poslane SMS-e. Ampak potem pa med novicami naletim tudi na eno, na katero se res želim, da jo ne bi videl. Zgodilo se je na Hrvaškem, par dni nazaj. Par iz Bosne je pustil otroka v avtu, ko sta šla v trgovino. Popoldne, sred te res vročine, sta pustila eno uro otroka v avtu, zaprta okna, zaklenjen avto. Na srečo so to opazili ljudje, poklicali reševalce, poklicali policijo in z otrokom je bilo vse ok. Zdaj, starše, dobila sta ovadbo za kaznivo dejanje kršitev otrokovih pravic. Jaz bi tle takoj ustavil vse skupaj, kakšna ovadba, kakšne... Jaz bi samo njih dva posedil v avto, isti avto, ista lokacija, zaklenil avto in jih pustil eno uro, tudi njih dva noter, da se malo zamislite, ker to, kako lahko narediš kaj tazga? Grozno, grozno, grozno, grozno, še enkrat, srečen konec, otroka in bilo vse ok. Gremo zdaj reči nazaj k muziki. Mislim, govorim to samo zato, da vse pri nas ni več, ni tega. Tako da upam, da tudi kakšnih živali ne puščate noter, ker je res... Smo imeli včeraj novico, če pustiš avto na soncu v 10, pa zunanja temperatura 28 stopinj, v 10 minutah je noter 35, v 20 minutah si čez 45. Pri 28 zunanja temperatura. Tako da, toliko tem. Gremo zdaj, konč šihta prav, mama Ivan, glede na to, da je muzika, ki 100 let nismo slišali, a lahko 50 cent. Ivan lahko.

0: In the club za Ivana, ki zdaj šiba iz službe. Ivan uživa v popodnevu, 14 manjka samo še do enih. Petra bi rada tudi uživala, ona pa v drugo smer glasbe, kar se tiče. Tole pa bomo šli pa zdaj precej nazaj. Konc 80-ih, začetek 90-ih. To so bili prvi prav boy bands. New Kids on the Block, Step by Step bo naslednja. Hvala vsem, ki pošiljate SMS-e. Ogromno muzike ste odkrili, smo odkrili skupaj. Do dveh imamo še čas in jih probam zavrteti čim več. Nič petena, 300-300.
1: Radio 1 in Matjaž Lovšek. Od 10 do 2.
2: Veste, kako pravijo? Rana ura, Gustinčičeva ura.
3: Pa kdo tako reče?
2: Vsi, kar vprašaj.
3: Maja Ziharja.
1: Lara Tošič in Isto Gustinčič, avgusta vsak delovnik s tabo popijeta prvo kavo.
4: Tvoj poletni vibe od 6 do 10 zjutraj.
1: Pokrovitelj.
4: Vaš pes pušča dlake.
5: Vaš partner pa izgovore.
4: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
5: Več na roborock.si.
4: Radio 1 Krvavec.
6: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na izbranem pohištvu za jedilnico ter pisarno in preverite našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Vizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
2: Sej veš, v center Regija na Vodovodni v Ljubljani. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
3: Več na regija.si.
4: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
5: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje.
6: Avtovalis Ljubljana.
7: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
8: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori!
9: CF Motocenter, industrijska cona Vič.
10: Restauracija in bar Divino.
11: Kristalna palača BTC.

0: Na dopust ne pozabi vzeti svoje najljubše knjige, ker te knjiga odpelje, kamor želiš. V intimno zgodbo Tanje Žagar, med srhljive skrivnosti Dana Browna, v epske svetove Brandona Sandersona in skozi vrtince čustev Elizabeth Gilbert.
1: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
0: Poleg tega pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu 3 knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
2: Ure 1, dober dan.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: In lepo vas pozdravljam, tudi Ula Šegula. Letošnja suša ni več samo problem rumenih travnikov in suhih njiv. Kmetom zmanjkuje krme za živali, ponekod je koruza skoraj povsem uničena, težave imajo tudi sadjarji, zelenjadarji in vinogradniki. Nekateri živinorejci zato že kupujejo dodatno krmo ali zmanjšujejo število živali. To lahko vpliva tudi na trg mesa. Država pravi, da bo pomagala, konkretni ukrepi pa še niso znani. Dobra novica je, da vremenoslovci za prihodnji teden pričakujejo nekaj dežja. Drama pri Krku pa se nadaljuje. Reševalci so danes jutraj v Velebitskem kanalu našli truplo 3. portugalskega turista, potem ko so včeraj 2 njegova prijatelja, moškega in žensko, rešili živa. 4 so kljub močnemu vetru in slabemu vremenu z majhnim čovnom odpluli iz kempa pri Senju. Enega tako še vedno iščejo. Območje iskanja pa so danes razširili in aktivirali še eno letalo. Spor zaradi brisač in ležalnikov pa je na Hrvaškem dosegel povsem novo raven. Hrvaška sodnica je po prepiru na eni od plaž pri Makarski pristala v Lisicah, nato pa še na sodišču. Policijo je poklicala zaradi domnevnega verbalnega napada, ko je z javne plaže odstranjevala brisače in ležalnike. Policisti pa so jo nato pridržali zaradi suma motenja javnega reda. Združenje hrvaških sodnikov zdaj dvomi o zakonitosti uporabe lisic in zahteva notranji nadzor.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
2: Lepo vreme je do konca tedna, nekoliko bo vetrovno danes pri temperaturah od 28 do 32, na Primorskem pa bo šlo do 35. Trenutno pa Maribor 25 stopinj, Kočevje 28, Ljubljana 29, Nova Gorica 33, Lucija pa 34.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Dragi bodoči starši, to ni prodaja, to je svetovanje, da boste kupili pravilno, ne preveč. En dober nasvet lahko spremeni vašo starševsko pot. Zato, dobrodošli na svetovanje, ki vam prihrani skrbi, čas in denar. Rezerviraj svoj termin na babycenter.si.
2: Borut, kako je na cestah?
8: Še vedno so zastoji na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in predorom Pletovarje, na Gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke, zato za pot proti Kranjski Gori že priporočam in izberite izvoz Jesenice vzhod Lipce. Na cestah Šmarje Koper se stoji Lesce Bled in Slovenski Javornik Spodnje Gorje. Prometna nesreča pa ovira promet v Arclinu pri Vojniku, pri avtohiši proti Vojniku. Promet je urejen izmenično, enosmerno. Radar pa Belkedi v Bruni vasi pri Mokronogu na avtobus. Vsni postaji, če že ni spremenil lokacije. Nič 80, 22, 55, prava in zastonj izbira. Srečno!
7: Kekčeva dežela. Za otroke, odrasle in tiste, ki ne boste nikoli zares odrasli.
3: Na šihtu z Matjažem Lovšetom.
2: Ja, lep četrtek, voščim.
8: Dobar dan.
2: Hvala, ker ste moja družba z vašim izborom glasbe. Ves nam je tak lep, dober SMS poslala na nič petena, 300 pravi. Skoraj 60 let stara penzička, pripravljam musako, ki jo nisem že 100 let in bi poslušala en od BG's, ki jih tudi nisem slišala žene 100 let. Vesna, zagotovo bo dobra musaka, jaz to verjamem. In tudi BG's ti pošljam, evo, da bo res ta prav popoldne. You win again! Vsi ste zmagali danes, ko ste mi poslali SMS. Evo, bomo še kakšno dobili zavrtel, ki jo 100 let nismo slišali. Nič petena, 300.

Save me tonight, Jennifer Lopez in David Guetta. 15 čez eno je četrtek, skok nazaj četrtek, ko skupaj brskamo po naših glasbenih arhivih za glasbo, ki jo malo pogrešamo, ki jo dolgo nismo slišali, da malce, veš, kako odpreš en star album, pa gledaš te stare slike, pa se rečeš, o, kaj smo ga pa tle srali. Helena in Marko sta na dopustu v čudovitem Bohinju, pa še vreme je čudovito, uživajte maksimalno na dopustu, naj se vama vleče, bi lahko rekel. Kar se tiče muzike, sta pa zbrala tole.

0: Madonna, kam smo mi zdaj zašli? Power Dancers, ujemi me. Lepo zdrav, Bohin. 19 čez eno je, skok nazaj, četrtek je tole družba, ko iščemo pesmi, ki jih 100 let nismo slišali. Jana mi piše, evo, zraven vročine, zraven peglanja, bi pa pasal tole. Jana, če te ni še noben pohvalil, pridna si, kašus, z veseljem ti zavrtim Alcazar, Crying at the Discotheque, katero imaš ti, ki jo rabiš. Eno staro, oziroma eno, ki jo dolgo nismo slišali, da ima tako reči, na nič pet ena, 300-300.
1: Matjaž Lovšej in Radio 1.
2: Od desetih do dveh.
3: Si pripravljen na pravlično pustolovščino v Kekčevi deželi? Vožnja z Bedanc busom, spusti po toboganih, hoja visoko med krošnjami, skrivni rovi in Kekčevi junaki. Če pa srečamo Bedanca, bo srce zares poskočilo.
4: Se vidiva v Kekčevi deželi v Kranjski Gori.
3: Rezerviraj svoj termin še danes.
5: Načrtuješ pot na Hrvaško?
6: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš ENC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.
7: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do dve leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
8: Vedno na boljše.
9: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
10: Iščeš vročo avanturo?
11: Urgenca.com.
12: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
13: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
14: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
15: Ne vem, in tudi nočem vet.
16: In točno to je problem.
15: Organhausen, psihologija denarja.
14: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
17: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
1: In Matjaž Lovše.
2: Od desetih do dveh.
1: Še več dobre glasbe.

0: Turistična dogodivščina v Kekčevi deželi se začne v Kranjski Gori. Rezerviraj svoj termin še danes.
1: Sončno vreme se nadaljuje, do konca tedna bomo imeli lepo, brez dežja, nekoliko vetrovno, temperature pa od 28 do 32, na Primorskem 35.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Asistenca Porsche Slovenija, kako vam lahko pomagamo?
3: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
0: Seveda.
3: Ja, kdaj pa pol spite?
2: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija, Audi. Nič 80, 19, 15.
1: Borut, kje moramo paziti na cestah?
4: Pazimo prosim na desni prometni pas, ki je zaprt na bivši hitri cesti H5 Škofije Koper, smer Izola, med Bartoki in Koprom gasijo obcestni požar. Zastoji na štajerski avtocesti so v obe smeri med Ramljami in predorom Pletovarje, na primorski avtocesti se gneča pojavlja proti Ljubljani, na več mestih med Logatcem in Brezovico, na gorenski avtocesti gneča ostaja in se daljša proti Avstriji pred predorom Karavanke, zato za pot proti Kranjski Gori izberite izvoz Jesenice vzhod Lipce. Zastoj ostaja, a se krajša tudi na cesti Lesce-Bled. In še dve prometni nesreči, prva v Arclinu pri Vojniku pri avtohiši, promet je tam urejen izmenično enosmerno, nastajajo zastoji, druga nesreča pa na cesti Kamnik-Stahovica-Črnivec pri Podlomu, tudi tam promet urejen izmenično enosmerno. Nič 80, 22, 55, popoldansko prometno krmilo prevzema Igor Kukovec, vam je na razpolago. Srečno pot.
0: Največ dobre glasbe vam prinaša Matjaž Lovše.
1: No, jaz sem vam na razpolago z najboljšo muziko, sprav 10 do 2 z brskem najboljše pesmi ob četrtkih. Vi pomagate s tistimi, ki jih 100 let nismo slišali. Tomaž iz Litije pravi, meni se zdi, da nisem še nikoli slišal od Gigi-ja. Absolutno smo jo že zavrteli, ampak jo lahko še enkrat. L'amour toujours.

0: Samba de Janeiro, bi bilo fajn biti tam zdaj na dopustu, a?
1: Enkino super poletje.
2: A ni super, ko dobiš nagrado? Če ob našem obisku poslušaš Radio 1, leti darilni paket naravnost v tvoje roke.
0: Ja, jutri lahko pridemo do vas, domov, v službo. Ne vem, kje poslušate Radio 1? Ker samo, če nas poslušate, lahko dobite en hud paket, hudo nagrado, zato da vam rečemo hvala, ker ste naši najboljši poslušalci. Jutri se naša ekipa pelje v kamp Šobec in okolica, tako da vsi, ki ste zdaj tam, okrog, dejte se avt na nič 51300, dobite eno hudo, hud paket, daril, nagrad, tudi nutrino lape zraven, svojimi svežimi prigrizki iz svežega sadja pa iz zelenjave. Skratka, res je ekstra dobro in nasitno, tako da dejte se prijaviti. To spravim, kam Šobec, okolica, na nič 51300.
3: Zdravo, sem Tomi iz Zagorja. Najlepša hvala za da paket Radio 1. Najboljši ste, poslušamo vas vsak dan.
2: Enkino super poletje.
1: Na poti po Sloveniji vsak dan obiščemo in nagradimo 10 poslušalcev. Če v času obiska poslušaš Enko, si še zmagal. Se vidimo.
2: Nutrino Lab Gut Health. Okusna kombinacija in super inovacija. Priročen prigrizek, ki podpira tvojo črevesno floro. Nahrani svoj vibe. Nutrino Lab Gut Health.
0: Ja, 18 minut manjka do druge ure, zdaj moram počas pomahati. Prepuščam studio Pintarju pa Meškotu. Eno ekstra pomembno novico imata za vas, kakšno potreba poslušati. Jaz imam za vas še zadnjo iz skoka nazaj četrtek. Zadnjo, ki 100 let niste slišali, Petra in Mateja iz Tmina sta mi pisale. Mi dve bi rock set in spending my time. Kar se tiče mojega časa z vami, jaz sem užival maksimalno, upam, da ste vi tudi. Hvala za vse poslane SMS-e, poskušal sem zavrteti čim več pesmi. Ampak glej, jutri je nov dan, jutri se ogrevamo pred vikendom. Upam, da boste z mano tudi jutri.

0: Matjaž Lovšejn, Radio 1.
1: Od 10 do 2. Klima na full, ventilator na trojko, ti pa v službi.
2: Brez panike, pridemo pričara dopust kar k tebi v pisarno.
3: Samo preverimo eno malenkost, da bo ziher.
4: Kateri radio poslušaš?
5: Če v trenutku našega obiska poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja.
1: Prijavi se na 051-300-300 in z malo sreče se oglasimo ravno pri tebi.
5: Enkino super poletje ti prinašajo Nutrino Lab, Fontana Piv Zeleno Zlato Žalec, Loterija Slovenije.
6: Jo vzameš? Nova srečka Diamantka z glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
1: Radio 1 Krvavec.
7: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na izbranih ležiščih, na doložkih, prešitih odejah in vzglavnikih. In preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Prihodnost je tu in dostopnejša kot kadarkoli. Novi Xpeng Kelnič 3 že za 36 490 evrov z vrhunsko tehnologijo, čudovitim dizajnom in možnostjo izbire inovativnega podaljševalnika dosega. Pohitite, prvih 20 kupcev prejme domačo polnilnico s 50% popustom. Preverite ponudbo v salonu Xpeng Avtovali Trzin.
9: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
10: Joj, žena je prišla, hitro se skri!
11: Kam?
12: Spoznajte čudoviti svet zaves in senčil. lan-do.si.
13: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 tisoč evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
14: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
15: Slab dan, dobra pizza, hitro in točno, a ne obračamo z ročno, Oliva.
16: Že 35 let na Litijski cesti v Ljubljani, malice, kosila in okus, ki nikoli ne razočara. Pizzerija minus oliva.si.
15: Oliva.
17: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 tisoč evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje.
14: Autovalis Ljubljana.
18: Skrolaš, lajkaš, deliš.
19: Mi te naučimo razumeti, kako delujejo mediji, družba in odnosi. Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici in Ljubljani.
6: Študij, ki se prilagaja tebi. Podaj prijavo na FUDS.si.
12: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma tako dobro, da moraš probati.
7: Dio mio.

0: Kolega Pintar, danes pa bo en šov, ha?
1: To lepo pa danes.
0: O, danes.
1: Danes bo pa pokalo do šestih
0: danes. O, mate, danes pa bo, fej.
2: V Bags & More in Office & More vas čakajo izjemne šolske ugodnosti. Ob naročilu delovnih zvezkov izkoristite 4% popusta ob takojšnjem plačilu in kar 30% takojšnjega popusta na šolske potrebščine. In to še ni vse. Šolski nahrbtniki, torbe in pelestnice so zniženi za 30% ali več. Pohitite na gotoschool.com ali obiščite galanterije Bags & More in papirnice Office & More.
0: Ure, dve, lepo zdrav.
3: Živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Dobar dan in prijeten četrtek voščim tudi Ula Šegula. Novomeški policisti so včeraj odkrili dva primera prevoza tujcev. Srb je v tovornjaku v Slovenijo pripeljal skoraj 100 ljudi, Slovak pa je v kombiju prevažal še 27 tujcev. Oba so pridržali in ju bodo kazensko ovadili. Kot so še sporočili novomeški policisti, so jih na sumljivo dogajanje opozorili občani. Ministrstvo za notranje zadeve medtem predlaga zaostritev pravil za državljane tretjih držav. Za združitev z družino bi morali ponovem počakati 3 leta namesto zdajšnjega 1 leta. Spremenilo bi se tudi financiranje tečajev slovenščine. Država bi pokrila 60%, preostanek pa udeleženci sami. Nevladne organizacije sicer opozarjajo, da bi to lahko otežilo vključevanje priseljencev v družbo. Predlog je še v usklajevanju. Agenti ameriške službe za priseljevanje in carine pa naj bi dobili rokavice za elektrošoke. Zanje naj bi porabili okoli $20 milijonov. Naprava lahko proizvede do 380 voltov, aktivira pa se s pritiskom na gumb. Proizvajalec sicer zagotavlja, da ne povzroča poškodb, a organizacije za človekove pravice opozarjajo na tveganje zlorabe pri agenciji, ki je že bila tarča kritik zaradi smrtnih primerov. Samo za občutek, običajna gospodinjska vtičnica ima približno 230 voltov, torej je 380 voltov dobrih 60% več.
5: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
1: Tako danes kot jutri sončno, temperature čez dan okrog 30 na Goriškem in obmorju okoli 35 stopinj. Gremo preveriti bolj točno, v Mariboru 26, Šoštanj Veržej 28, Vrhnika Ljubljana okroglih 30, Črnomelj 31, Nova Gorica in Izola pa pri 34 stopinjah.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Šola se začne v Mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete. Pri nas vas čakajo super popusti in nagradna igra za bon v vrednosti 1000 evrov. Vse za šolo v Mladinski knjigi.
1: Vaša popoldanska družba na poti bo Igor Kukovec, ki ima zelo dolg seznam.
7: Ja, dober dan. Bom probal biti čim krajši, če se bo dalo. Nisem pa zihar. Zaprt je desni prometni pas na cesti Škofije-Koper, smer Izola med Bertoki in Koprom. Gasijo obcestni požar. Zastoji klasično na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Dramljami in predorom Pletovarje, na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani, na več mestih med Logatcem in Brezovico, tudi na gorenjski avtocesti A2 smer Avstrija pred predorom Karavanke in pa na cesti Lesce-Bled. Promet je urejen izmenično enosmerno v Arclinu pri Vojniku, pri avtohiši in pa na cesti Kamnik, Stahovica, Črnivec pri Podlomu, v obeh primerih gre za prometni nesreči. In pa še en radar opažen na dolenjski avtocesti A2 na Zožanju pri Ivančni Gorici, smer Novo mesto. Srečno in varno pot.
3: Kekčeva dežela. Za otroke, odrasle in tiste, ki ne boste nikoli zares odrasli.
8: V službi je 34 stopin, je. Printer je crknil, pa še šef je tečen.
1: Vedno bolj.
8: Ne sekiraj se. Rahlo poletno sapico ti pihata Meško in Pintar.
0: Lepo zdrav, dobrodošli. 2 pa 3 minute, Meško in Pintar so tukaj, drage dame in gospodje, danes do 6 pa bo pokalo, če še ni, no.
1: Po 2 kličeva mojega tasta Miho Deželaka, jaz upam, da se javi, pred nami je novica leta, dame in gospodje.
0: Ja, glej, pa lepo, da si me tako lepo sprejel nazaj, ker sem živ zdaj z festivala Sigat, po tretji ti povem, kako je bilo, pa...
1: Prej
0: nam ne bo zneslo, ker imamo to keni stvari, da.
1: Ker so vladom tudi v celju, v podjetju ledek.si, Meško je opravil svojo dolžnost in odelal svojo hladnost.
0: Pa jaz samo nekaj dolžnosti, tu nobenih pravic se mi zdi, no. Po 2 kličemo Deželaka v kratkem, ker sem še tisti Siget izziv si dal. Glavnem, novica leta je zdaj mogoče.
1: Priklopite se tudi na Radio 1 TV, po 2 smo nazaj v živo.
0: Komaj čakam.

0: Legendarni Ozzy Osbourne, pravkar na Radio 1, Meško in Pinter so tukaj nazaj v polni postavi dan do šestih. Kot že rečeno, imamo veliko pomembnih stvari za obdela do šestih, ampak dajemo prioriteto najpomembnejšim stvarem danes. No?
1: Čisto sveža novica, dame in gospodje, zame ni več toliko zelo sveža, ampak kliče na jo eden in edini junak Miha Deželak, kdo ga ne bi poznal. Miha, čau!
0: Miha!
2: Živjo, pozdrav Miha, obima in ja.
0: Miha, zakaj se ti javljaš tvojega uradno še dopusta? Kaj so to neke izredne situacije, ki nam hočeš jih sporočiti?
2: To je taka novica, da je treba malo podeliti, ne, z vsemi ljudmi. Skratka, se vsi vejo, da se je napovedoval ta čas, da postanem dedi, in evo, danes dopoldne je moja hči Mojca rodila Tilna. To je krasen fant, je velik 51 cm.
0: Čestitke! Oh, moj bog!
1: Dedi Deža!
2: Res smo veseli. Cela familija, vsi smo ful veseli.
0: Oh, moj bog. Kako se ti počutiš zdaj?
2: Fantastično se počutam, res. Mislim, dolg je trajal, zato ker je to bil tak en maratonski porod in me je bilo že kar pošten strah, moram kar biti pošten. Tako da je pa čisto en drug občutek, kot takrat, ko dobiš sina ali pa hčerko, zdaj vnuka. Ne? Ne vem, ni primerljivo, tam si zraven, razumeš, si v porodnišnici, se ti zdi, da imaš kar ti vse pod kontrolo, tukaj pa kar čakaš in se ti zdi kar neskončno dolg čas in neskončno dolga noč. In čeprav so bili utrinki, sem sam enega videl in sončen mrk in evo, sam da se je zgodilo. No, vesel sem in nepopisno vesel in jutri bo tak party, pojma, kaj še party bo, ker mi bomo to proslavili, koliko je treba.
1: Ja, bravo! Kako sta Mojca in novo pečeno dete, sta v redu?
2: Pa v redu ste, mislim, z Mojco sem se ravno kar, mislim, par minut nazaj slišal, utrujena, valjda, je tudi njo kar utrudil ta letilenček. On pa valjda zdaj spi, ne, zdaj je namučil, zdaj pa se lepo počiva dete, ne. Ne, ampak je res prav tak deželakov nosek, ma prav tak.
0: Aj, viš, čakal sem ga, da bo to rekel, čakal sem. Ej, kak se ti zdaj počutiš, ko te bo nekdo prvič klical dedi?
2: Ba, meni se zdi fantastično. Res, jaz že kar sanjarem, a veš, kako bo mi dva z Ireno vozičkala, pa zraven Kalma, pa bomo hodili, pa kako bo pol zrastu, pa ga bom učil gobe nabirati, kot je moj dedek mene učil nabirati. Mislim, take lepe stvari pomisliš, ne? Ne, zdaj ne pomislim, da je to vzgoja, pa tako naprej. To naj te mladi vzgajajo, veš, mi ta stari bomo pa razvajali tega vnučeka.
0: Vse za to.
2: Fantastično bo, po mojem. Veselim se, res. Prav rad bi ga že videl, rad bi se ga dotaknil, rad bi, ne vem, ga pocartal malo. To je želja, evo.
1: Noro. Več o dedkovi vlogi Mihe Deželaka. V kratkem mi imava Dežo kozarce v roki. Ja,
0: nazdravlja pa.
1: Na Tilna nadaljavo, ko ga vidimo, bomo v živo nazdravili.
2: Pogrem pa še jaz nekaj natočil.
1: Natoč si hitro, zdaj si izbravo in komad, da mehem presekamo, da damo eno glasbeno pavzo. Kjer komad in zakaj?
2: Slovenskega naroda sin, se mi zdeli, da pasi v ta kontekst, da nekaj enega novega slovenčka smo dobili in evo za Tilna od Tomaža do Miksla, slovenskega naroda sin, pa na zdravje vsem skupaj.
1: Ma to je,
0: na zdravje, živeli!

0: Slovenijo in vse tukaj na Radio 1 je danes presenetila velika vesela novica. Naš junak Miha Deželak je uradno deda.
1: Deda! Dežo!
2: Hej!
1: Od zgodnjega jutra, ne?
2: Hej, stari, to je kar trajal, to smo. Ampak lej, smo dežurali vsi, smo bili po konc, moj tamal je bil, mislim, Matej, on me pa prav presenetil. Ne? On je tudi se veselil, postal bo strica, ne? Jaz da ne postal bo, postal je stric.
1: Prav, mali.
2: Ob dveh po noč je model napisal pesem za Tilna. Ej.
1: O, čakaj!
2: Jaz moram njega dati, pa da on to pove, ker to je pa tako iskreno in res bi rekel iz srca. No?
1: Ajde,
0: ja, čakaj, pa naj pove, ne? Živo.
3: Ej, čau Rok, čau Meško.
1: Ej, Matej, poj.
3: Ej, lo, dvakrat ugibate, kako je naslov pesmi.
1: Tilen.
3: Bravo.
1: Bravo,
3: evo, res. Pa...
1: poj.
3: Ok, v glavnem pač, zdaj lo, da se vse ne rima, ampak veš, je pa iz srca, bom zdaj prebral. Ko prvič odpreš svoje oči, naj svet podari ti najlepše dni. Naj vedno pogum v tebi živi in naj te življenje srečo obdari. Tvoj stric Matej, ki dežo pravijo mu vsi, bo vedno ob tebi, kjerkoli že si. Če kdaj te bo strah ali težek bo dan, ne pozabi, da nikoli ne boš sam. Jaz in Malik ti bova vedno ob strani, da te zaščitiva, ko te življenje preizkuša in rani. In če bo nekoč žoga letela pod nebo, boš vedel, da stric dežo verjel v to. Tilen, vedno pokaži, kdo si. Ti, na Rusu rekel bi mi, ni da ni, prevladuje te dni, jaz bom pa rekel sem hvala, ker sli. Zdaj pa na koncu smo mi, ker hočem, da hitro rodiš se že ti. In ko boš starejši in boš razumel, upam, da boš vedel, da kaj stric je želel, da bil bi ti vzor, ko iščeš si pot in da boš vedno ponosen, čigav si otrok. Napisano ob 3 zjutraj, ko te čaka, da se rodiš, lepo zdravo, tvoj stric Matej.
0: Neče, ditko, fantastično. Matej,
1: bravo,
0: nekaj pa po preširnu pa tole pa imaš. No?
1: Hoj, sva se to dogaja, kaj mi ne vemo, neki skriti talenti, kašen fuzbal, preširen.
3: Ja, veš, ne, se, veš kako je bilo, se, prva kitica sem bil ful ponosen, veš na sebe, pa druga kitica, pa ne vem, 10 možnih različnih rima nikako ni šlo skup, pa v 3 urah sem pa nekaj spacoval, veš.
1: Ma svaka ti čas,
0: svaka ti čas,
1: bravo, noro dobro.
0: Ej, kako se pa ti počutiš zdaj, ko boš stric pa to, mislim,
3: mislim, to je najboljši feeling, a veš, to, jaz sem rekel, to je meni kukar, da je moj otrok, a veš, jaz si tako še nisem dovolj star, ampak jaz bom skrbel za njega, zdaj, ne smem se, veš, moram se lepo obnašati, vse. Mm. Edino, kar je, veš, vsi govorijo, kao, da bo oči bo dedo, kot če bo dedo, a nobe ne boje, jaz bom stric, to je glavna
0: stvar. Aha, to so tako, ej.
1: O, vrhunsko, ej, najlepša hvala obema, tebi in tvojemu očetu.
3: Hvala vam.
1: Se vidimo, če ne prej jutri seveda. Na žurki.
0: Tako, pa vse čestitke predaj še Mojci, pa vsem vam, pa seveda Mihi, pa tebi. Zdaj v bistvu si ti en najbolj slavnih stricev v Republiki Sloveniji, tvoj oče pa v bistvu najbolj slavn dedek.
1: Tako.
3: Ustanimo pri stricu.
1: Prav.
0: Hvala ti.
4: Mi se imamo fajn.
5: Poletje na Radio 1.
6: Odeje, odeja iz odeje. Za ideje obišči odeja.si.
7: Super priložnost v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristi 25% popust ob nakupu nad 25 evrov ter osveži garderobo s športnimi oblačili in osnovnimi kosi.
8: Več na mana.eu.
9: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
10: Kupujete nepremičnino?
11: Nepremičnine.net.
10: Nepremičnine.net.
11: Nepremičnine.net.
12: Išče službo. Invalidsko podjetje CVS Workwear v Škofji Loki išče okrepitve z in brez statusa invalida. Pišite nam na zaposlitev afna.cvs.com.
13: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
14: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
15: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po

0: popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
2: Mirno, v redu.
3: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
2: Psihologija denarja.
3: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventi.

0: Niko Santos. Pravkar na Radio 1, Meško in Pintar so tukaj. Ja, vesel šov je danes.
1: Tole je resen velik šov. Mislim, da najbolj vesel Meško in Pintar šov vseh časov.
0: Absolutno. In slavimo vse danes do šestih, če ne veste, o čem, slišite čez par sekund.
2: Obišči kekca visoka na planini.
3: Pravlična dogodivščina v Kekčevi deželi se začne v Kranjski Gori. Rezerviraj svoj termin še danes. Radijska mreža, Radio 1.

0: Temperature zjutraj bodo relativno nizke, torej kar frišna jutra, čez dan nekje okrog 30, v nedeljo pa spet sončno in vroče.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Izberite polnilnice Moon in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje, dolgoročno partnerstvo. Moon.
0: Igor, na poti so težave kje?
3: Ja, še vedno je težava z gašenjem obcestnega požara. Zaprt je desni prometni pas na cesti Škofije Koper proti Izoli, med Brtoki in Koprom. In pa zastoji na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in predorom Pletovarje, na Primorski avtocesti proti Ljubljani, na več mestih med Logatcem in Brezovico, pa na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke. Promet urejen izmenično enosmerno v Arclinu pri Vojniku pri avtohiši in pa tudi na cesti Kamnik-Stahovica-Črnivec pri Podlomu, v obeh primerih gre za prometni nesreči. In še radar opažen v škatli na dolenjski avtocesti A2 na Zožanju pri Vančni Gorici, če se pelete proti Novemu mestu. Varno, previdno in strpno za volano.
1: Meško in Pintar. Poletni šov do morja, jezera ali pisarne.
4: Lepo pozdravljeni, ali pa iz porodnišnice. Meško in Pintar smo tukaj. Miha Deželak je danes postal dedek.
0: Ej!
4: To je novica dneva, meseca, leta na našem radiju. Pa Pintar je mrzli stric, no.
0: Jaz sem kar rekel, da sem stric. Res smo vsi veseli, smo kar povezani z Deželaki in res sem vesel za Mojco in Andreja. Jaz verjamem, da bo ta res super star.
4: Pa jaz verjamem, da bo naš Miha Deželak tudi super dedek. Ne se spomnimo, kaj je povedal pred kratkim. Še tekom dneva bomo večkrat to omenili. Po dveh pa moramo še naprej še eno stvar povedati, da sem dan skoraj zmrznul. No.
0: Sem bil si v kratkih na minus 16, tako da.
4: Pa še vedno sem bil boljši, kot pa ti v bundi. No. Kaj sva počela in kje, da nas je vse skupaj zmrazilo po dveh?
0: Na Instagramu Radio 1 je vse že objavljeno na storiju, tako da
4: ni treba gledati.
5: Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my love, I take one look at you, you're taking me.

0: To je Nina Pušlar, pravkar na Radiu 1. Drage dame, spoštovani gospodje, novica dneva zagotovo je, da je naš Miha Deželak postal dedek. Še enkrat iskrene čestitke. Mi se bomo dan še tega večkrat spomnili, brez skrbi. Novica dneva pa tudi, da naš kolega Pintar danes ni zmrznil.
1: Minus 16, zdaj lahko odpiramo malo manj, drugač pa minus 16.
2: Aha. Uvražil mater.
0: S takšnimi besedami je pospremil. Ne, gospod Pintar je prejšnji teden opravljal vročo službo v kuhinji na plus 60 stopinjah. No, jaz sem bil pa danes v podjetju Ledek.si v Celju. Gre za enega največjih proizvajalcev ledu v naši Sloveniji. In bilo je kar tako, no, malo, ne? Veš tako, vseeno, moraš imeti malo rešpekta do leda in tega, do ledu. Imel se, mislim, bomo rekli takole, da začeli smo nekako takole.
3: Dobar dan, lepo pozdravljeni. Moje ime je Matic Meško, tukaj je Rok Pintar in ker sem se preveč delal norca v zadnjem času, z tega, kako Rok Pintar ima klimo nastavljeno na 45 stopinj, me danes peljal v podjetje Ledek.si iz Celja.
0: Skoraj tako dober uvod kot
2: moj
0: je bil tvoj.
2: Dobar dan, moje ime je Sava Novak, nekaj se.
3: Jaz sem Pintar in danes se bom preizkusil v vlogi kuharja. Ker zakaj? Ker imam rad, da mi je vroče.
0: Je, gled, drugače, v podjetju Ledek.si vam zrihtajo vse vrste ledu. Mi dva sva šla seveda v tisto, ne, najhuje, v komoro, v kateri je bilo malo več kot minus 20 stopinj Celzija, kot smo tudi slišali.
4: Tak je, kot kidam sneg sred januarja, ne pa sred avgusta.
0: Daj mi je. Točno tak je, točno tak je.
2: Je bilo kar intenzivno, kako je izgledalo vse skupaj, že lahko vidite na storijih na Instagramu Radia 1, dajte prever, dajte pogledat, to je
0: intenzivno, ja, smo videli pred tebi, kako je bilo intenzivno, ker kolega Pinto se je seveda do gor 13 različnih kosov oblačil. Jaz sem bil v enih bogih v kratkih hlačah in kratki majici, ampak tako pa je bilo potem, ne?
2: Jaz do Ljubljane se bom lih klimatiziral.
5: Evo, pa bolan 14 dni, pa. Dobro, da ima dobro doktorca. Vse doktorca ne more na dopust hoditi. Zaradi tega, da njemu bolniško piše. In to bolj gargi pa že. Daj, prosim.
0: Toliko o tem, ne? Se ti vsi ti dajemo potuha.
2: Pošiljam pozdrave v ambulanto, doktor Marno, me v železnike.
0: Pa, pa bog da le dela, saj sam da dela, da pa bog.

0: Poletje je
1: najlepši letni čas.
2: Gremo na more, ko pa se lahko, ne?
0: Dekleta.
2: Več poletja.
0: In več dobre glasbe.

0: To je Alvaro Soler, La cintura na enki. Če ste v kampu Šobec ali pa iz njegove okolice, potem, drage dame in gospodje, pozor!
1: Enkino super poletje.
2: A ni super, ko dobiš nagrado? Če ob našem obisku poslušaš Radio 1, leti darilni paket naravnost v tvoje roke.
3: In stvar je skrajno preprosta. Radio 1 je preprosto blizu in v tem poletju pridemo lahko točno k tebi. Enkino super poletje bo obkrožilo, oziroma je že obkrožilo kar lep del naše prelepe kokoške, en del ga pa še bomo.
0: In vsak dan smo še naprej v drugem kraju. Prijaviš se tako, da nam zapišeš SMS na 051 300 300. Ključna beseda je kraj, kjer smo tisti dan. Zraven pripišeš pa še svoje podatke. Za jutri torej Šobec ali pa kamp Šobec, kakorkoli bomo že razumeli, in svoje podatke pošleš na 051 300 300.
3: Naši zvesti pokrovitelji pa so poskrbeli, da ne pridemo praznih rok.
0: Nikoli.
4: Hvala Radio 1, jaz sem Katja iz Trbovelj. Zahvaljujem se za lepo poletno nagrado in super presenečenje. Hvala.
0: Tukaj pa tudi Patricija.
5: Zdjujo, sem Patricija iz Idrije. Hvala za nagrado iz Loterije Slovenije.
0: In zakaj je rekla hvala Loterije Slovenije? Zato, ker v enkinih super poletnih paketih je tudi srečka Diamant, ki jo podarja Loterija Slovenija. Glavni dobitek je 250 000 evrov.
3: Upa.
0: Če bi, na primer, mogoče malo bolj opremili svoj vozni park, sem googlal, na primer, približno toliko stane Porsche 911 Turbo S, sam povem, ne? 950 000, ne?
3: Ali karkoli drugega, ne.
0: Kredite poplačen.
3: Ali predvimo 30 mojih avtov, ne vem. Recimo, ne. Srečko Diamantko pa lahko kupiš na vseh prodajnih mestih Loterije Slovenije in na večjih bencinskih servisih, poštah in trafikah.
2: Enkino super poletje.
1: Radio 1 zveste poslušalce vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni. Jo vzameš? Nova srečka Diamantka z glavnim dobitkom 250 000 evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
2: Ko prisluhneš, koliko v njej slišiš morje. Ko prisluhneš Radio 1, slišiš Primorca.

0: Od 6 do 10.
1: Pokrovitelj.
0: Vaš pes pušča dlake.
2: Vaš partner pa izgovore.
0: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
2: Več na roborock.si.
0: Radio 1 Krvavec.
3: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na izbranem pohištvu za jedilnico ter pisarno in preverite našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Imate ginekološke težave? V kliniki MCCZ v Ljubljani vas pričakajo vrhunski strokovnjaki, brez čakalnih vrst in z diskretnim pristopom. Rezervirajte termin na klinika-mccz.si.
5: Nia Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Nia Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
6: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
7: Ej, Andreja, kam bo za svoj avto na tehnični?
8: Sej veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
9: Več na regija.si.
10: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
11: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori!
12: CF Motocenter, industrijska cona Vič.
13: 3, 4, go!
12: Rabiš avto samo za 1 uro. Avant to go.
14: Avto, ko ga rabiš.

0: Three Doors Down, to je Radio 1, Meško in Pintar tukaj. SMS-i letijo, ne?
1: SMS-i letijo, eden od njih. Lepo zdrav iz Hoč pri Mariboru. Pozdravljeni, vesela druščina, tudi jaz bi se rada pridružila in čestitala celi družini Deželak, malemu Tilnu, pa želim predvsem zdravja, veselja in lepo življenje na tem planetu.
2: Oh. Ja, pa lepo.
0: Ja, pa lepo. Bomo še
1: hvala, kakšno rekli. Hvala, hvala.
0: Tudi po tretji uri. Ura je tri, dober dan.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: In lepo vas pozdravljam, tudi Ula Šegula. Ministrstvo za kmetijstvo pripravlja ukrepe za pomoč kmetom, ki jih je prizadela letošnja suša. Slovenija je iz evropskih sredstev dobila 2,7 milijona evrov, pomoč pa naj bi še povečali. Kmetijsko-gozdarska zbornica predlaga tudi popis škode in finančno podporo. Samo pri koruzi ponekod pričakujejo do 90-odstotni izpad pridelka. Na Hrvaškem se medtem zaostruje primer nezakonitega odlaganja 37 tisoč ton nevarnih odpadkov, ki naj bi izvirali iz Slovenije, Italije in Nemčije. Odpadkov, odkritih že lani, še vedno niso odstranili. Pristojni zagotavljajo, da je voda v Liki trenutno primerna za pitje, civilna pobuda pa opozarja na možnost širjanja onesnaženja proti Senju, Pagu in Rabu. Tako primer vse bolj dobiva tudi politične razsežnosti. Slovenska košarkarska reprezentanca pa ostaja brez novih pomembnih igralcev. Potem, ko je reprezentanco že prej zapustil Luka Dončić, sta pred pomembnimi kvalifikacijami za svetovno prvenstvo odšla še Vlatko Čančar in Stefan Joksimović. Čančar je odšel v Španijo, kjer bo treniral po poškodbi, Joksimović pa je zbolel za virusno okužbo. Vprašljiv ostaja tudi Urban Kroflič. Selektor Aleksander Sekulić je zato poklical novinca Jona Dolničarja in Gala Čopa, na klopi pa bo pomagal še Dragiša Drobnjak.
5: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Kolega Pintar, kako smo z vročinskim valom?
1: Ja, jaz te besede ne smemo meniti še do prihodnjega petka, ne?
0: In zdaj se boš kar naprej držav.
1: Val izrazite vročine je za nami, oziroma pasje vročine.
0: Ta prav gorenc, torej, grden.
1: Točno tako, sicer pa še vedno sončno, čez dan na celini nekje okrog 30, na Primorskem in Goriškem okoli 35 stopine, tako danes kot jutri. V tem trenutku Maribor 27 stopine, Gorenje, Slovenska Bistrica 28, Otočec 30, Ljubljana in Črnomelj 31, Nova Gorica 34 stopin.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Dragi bodoči starši, to ni prodaja, to je svetovanje, da boste kupili pravilno, ne preveč. En dober nasvet lahko spremeni vašo starševsko pot. Zato dobrodošli na svetovanje, ki vam prihrani skrbi, čas in denar. Rezerviraj svoj termin na babycenter.si.
1: Igor, na poti, kaj, poka?
7: Ja, na poti še vedno poka, dve nesreči, promet urejen izmenično enosmerno, in sicer v Arclinu pri Vojniku pri avtohiši in na cesti Kamnik-Stahovica-Črnivec pri Podlomu. Poleg tega zapr desni prometni pas ostaja na cesti Škofije-Koper, smer Izola, med Bartoki in Koprom gasijo obcestni požar. Štajerska avtocesta zastoji v obe smeri med Dramljami in predorom Pletovarje, Primorska avtocesta prav tako zastoji na več mestih med Logatcem in Brezovico, če se peljete proti Ljubljani. Na cesti Lesce-Bled pa prav tako zastoji, tako da strpno in previdno na vaši poti.
3: Kekčeva dežela. Za otroke, odrasle in tiste, ki ne boste nikoli zares odrasli. Ležalnik na plaži, razpeta mreža, hladna pijača in najboljša poletna družba. Tukaj sta Meško in Pintar.
0: Lepo pozdravljeni, dobrodošli. 3:04 točno. Meško in Pintar sta spet v polni postavi, kot bi rekli športniki. Moram verjeti, tak žargon. Ha? Jaz sem sicer 2 dni dopusta, sem šel na festival Siget, kakor se spodobi za ta čas. Ne?
1: Kje imaš ti par Gargamelo tako dobro ime, menj čez denje?
0: Ne se, on hodi še vedno nekaj v zameno. Ne? Ampak, če se odpravljate na Siget, imam za vas enih par dobrih nasvetov. Čemu se izogniti, kako in kaj že po dveh, imamo nujno za preveriti?
1: Še pred pol četrto pa tudi o izzivu, ki si ga imel za opravljati. Si ga opravil ali ne.
0: A je res treba zdaj o tem govoriti?
1: Se pravi, ga nisi opravil, ne?
0: Da si ti enkrat za sebe briga?
1: Ne.
0: Zato pa je tako, kot je.

0: Male farme in baby bele. No, tako nekako se je zaključilo tudi moje potovanje po Sigetu. Ameško in Pintar v standardni postavi, zdaj danes nazaj do šestih. Vsi, ki ste na dopustih, zavidamo, ampak si ga zaslužite, ker še premalo imate dopusta.
1: Sedno. Eni si vzamete dopuščate, takrat, ko morate uradno delati.
0: Veš, kaj za prave izvajalce se je treba vzeti čas? A prank page
1: before you open up. No, povej zdaj vse, kar je potrebno za tiste, ki še odhajajo na veliki festival Siget v Budimpešti.
0: No, glej, še traja festival do sobote. Znova obetajo rekordno število obiskovalcev na tisoče nastopajočih. Vreme je res še naprej zelo, zelo, zelo naklonjeno.
1: Do nedelje bo lepo, pa ne bi se pa sfižal.
0: Tako, tako da super je. Splača se iti že popovdne, ker so vse pijače, vključno s pivom 10% ceneje. Tako da še popovdansko publiko.
1: Veš, kaj se vidimo.
0: Ja, ja, ne. Turistov je to, da naj bi samo v hotelih turisti ustvarili približno 336 tisoč prenočitev tem tednu. Kaj žele tisti, ki grejo prespat v šotore? Glavnih, bomo rekli, pet glavnih dni dogajanja, več cirkusa, več klubov, več kulinarike, še več umetnosti in še vedno fantastični izvajalci. Včeraj je bila Natasha Bedingfield. Zato imam danes tako malo slab glas danes. No?
1: Mene kar malo skumina tale Natasha Bedingfield. Deva jo v celoti, ker potem pa izziv, spoštovani kolega, izziv. A boš sam delal 2. januarja ali bova delala skupaj, vse je bilo na tebi, zdaj je, kar je.
0: Nekaj se mi zatika tu v grlo, no?
1: No, dej, ne se beseda zatakne, pa smo tam, dejmo v celoti tole, prosim.

0: To je Nataša Benningfield, These Words, včeraj uživa na Sigetu. Lepo zdrav in dobrodošli.
1: No, bo zdaj, kaj glede tvojega Siget izziva, spoštovani kolega Meško, da spomnemo, drage dame, spoštovani gospodje, Meško je spet zmanipuliral naše nadrejene, kot to on najbolje zna. Gargi mu je spet dovolil iti na Mačarsko, da kao pokriva festival Siget v Budimpešti in Gargi je vprašal, kaj on dobil za meno. In Meško je odgovoril, s Pintarjem bova delala 1. pa 2. januarja. Jo, se vi to morate misliti?
0: Nekaj moraš za meno dati, kaj je narobe s tem?
1: Narobe je s tem, da si govoril v dvojini, ker jaz imam dopust, da novo leto že požegnan, 1. januarja itak, 2. pa tudi.
0: Ampak, no, Siget izziv. Siget izziv.
1: Sem rekel, ajde, če posnameš pred odrom, se zrineš čim bližje odrom in se na ves glas zadereš, Pintar je car, se še morda odločim, da s tabo delam 2. januarja.
0: Vse ti veš druga, da ti ne moreš odločati o tem,
1: Gargi še vedno požegnal. Gargi požegnal. Ker imam dopust potrjen in je rekel, le, če pa želiš delati, ne bo pa ta izziv tako, kot je bil zastavljen. Tako da, spoštovani kolega, sklepam, da sem frej 2. januarja, ali slišmo kaj, ne vem, no.
0: Mormon, to zdaj Vesolni Sloveniji predvaja.
1: Ti si, dejansko si to, ne, jaz sem jazik, da ne boš. Zato sem ti dal tak izziv.
0: In to na Natašo Benningfield.
1: Ti si to dejansko naredil. Ti nisi normalen.
0: Ja, in ljudje niso odšli. Ampak ne, ne, veš kaj pa, ne. To ni konec zgodbe. Veš kaj, to ni najslabše, kaj smo slišali. Pravilo številka ena na koncertih je, ko snemaš svojim telefonom video...
1: Ne zraven pet, razen če znaš pet.
0: No in dajmo poslušati še, na žalost, naslednji posnetek. To je bila pa Zara Larsson. Zakaj to vrti po radio, res? Sreča se, res?
1: Kaj to? To je bilo pa ekstra fušanje. Jaz bom sam rekel, da si si prislužil in zaslužil, da 2. januarja delava skupaj, sobota je, spodobi se in pravično je. Sobota 2. januar, Meško in Pintar show, tako kot mora biti.
0: Eni pojejo lepo, eni pa glasno, tak pač je. Hvala lepo.
1: Lej, si se rodil brez posluha, imaš pa zato slabo frizuro.
0: Hvala, Dio.
2: Oglas je ustvarjen s pomočjo umetne inteligence.
3: Športna oblačila za vso družino. Puloveri in hlače za ženske že od 9,99 € ter za otroke že od 3,99 €. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
4: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 € prejmete kupon za do 75% popusta na izbran izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
5: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
6: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 € na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
7: Vedno na boljše.
8: Ste naveličani skrbi povezanih z gorivom za svoj avto? Obiščite Avtotehno Vis in izbirajte med bogato ponudbo električnih vozil na zalogi. Na voljo tudi za testno vožnjo. Avtotehno Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
9: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
10: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
9: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
10: Vredo je.
11: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
12: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
13: Iščete nepremičnino?
14: Nepremicnine.net.
13: Nepremicnine.net.
14: Nepremicnine.net.
13: Išče službo. Invalidsko podjetje CVS Workwear v Škofji Loki išče okrepitve z in brez statusa invalida. Pišite nam na zaposlitev afna@cvs.com.
15: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
7: Pri Tuš Cash & Carry dobite vse na enem mestu po konkurenčnih cenah. Vaše naročilo tudi dostavimo. Nakupujte na tuscc.si. Tuš Cash & Carry, vaš partner v poslu.
16: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
17: Zato poslušaj Morgana Housela. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
18: Karte, eventim.si.

0: Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise.
2: Pedro Capo, Faruko in Rok Pinter. Pravkar na Radio 1 ob pol štirih, srečno po domov, drage dame, spoštovane gospodje.
3: Obišči kekca visoka na planini.
4: Pravlična dogodivščina v Kekčevi deželi se začne v Kranjski Gori. Rezerviraj svoj termin še danes. Radijska mreža Radio 1.
5: Do vključno sobote večinoma sončno, s kar svežim jutrom, čez dan okrog 30, na Primorskem okoli 35, v nedeljo pa sončno in vroče.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Asistenca Porsche Slovenija, kako vam lahko pomagamo?
8: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
7: Seveda.
8: Ja, kdaj pa pol spite?
6: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija, Volkswagen, nič 80 19 18.
5: Igor, na poti so težave kje?
9: Ja, lep pozdrav, zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa na primorski avtocesti.

0: 25:05 zjutraj bo zaprta Štajerska avtocesta proti Mariboru med Blagovico in Vranskim zaradi pripravljalnih del sekcijskega nadzora, ki prihaja septembra. Srečno in varno na poti.
1: Meško in Pintar, poletni šov.
2: Lepo pozdravljeni, dobrodošli pol štirih, Meško in Pintar tudi danes tukaj do šestih. Za zjutranjo kroniko bo vsak čas čas. Za najo to pomeni druga popodanska kava vsak čas.
3: Beri šesta bo bolj točno. Ja, potem pa rečemo še eno o Baracku Obami. Istok Gustinčič ga je omenjal danes zjutraj. Obama gre, dajmo reči, po poti Boruta Pahorja.
2: Ja, bivši predsednik je že sam, kaj bo šel na maraton laufat, ali kaj že delal ti bivši politiki običajno?
3: Izvemo takoj po zjutrani kroniki.
2: Vsak čas. Sveže.

0: Radio 1.
1: Poletje je
2: piknik, sladoled,
3: sonce pa plaža pa počitnice
2: in več dobre glasbe.
0: Radio 1, več poletja.

0: To je Jennifer Lopez, pravkar na Radiu 1. Čas tudi za zjutrajni spregled leta. Ena prvih zamisli nove vlade je bilo testiranje državnikov na droge.
1: Pravilno.
0: Zaenkrat tega še niso izvedli, a v začetku so bili odločni. To je zjutrajna kronika.
2: Zjutrajna kronika na Radiu 1.
3: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Precej parlamentarnega prahu te dni dviguje predlog o testiranju na beli prah in sorodne substance. Jure Bidona se je udeležil preizkusnega izvajanja testov.
4: Ja.
3: Kako poteka testiranje? So že znani prvi rezultati?
4: Ja, na rezultate bo potrebno še malce počakati. Sestra Magda upravlja uvodne meritve. Sej bi kar primaknil mikrofon. Gospod Snifek, brisek sva že vzela.
5: Oh, mene to sploh ne skrbi. Čist noč ne jemljem, a ne?
4: Ja, verjamem, ja. Samo par nalogc imam za splošno evidenco,
5: veste. To smo že dali čez, tako je na začetku, ja.
4: A ja?
5: Ja, krogce, zvezdice pa križce smo mogli risati na listke. Vse sem imel prav, a ne?
4: No se je čist preprost, ja.
5: Kar to težke mi dajte, nač se ne bojim, ja.
4: Lejte, če številko 6 obrnemo na glavo, kaj dobimo?
5: 6 na glavo?
4: Ja.
5: 6.
4: Ja,
5: to pomeni, da sem jaz zgodej.
4: Kako, kaj?
5: Jaz našo se geva ta 6-9, pa sem jaz zmeraj 6 spodej, če pa zasučem, sem pa 9, sem pa se obrneva. A ste to mislili?
4: Ne, ni, ja. Ampak dobro razmišljate, ne, sej bom še tole.
5: Nihar ustrelite, jaz sem pripravljen, ja.
4: Če se vozite poprečno 100 km na uro,
5: ja.
4: A ne, koliko kilometrov prevozite v eni uri?
5: 100 na uro,
4: ja.
5: Ena ura,
4: no.
5: A to imam svoj avto ali služben?
4: Ja. To ni važen, ne?
5: To je, da je važen, služben ima lučke, to greš sam mimo, veste?
4: Dober. Ja, povej, Marja.
6: Daj, prit ven.
4: Gospod Snifeljc, jaz sem mal ven stopam, vi pa še tole rešte, ki sem vam dala tele like za sestav.
5: Aha, ja. Vedel, z ohvato, ja.
4: Ja,
6: pa idem, Magda, no.
4: Ja,
6: pa dober, Magda, ja. Pa kaj se gre?
4: Ne, jaz bi jih rada bolj celostno preverila, no.
6: Nekaj celostno zdaj?
5: Uješu!
4: Bravo, gospod Snifeljc, kar not počakte.
6: Mislim, kaj se greš ti?
4: Tole ni v redu, Magda.
6: Kaj ni dober, se je rekel, da je rešil.
4: Ja, iz dveh trikotnikov je mogel krok sestaviti. On je sestavil, Marjan, krok z dve.
6: Ja, ampak nismo tukaj zaradi tvojih IQ testov, Magda.
4: Ja, ampak inteligenčen kvocient resno pada, Marjan. Vsak mandat je slabši, pod 30 so že padeli.
6: Ja, kaj ne zdaj?
4: Ja, kaj, jaz bi jim kar pustila te droge, veš?
6: Daj.
4: Pri 30 lahko droga samo še pomaga.
5: No. Otec sam, titka sem se tudi spomnil 4x4.
4: Ja, 4x4, to je...
5: Audi Quattro.
4: Seveda, bravo, gospod Snifeljc.
5: A sem na redu.
4: Veronika, bom počakal na rezultate, me res zanima.
3: Prav, hvala, Jure. Poslušali ste zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radiu 1.

0: To so David Geta, Alfa Vil in Ava Max, pravkar na Radio 1, Meško in Pintar sva tukaj v tem popoldnevu. Istok Gostinčič pa je danes v Dobro jutro šovo imel kar bolj slabo vest, ker bi se mogel opravičiti Borutu Pahorju, ker smo se kar nekaj časa zabavali na njegov račun, da je po predsedovanju edina služba, ki jo lahko najde, vodenje podcasta.
1: Ok, fair.
0: Zdaj
1: fair.
0: Pa se v te vode podal tudi bivši ameriški predsednik Barack Obama. Kaj pa bomo zdaj naredili?
1: Dejmo slišati.
2: Obama bo imel podcast o knjigah, ki so ga oblikovale. Najbrž bolj iskren naslov, kako sem osvojil zlato bralno značko in zveni dovolj privlačno, tako da počal na večji spekter knjig, ki so ga oblikovale. Čez lužo. Bomo videli, če bo Obami uspelo prehiteti gledanost podcasta Enkinih deklet tisti dnevi v mesecu, Pahorju namreč ga ni in si še vedno rad zapoje tole pesem.
3: A dej!
2: Ja. Mogoče bo pa Obama v naslednjih letih prišel vodi Slovenija ima talent.
3: Mogoče bo nov žirant, ali kaj si hvala to povedati.
2: Točno to, zakaj pa ne? Veš. In veš, koliko jajc ima, Barack? Obama.
4: Dobro, ja, priznam, ta je bila res stara in res bedna. Okay.
5: Najboljše poletno jutro
6: s Gostinčičem in jutranjo ekipo.
5: Tu je Poletni Radio 1. Vaš pes pušča dlake.
6: Vaš partner pa izgovore.
5: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
6: Več na roborock.si.
2: Kaj smo že v pravem kraju?
7: Jo, ne vem, ampak tamle nekdo res na glas posluša enko.
2: Obrni, ta je naš.
6: Ekipa Radia 1 bo to poletje prevozila Slovenijo in iskala zveste poslušalce.
5: Če ob našem obisku poslušaš enko, prejmeš super poletni paket,
6: ki so ga do vrha napolnili pokrovitelji akcije. Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Fontana Piv zeleno zlato Žalec. Fontana Piv zeleno zlato praznuje 10 let. 5. in 6. septembra se vidimo v Žalcu. Pridejo firbci, flirt, pridi še ti. Dobimo se pri Fontani.
5: Radio 1 Krvavec.
6: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na izbranih ležiščih, na doloških, prešitih odejah in vzglavnikih. In preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living. Za kratek sprehod v naravi obiščite brezplačno poučno pot Blata Mlake. Pol drugi kilometer ob ribniku Črnelo skozi močvirje in poplavni gost. Več na visitdomzale.si. Si upaš več, prihodnost te potrebuje.
8: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
6: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
8: Fakulteta za upravo.
9: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
10: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
11: Kako moje sosede matra, kaj se dogaja za mojim oknom?
12: Spoznajte čudoviti svet zaves in senčil. lan-doo.si.
13: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori!
14: CF Motocenter, industrijska cona Vič.
15: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje.
16: Autovalis Ljubljana.
17: Restauracija in bar Divino.
18: Kristalna palača BTC.

0: To je sveže na Radio 1, Kaigo, Kalit in Griffin, pravkar minuta do 4. Ula, kaj slišimo po novicah v 4?
1: Ja, rekli bomo kakšno 900 milijonih evrih, pač o znesku, pri katerem se že človek vpraša, kaj sploh početi.
2: Je denar.
3: A ti kaj ostaja, ali kaj?
1: S takšno soto.
3: Vprašam.
4: Na dopust ne pozabi vzeti svoje najljubše knjige, ker te knjiga odpelje, kamor želiš. V intimno zgodbo Tanje Žagar, med srhljive skrivnosti Dana Browna, v epske svetove Brandona Sandersona in skozi vrtince čustev Elizabeth Gilbert.
5: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v mladinski knjigi.
4: Poleg tega pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu 3 knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
0: Še par sekund in ura bo 4.
6: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Prijeten četrtek voščim Ula Šegula. 42-letnemu moškemu, ki je v Kamniku zadrževal 7-letnega otroka, je preiskovalni sodnik odredil pripor. Če spomnimo, so ga policisti prejšnji teden po večurni intervenciji našli na podstrešju, kjer je imel nož in otroka držal ob sebi. Otrok ni bil poškodovan, moški pa se je po posredovanju policije sam poškodoval in končal v bolnišnici. Ker Aleš Hojs ni plačal 400 evrov globe, je KPK predlagala izvršbo. Globa je sicer povezana z ugotovljenim nasprotjem interesov pri odločanju o nadomestilu za neizkoriščen dopust. Kot so sporočili z komisije, sta odločitev o kršitvi potrdili tudi sodišči. Zdaj bo postopek izvršbe vodila finančna uprava. Kaže, da je požar nad srednjim vrhom pri Kranjski Gori pod nadzorom. Termovizijska kamera danes ni pokazala nevarnih žarišč, vendar bodo gasilci požarišče še naprej nadzorovali. Požar se namreč lahko skriva globlje v tleh in koreninah. Ameriški Powerball pa je nekomu iz Illinoisa prinesel kar 900 milijonov evrov. Srečka je bila prodana na bencinski črpalki v mestu Quincy. Srečnež lahko denar prejema v 30-letnih obrokih ali pa izbere enkratno izplačilo, a bo moral v tem primeru poleg tega plačati še davek. Verjetnost za dobitek je bila sicer 1:300 milijonom.
0: Ja, se ti kar zeha, ne? Nisi interesiran za take bajne cifre, ha?
3: Mislim, dokler res ne zadanem, se mi bomo ozihali.
7: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
3: Tako danes kot jutri večinoma sončno, na celini nekaj vzhodnega vetra, na Primorskem burja, tam temperatura do nekje 35 stopinj, drugje pa okrog 30. Bolj točno v tem trenutku Maribor in Grad 27, Pragersko 29, Polzela in Otočec okroglih 30, Ljubljana 31, v Kopru 36.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Šola se začne v mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete. Pri nas vas čakajo super popusti in nagradna igra za bon vrednosti 1000 evrov. Vse za šolo v mladinski knjigi.
3: Igor, na poti kako?
8: Lepo zdrav, najprej gremo na Primorsko avtocesto, previdno tam v smeri Ljubljane. Med priključkom Logatec in Vrhnika se je zgodila prometna nesreča, promet je oviran. Poleg tega na Primorski avtocesti proti Ljubljani na več mestih med Logatcem in Brezovico še zastoji, pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pa tudi pri priključku Vrhnika, berem prometno nesrečo, no, pa priključku Šentjakob in seveda za Dobrova odsekom tam v obe smeri tudi zastoj. Pogremo še pa na Gorenjsko avtocesto A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke, za pot proti Kranjski Gori izberite izvoz Jesenice, vzhod Lipce. In pa še zastoj na cesti Lesce Bled. Če bi opazili še kakšen zastoj, radar nesrečo, nič 80, 22, 55, srečno pot.
6: Če se tvoj teden zdi kot kolona na primorki, se usedi, daj radio bolj na glas in si predstavljaj, da si pod palmami. Okay. S tabo sta poletna Meško in Pintar.
0: Lepo pozdravljeni, dobrodošli. 3 zdaleč čez četrto, to je Radio 1, kjer sva Meško in Pintar na polovici smene. Naš Miha Deželak pa komaj na začetku svojega novega staža, ki ga je danes dobil.
3: Postal je namreč dedek.
0: Čestitke.
3: Na mesto absolutno. Mojca je opljeničke pobila prvorojenca Tilna. Kako je na to reagiral Deželak in kako je svoj pesniški talent v to izlil njegov sin Matej?
0: Tudi to, kar nismo niti vedeli. Ne?
3: Novopečeni stric poveva še pred pol peto.
0: Po dveh odperemo.
3: Odperemo?
0: Odpremo
3: tudi. Izreče malo pran dons od tega sigeta, stari.
0: Glasbena zakladnica čez pa. Sviže.

0: je Damjano Davičana, naprej fantastičen, na Radio 1, 10, 4, Meško in Pinter so tukaj. Glasbeno zakladnico bomo zdaj odprli. Bi danes ti morda? Jaz sem že malo od včeraj še, veš, z ene stvari mogoč...
1: Z veseljem. Festival Siga ti pusto posledice na Meško. No, festival Woodstock pa se je leta 1994 začel prav na današnji dan.
0: Čakaj.
1: Dajmo odpreti posled
0: tole. No. A ja, pa še tole.
1: No, tako pa.
0: Tako se pravi, čujem. No.
1: Tako, dogodek označen kot še dva dni miru in glasba je obeležil 25. obletnico legendarnega festivala iz leta 1969. Več kot 350 tisoč oboževalcev je odpotovalo v New York, kjer so uživali v nastopih Aerosmithov, Cranberriesov, Metallica, Salt and Pepper, Sheryl Crow. Poleg tega so nastopili še originalni izvajalci iz leta 1969. Joe Cocker, Crosby, Stills, Nash, ni da ni. In kaj je bilo še na seznamu? Veliko dežja in še več blata.
0: Kot rok kot očec praktično.
1: V bistvu res, nekaj tako.
0: Torej, Aerosmithi so danes zagotovo spomin na ta dogodek, blatni dogodek.
1: Dejva, kot 16. komad po vrsti so Aerosmithi odigrali. Dude looks like a lady.
0: Pravilno.

0: Danes se veselimo, drage dame, spoštovani gospodje, za našega sodelavca,
1: mojega tasta
0: in družino Deželak. To je današnja top novica.
2: To je taka novica, da je treba malo podeliti, ne, z vsemi ljudmi. Skratka, se vsi vejo, da se je napovedoval ta čas, da postanem dedi. In evo, danes dopoldne je moja hči Mojca rodila Tilna. To je krasen fant, je velik 51 cm.
0: Čestitke! O, moj bog!
1: Dedi Dežo!
0: Dedi Deža! Pa kaj?
1: Dragi dedek Miha, draga babi Irena.
0: Prav ne morem verjeti, da rečem dedek Miha prvič v življenju. Tudi njemu je najbrž...
1: Pred 52 je dedek.
0: Dobar, ne?
1: Pa pa to.
0: Dobar, ne?
1: Še enkrat iskrene čestitke. Mi da svega zasula, svega z vprašanji, z vsem možnim svega zasula. Ni da ni. In Dežo seveda, kot ga poznamo, zgovoren, ne?
0: Vedno.
2: Pa meni se zdi fantastično. Res jaz že kar sanjarem, a veš, kako bo mi dva z Ireno vozičkala, pa zraven Kalma, pa bomo hodili, pa kako bo pol zrastel, pa ga bom učil gobe nabirati, kot je moj dedek mene učil nabirati. Mislim, take, veš, take lepe stvari pomisliš, ne? Ne, zdaj, ne pomislim, da je to vzgoja, pa tako naprej. To naj te mladi vzgajajo, veš, mi ta stari bomo pa razvajali tega vnučeka.
0: Ja, veš, on se ne bo ukvarjal, ne, se je to vse
1: pravi. Nej ta mladi vzgajajo, pa naj Irena Plenica menja, si misli, gospod Drželak.
0: Tako je, to je klasika, ne, nič novega.
3: Miško in Pintar na Radio 1.
4: Vedno pripravljena za več dobre glasbe in zabave.
5: Kaj smo že v pravem kraju?
6: Jo, ne vem, ampak tamle nekdo res na glas posluša enko.
5: Obrni, ta je naš.
4: Ekipa Radia 1 bo to poletje prevozila Slovenijo in iskala zveste poslušalce.
3: Če ob našem obisku poslušaš enko, prejmeš super poletni paket,
4: ki so ga do vrha napolnili pokrovitelji akcije.
3: Enkino super poletje ti prinašajo
4: Loterija Slovenije,
3: Nutrino Lab,
4: Fontana Piv Zeleno Zlato Žalec
3: in Turistična zveza Slovenije.
4: Turistična zveza Slovenije v poletnem natečaju odkriva pristna doživetja doma. Nazaj k koreninam, bližje ljudem, moja dežela. Znak gostoljubnosti 2026.
7: Odeje, odeja iz odeje. Za ideje obišči odeja.si.
8: Top vikend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje 20% popusta na blagovno znamko Rustikan. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
9: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina. Dobrodošli doma.
10: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
11: Pika vam prinaša več pri vsakem nakupu. Vikend popust na celoten nakup ali izbrani izdelek. Ekskluzivne kupone v aplikaciji Moj M. Ter mojo izbiro za ugodnejše nakupe vsak mesec. Plačujte na obroke brez obresti ali kar s telefonom in izkoristite ugodnosti pri partnerjih. Pika. Več vrednosti za vaš nakup. Izbira, ki motivira. Mercator.
12: Samski.
13: Samska.
12: Onaon.com.
14: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS.
15: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
16: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
17: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak pa. Špas teater in kasi.
18: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po

0: popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
2: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.
3: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
4: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
5: 19. oktober.
4: Karte na eventim.si.

0: In Olivija Rodrigo, čist sveže na Radio 1. Pol petih je, Meško in Pintar so tukaj, srečno pot domov.
1: Radijska mreža, Radio 1.
2: Danes in jutri večinoma sončno, temperature čez dan od 28 do 32, na Primorskem okoli 35 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje, dolgoročno partnerstvo. MUN.
2: Igor, na poti.
5: Lepo zdrav na poti, dve prometni nesreči in nekaj zastojev, pa še radar ste opazili. Gremo po vrsti, najprej do prometnih nesreč.

0: Promet oviran proti Ljubljani med priključkoma Logatec in Vrhnika in pa na gorenjski avtocesti A2 promet oviran proti Jesenicam med priključkoma Brod in Šmartno. Zastoji na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, v obe smeri prav tako med Zadobrovo in Šentjakobom. Na primorski avtocesti proti Ljubljani med Vrhniko in Brezovico in še na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke. In še do radarja. Pri priključku Trebnje zahod je pri krožišču, če se pelete proti avtocesti. Varno in previdno.
1: Meško in Pintar. Poletni šov.
2: Lepo pozdravljeni, dobrodošli Meško in Pintar. Tukaj v naslednje pol ure sama osvežitev, ena za drugo. Najprej bomo o tem, da sem jaz imel danes eno zelo močno osvežitev, ne po lastni izbiri, no, to je prva stvar.
3: Se sem jaz tudi imel s tabo, mene že imel grlo bolj.
2: Ja, evo, le, pa že vemo, kdo bo jutro na dopustu. Ne, na bolniški, se pravičujem. Pa še o tem, kako se še naprej osvežiti s fantastičnimi osvežilnimi paketi v obliki našega, bomo rekli, enkinega super poletja. Vsi poznamo že to akcijo in kaj dobite noter? Ja, vsak dan več se mi zdi, ne? Prav vsak dan več dobite.
3: Pojasniva še pred.
2: Vsak čas, ostanite tukaj.

0: To je Nika Zorjan, to je Radio 1, 21 do 5, Meško in Pintar sta tukaj in Pintar danes ni zmrzno, kljub temu, da smo šla na koliko minus 15 stopinje je bilo rečeno?
1: Še nekaj manj.
0: Še celo več.
2: Minus 16, zdaj lahko odpiramo malo manj, drugač pa minus
1: 16. Aha. Vražil mater. Lahko poveste, da je bilo mrzne.
0: Bolj veš, da je, ne, če je to nekaj.
1: Vražil je mrzil.
0: Rok Pintar je prejšnji teden opravljal vročo službo v kuhini na plus 60 stopinjah. Jaz sem bil pa danes na podjetju ledek.si v Celju. Gre za največjega proizvajalca ledu v naši Sloveniji. Bilo je, meni iskreno je bilo top. Začeli smo tako, midva sva šla lepo v komoro, v kateri je bilo malo več kot minus 20 stopinj
1: Celzija. Kot smo slišali, ja?
0: Kot smo seveda tudi slišali.
3: Tako je, kot kidam sneg sred januarja, ne pa sred avgusta. Daj mi
1: je. Vse dobro, sred januarja ni toliko razprna, sve že nekaj časa.
0: Mislim, da res ne, ja.
1: Vse je v Mariboru, ne, je bilo kar intenzivno, kako je zgledalo vse skupaj. Skočite na Instagram Radio 1, na storijih je vse.
0: Mislim, intenzivno je bilo, smo videli pri tebi, kako je bilo intenzivno.
1: Ja, ker, pa dobro, no, jaz sem pa zmrznen človek in sem imel v sabo kompletno svojo zimsko in še pol poletne garderobe.
0: Ja, on je bistvo imel več, kot se skor po zimi obleče, je imel zdaj gor, ne. Za vsak primer.
1: Podaj 4 sloje, pa zgore ene 5 sloje.
0: Ja, enih 13 na koncu.
1: Mojih na 4.
0: Ja, ne. Jaz sem bil med tem v kratkih hlačah in kratki majici in potem pač, ne, kako je bilo, kako je tebi bilo.
1: Jaz do Ljubljane se bom lih klimatiziral.
4: Evo, pa bolan 14 dni, pa. Dobro, da ima dobro doktorca, vse doktorca ne more na dopust hoditi, zaradi tega, da njemu bolniško piše. In to bolj gargi pa že, daj, prosim.
0: Evo, in ti bi imel še karkoli doma, ti bi imel prav še kaj frajno, prav to.
1: Mi reče človek, ki je prišel lih z dopusta.
0: In pa to ni dopust, to je službeno.
1: Jo.

0: To je Ed Sheeran pravkar na Radiu 1. Drage dame, spoštovani gospodje, še točno mesec dni pa nas loči od žalske noči mladih. 12. September,
1: torej. Še manj,
0: točno je. Ja, in mi ti zrihtamo brezplačne karte za to žalsko noč mladih, kako...
2: Enkino super poletje.
3: A ni super, ko dobiš nagrado? Če ob našem obisku poslušaš Radio 1, leti darilni paket naravnost v tvoje roke.
1: In v tem darilnem paketu je med drugim tudi vstopnica za žalsko noč mladih, tradicionalni dogodek in enega največjih zabavno-družabnih dogodkov v regiji, ki se bo torej letos zgodil 12. septembra, še manjke mesec.
0: Ja, in na rok odru letošnje žalske noči mladih bodo...
1: Žalske, bodo
0: publiko navduševali Murphy, vsem znani Murphy, Jet Black Diamonds, vsem znani Jet Black Diamonds in seveda še legenda od legend slovenske glasbene scene. Absolutno je rekel da. Edini in edini Vlado Kreslin.
1: Karto dobiš torej v našem poletnem paketu. Jutri jih delimo po kampu Šobec in okolici, če si iz teh koncov se prijav za SMS-om, kjer ga napišeš kamp Šobec ali pa preprosto sam Šobec in svoje podatke na 051
0: 300. Potem torej, kam imamo Gorensko, pridemo z našo Opel Frontero, potem pa v naslednjem tednu še, damo v nizki štart, ker gre za zadnji teden. Višnja Gora, Rogaška Slatina, Cerkenca, Radeče in na visokem bomo.
1: Se pravi, zaključimo visoko, kako se spodobi na visoko.
0: Kakor se, ne, seveda spodobi. Za to akcijo je torej Autotehna Vis zrihtala našo Opel Frontero. Dajte se kaj ostaviti, če jo vidite, ne, mogoče še malo imamo kaj za vas, seveda.
3: Enkino super poletje.
2: Nagrada je zagotovljena, če poslušaš Radio 1. Prihaja žalska noč mladih. Ne zamudi top zabavno družabnega dogodka v regiji v soboto 12. septembra. Žalska, druga, tak ni treba reči. Radio 1, Krvavec.
4: Prihodnost je tu in dostopnejša kot kadarkoli. Novi Xpeng Kelnič 3 že za 36.490 evrov z vrhunsko tehnologijo, čudovitim dizajnom in možnostjo izbire inovativnega podaljševalnika dosega. Pohitite prvih 20 kupcev prejme domačo polnilnico s 50-odstotnim popustom. Preverite ponudbo v salonu Xpeng Autoval iz Trzin.
5: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
6: Hormoni, plodnost, menopauza. Vaše telo se spreminja, mi vam pomagamo razumeti. Klinika MCC z v Ljubljani. Celostna ginekološka obravnava. klinika-mcc.si
7: Slab dan, dobra pizza, hitro in točno, a ne obračamo z ročno. Oliva.
8: Že 35 let na Litijski cesti v Ljubljani. Malice, kosila in okus, ki nikoli ne razočara. Pizzeria-oliva.si
7: Oliva.
9: Hladno stiskana hrana za psena kosmatinčki.si

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Tvoje popolno poletje.
2: Ker je toplo, ker lahko gremo na dopust.
3: Poletje.
4: Čist pozitivno, ne, deluje na človek.

0: Preden se poglobimo v novice o petih, še ena izmed najpomembnejših novic danes, ne? Da je Miha Deželak postal naš predragi dedek. Tako. In da si ti skoraj stric, v bistvu. Preračunano.
1: Ja, jaz sem rekel, da sem. Jaz sem se odločil, da sem stric.
0: To je zdaj. No, kaj pa tiste bilo resne novice, Ulaka?
2: A si moral zdaj, ker zaradi tega, ker nimam nobene pomembnejše novice, ne? Res, danes.
0: Se res.
3: V Bags & More in Office & More vas čakajo izjemne šolske ugodnosti. Ob naročilu delovnih zvezkov izkoristite 4% popusta ob takojšnjem plačilu in kar 30% takojšnjega popusta na šolske potrebščine. In to še ni vse. Šolski nahrbtniki, torbe in plesnice so zniženi za 30% ali več. Pohitite na gotoschool.com ali obiščite galanterije Bags & More in papirnice Office & More.
0: Vsak čas bo ura 5.
4: Živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: In lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Na delu so inšpektorji. Zaradi suše in vse manjšega pretoka rek, inšpekcija poostreno nadzira črpanje vode. Inšpektorat trenutno preiskuje 18 primerov, vsak dan pa dobi vsaj 10 prijav. Med drugim obravnavajo tudi prijavo zaradi domnevno nedovoljenega črpanja vode iz Rižane. Na Soči pa je skok v vodo povzročil hudo nesrečo. Pri Kalkoritnici je 18-letni Nemec skočil z okoli 4 metre visoke brvi in zadel 43-letnega Francoza, ki je tik pred tem skočil skale. Francoz se je pri tem hudo poškodoval in so ga s policijskim helikopterjem odpeljali v ljubljanski UKC. Policija primer zdaj obravnava kot sum povzročitve hude telesne poškodbe iz malomarnosti in opozarja, da so skoki z brvi, skal in mostov v naravne vode posebej nevarni, saj nikoli ni mogoče povsem vedeti, kaj je pod gladino oziroma kdo je v vodi. Za konec pa še v precej nenavadni poletni postavitvi pred enim od znanih berlinskih gledališč. Pred stavbo so naredili bazen, ki bo tam do začetka oktobra. No, petkov termin pa je namenjen samo temnopoltim, kar organizatori pojasnujejo kot ustvarjanje varnega prostora za družbeno prikrajšane skupine. No, pravilo je sprožilo politične kritike, češ da gre za diskriminacijo na podlagi barve kože. Ena od poslank je dogajanje primerjala z apartheidom, druga pa se je pritožila, da v tem terminu kot belka ne sme v bazen.
3: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
1: Danes in jutri večinoma sončno, temperature čez dan od 28 do 32, na Primorskem okoli 35 stopinj. Podobno tudi v soboto, v tem trenutku pa Maribor 28, Polzela, Vrže in Cerklje ob Krki 30, Črnomelj in Ljubljana 32, Izola, Nova Gorica 35 stopinj.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Dragi bodoči starši, to ni prodaja, to je svetovanje, da boste kupili pravilno, ne preveč. En dober nasvet lahko spremeni vašo starševsko pot. Zato, dobro došli na svetovanje, ki vam prihrani skrbi, čas in denar. Rezerviraj svoj termin na babycenter.si.
1: Igor, na poti pa kako?
7: Promet ovira na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani, med priključkoma Logatec in Vrhnika, prometna nesreča, ovira tudi na gorenjski avtocesti proti Jesenica, med priključkoma Brod in Šmartno, tudi tam nesreča. Zastoje ostajajo na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami in pa v obe smeri med Zadobrovo in Šentjakobom. Na primorski avtocesti A1 se čaka proti Ljubljani med Vrhniko in Brezovico, pa na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke in pa še na cesti Lesce Bled. Pa še dva radarja pri priključku Trebnje zahod pri krožišču proti Dolenjski avtocesti in pa v Izlakah pri Medijskih Toplicah. To je to, varno na poti.
4: Delovni teden plus 30 stopinj je enako kriza. A brez skrbi, na radiju te hladita Miško in Pintar.
0: 5-3 minute, lepo pozdravljeni, dobrodošli. Počasi bo že čas, da potegnemo črto pod današnji Miško in Pintar show. Številka, a ti prav imaš vse številke. 156 naj bi bil današnji show zapored.
1: Točno tako. Točno 156. To je bil show poln emocij, zabave in poln dogajanja, kot smo vajeni. In v te pol ure bomo naredili malo recenzijo tega, kaj se je dogajalo.
0: Pa nismo še konec, zato ker po pol šest imam še pomembne poletne nasvete. Pomembne. Da ne bomo slučajno pozabili. In pa seveda zaključujemo tudi v slogu. Še bolj v slogu.
1: Z mojo pivsko novico.
0: Pomembne stvari.
1: Lepo prosim, še bo pestro v tej uri. Ne hotte da.

0: To so Sunrise Avenue, pravkar na Radio 1. Skoraj 10:50, Meško in Pinta tukaj, srečno, če ste na poti, če ste na dopusta, pa naj se vleče čim dlje. Čim.
1: Točno tako, tudi meni sta se vlekla zdaj dva dneva brez tebe, moram priznati, v dvoje je lažje.
2: Ja, pa lovi, bok.
1: Ja, in pač, mislim, na mešalki sem.
0: Vse si tiste, ki ne veste, zdaj sem še za dva dni, za oboga dva dni, ljudje grejo za cel teden na festival Siget, bilo je fantastično, bilo je super vreme, če se odpravljate zdaj, bo super vreme, pa je da še lepše, še boljše, še več nastopov je, pa da pride tudi Florence and the Machine, pa številni izvajalci še bodo do sobote.
1: Luis Capaldi.
0: Luis Capaldi je tudi danes, oh moj bog, točno. No, glavno in... to vse smo zamudil, zato da sem lahko prišel nazaj k tebi.
1: In opravil si tudi izziv.
0: Ni
1: vsi
0: treba spominjati.
1: Vsi smo fascinirani, da si to dejansko naredil. Če je hotel, da 2. januarja delam z njim, ker me je hotel namočati prvodušku, se je mogel pred zbranim auditorijem, pred množico zadret Pintarje car in to med koncertom.
0: Jaz, in ni treba tega popravljati.
1: Jaz sem fasciniran, da se to res naredi.
0: Ni tega treba se špinti.
1: Demo.
0: In to na Natašo Benningfield.
1: Ti si to dejansko naredil. Ti nisi normalen.
0: Kaj, na te točki mi je bilo čist vseeno, kaj tak daleč bilo. No. Pri Nataši Bedingfielda, ki je bilo, gledaj, jaz bi sam rad rekel, da pač dobro, da sem odšel domov, ker itak me ve bi več gledali gor po vsem tem.
1: Ne, to pa mislim, da je bil tole problem, večji.
0: To je bila pa Zara Larsen. Zakaj to vrti po radio, res? Mislim, čas, res?
1: Kaj to? To je bilo pa... No. Ekstra fušanje.
0: No.
1: Jaz bom sam rekel, da si si prislužil in zaslužil, da 2. januarja delava skupaj. Sobota je, spodobi se in pravično je. Sobota 2. januar, Meško in Pintar show, tako kot mora biti.
0: Jaz sem pač veselje do posluha. Sem ne zdaj zbolel 2. januarja.
2: No, ne,
0: ta jaja, tako,
3: sviže,
0: tako
3: jaja. Na Radiu 1.
4: Čau vsem, sem Žan Serčič in to je moja nova pesem Mars in Venera z Ari na Radiu 1.

0: Žan Sertičič in Ari, pravkar na Radiu 1, Meško in Finter so tukaj. Danes bo zelo pomembna novica, imamo novega detka na radiju, to je nihče drug kot Miha Deželak.
1: In evo, danes dopoldne je moja hči Mojca rodila Tilna. To je krasen fant, je velik 51 cm.
2: Čestitke!
3: Čestitke! Nad zgovornostjo našega Deželaka nismo presenečeni, smo bili pa presenečeni nad pesniškimi sposobnostmi Mateja Deželaka, to je sinko od Miha, in novopečeni stric.
0: On je dejanski stric, ne?
3: Dejanski stric, ja. Ki je za svojega nečaka Tilna še preden se je sploh rodil, spesnil.
0: In to ob 3 zjutraj je rekel, da je to spesnil, pazi.
4: Ko prvič odpreš svoje oči, naj svet podari ti najlepše dni. Naj vedno pogum v tebi živi in naj te življenje srečo obdari. Tvoj stric Matej, ki dežo pravijo mu vsi, bo vedno ob tebi, kjerkoli že si. Če kdaj te bo strah ali težek bo dan, ne pozabi, da nikoli ne boš sam. Jaz in Malik ti bova vedno ob strani, da te zaščitiva, ko te življenje preizkuša in rani. In če bo nekoč žoga letela pod nebo, boš vedel, da si težo vrel v to. Tilan, vedno pokaži, kdo si. Ti, na Rusu rekel bi mi, ni da ni, prevladuje te dni, jaz bo pa rekel sem hvala, ki sli. Zdaj pa na koncu smo mi, ker hočem, da hitro rodiš se že ti. In ko boš starejši in boš razumel, upam, da boš vedel, da kaj stric je želel, da bil biti vzor, ko iščeš si pot in da boš vedno ponosen, čigav si otrok. Napisano ob 3 zjutri, ko te čaka, da se rodiš, lepo zdravo, tu je stric Matej.
0: Kaj pa to? Dežo Junior je izlil vse te svoje literarne pesniške sposobnosti na papir, ampak to zdaj pomeni, kolega Pintra, si ti v bistvu, kaj si ti rekel, da si den stric, ne samo, on je prav stric, ti si v bistvu mrzli stric, se reče temu tako, ali kaj je to?
3: Ja, če že pol mrzo, to po sigurno ne bo.
0: Jezus, Marija,
5: ljubi Bog. Čevapčiče in gostinčiče.
6: Piko na i, pa pričara Tošičeva Lara.
5: Jutranja posadka na Radio 1. S poletnimi hiti in vročo zabavo. Lara in Gustinčič že od 6.
6: Pa vse do 10. Na poletnem Radio 1.
5: Pokrovitelj.
6: Vaš pes pušča dlake.
5: Vaš partner pa izgovore.
6: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
5: Več na roborock.si.
7: Oglas je ustvarjen s pomočjo umetne inteligence.
8: Športna oblačila za vso družino. Puloveri in hlače za ženske že od 9,99 € ter za otroke že od 3,99 €. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
9: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
10: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 € na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
11: Vedno na boljše.
12: Išče službo. Invalidsko podjetje CVS Workwear v Škofji Loki išče okrepitve z in brez statusa invalida. Pišite nam na zaposlitev afna@cvs.com.
13: Iščeš vročo avanturo?
14: Urgenca.com.
15: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
16: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na spasteater.si.
17: Kopijanova.si.
18: Delovni zvezki za vse šole in vse razrede. Po seznamu vaše šole.
17: Kopijanova.si.
18: Že 30 let.
19: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
8: Morgan Housel razloži razliko.
20: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
8: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.

0: Drugače mi se danes pogovarjamo o tem, da je Miha Deželak postal dedek. Prav za res.
1: Ja.
0: In zdaj ugotavljamo, kaj pa je naš Rok Pintar njemu. In Uroš je posredoval fantastičen odgovor na nič peta na 300-300. Pintar je ta mrzl stric, ker se sestra od njegove partnerice postala mami, njegova partnerica pa je teta, ko bo Pintarjeva brat ali sestra dobila otroka, bo on stric, njegova partnerka bo ta mrzla teta.
2: Zgubu si me pri Pintar.
0: Zdaj se pa znajte. Evo, zdaj se pa znajte.
3: Radijska mreža, Radio 1.
2: Zvečer in ponoči še naprej jasno, jutri temperature zjutraj od 10 do 15, na Primorskem okoli 20, čez dan okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Asistenca Porsche Slovenija, kako vam lahko pomagamo?
6: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
5: Seveda.
6: Ja, kdaj pa pol spite?
4: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche.

0: sicer na Štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje in pa na cesti Lesce Bled. Pa še rada ste sporočili, v Izlakah pri Medijskih Toplicah ste ga opazili. Srečno in varno na poti.
1: Meško in Pintar. Poletni šov do morja, jezera ali pisarne.
2: Lepo pozdravljeni, dobrodošli, tukaj sva Meško in Pintar. Obvez, čas je za obvezne izobraževalne vsebine, ki nikoli ne smejo manjkati v našem šovu. Ne?
3: Nikoli niso, nikoli ne bojo. To je edina stvar, ki je v bistvu skor bolj neizogibna kot marsikaj.
2: To je poletni nasvet Lica Meška, ki je tudi danes zasedal svojim TikTok konzilijem. Vsak čas bomo zasedali, pa še imaš ti popivske novice.
3: No, še to.
2: To še to, še to, nujno. Everybody get up.

0: Po dveh fantastičnih komadih, tudi ta čisto fantastičen. Mr. Know It All, to je Teddy Swims, to je Radio 1 Meško in Pinter, so tukaj tudi obvezne izobraževalne vsebine, ki ne manjkajo v našem šovu, ne?
1: Pač, mislim, moramo se dotakniti tudi poletnega nasveta Matica Meška, to je pač edina stvar, ki je bolj neizogibna kot obisk Steva Mišice v Moskvi, v kratkem po mojem, no.
0: Tako,
1: da, da prosim, lepo spoštovani kolega, ste se usedel s TikTok konziljem.
0: Sem danes. Se usedel, ja.
1: No, prosim. Hvala, hvala, hvala.
0: To je ta naš TikTok konzilj, takole zaploska. Čas je torej za poletne nasvete zelo pomembne. Med letošnjimi vse pogostejšimi potovalnimi prevarami izstopa tako imenovani quishing oziroma phishing prek QR kod.
1: Okay.
0: In sicer prevaranti na parkirnih avtomatih, na parkomatih, pa na mizah v restauracijah, pa na polnilnicah ali pa na postajah avtobusa čez pravo QR kodo preprosto nalepijo svojo fake kodo.
1: What?
0: In ker ta nalepka zgleda skoraj uradno, turist niti ne opazi, da ga koda v bistvu namesto do jedilnika ali pa do vozovnice dejansko preusmeri na ponarejeno spletno stran.
1: Čak, to je legit. Quishing, to prvi.
0: Quishing.
1: Wow.
0: Sliši se kot nekaj drugega, ampak dobro. Tako da potem zahteva od tebe, da noter pišeš podatke plačilne kartice ali pa spletno banko in seveda potem lahko hitro te usunejo za veliko količino denarja. No. Znesek je sicer večinoma majhen, prepričljiv, ampak to ni veze za tega, ker si pravzaprav dal podatke svoje kartice. Kar ni vredno.
1: Moram reči, da tokrat je pa treba pohvaliti Matica Meška in konzili TikToka.
0: Ne, se ta konzili naši.
1: Dejansko uporaben poletni nasvet. Paste, če kje vidite te QR kode.
0: Paste se quishinga, no. Ha, v vsakem primeru. No pa kaj? Pomembne novice imamo tudi čez
1: ja, še pivska pride.
0: Še pivska pride, nismo še konc.

0: To je še legendarna Siddharta, pravkar na Radio 1, Meško in Pinter, se tukaj ste mislili, da bomo pozabili, ne?
1: To pa ne bomo, prosim.
2: Ne, še vedno nimamo sponzorja, a ustrajamo. Čas je za izobraževalne vsebine. To je Pivska novica in Meško in Pintar.
0: Kolega Pintar, lepo pozdravljeni, dobrodošli. Pivska novica vam tudi danes ne uide.
1: Naslov nosi: v Londonu so se zapletli v vojno proti pitju piva stoje.
0: A to je prepovedano, kaj?
1: V središču Londona se je razvnela v bistvu precej nenavadna razprava. Westminster City Council želi pri nekaterih pubih omejiti tako imenovano vertical drinking. Po domače, da stojiš, držiš pivo in ga piješ. To želijo omejiti.
0: Kaj, ne moreš tega več delati, kaj?
1: Zdaj pomembno je, ne gre za splošno prepoved pitja stoje po vseh londonskih pubih. Gre za posamezne neke take licenčne pogoje in predloge, ki so sprožili kar precejšen upor, ker so Britanci pač ugotovili, da jim nekdo želi regulirati celo položaj telesa med pitjem.
0: Kaj je narobe s
1: tem? In zdaj si predstavlja britanski pub, ljudje stojijo, klepetajo, en naslonjen lepo na šank, drži svojo kriglo in pride uradnik. Gospod, dejte se usedeti, trenutno pijemo vertikalno.
0: Vertikalno, ja, ja, ja.
1: Veš kaj, malo preveč je bilo pojel ljudi vertikalno in so rekli, da bojo pač malo zmanjšali.
0: Ja, oni so mislili samo kot malo spremeniti, ne?
1: Dejansko.
0: Čist malo.
1: Pač usedite se, kaj pomen bolike padeš.
0: Jezus, veš, ok.
1: Hvala lepa,
0: no, to so pa bre modre misli.
1: Ja.
0: Hvala lepa.
3: Danes v zjutranji kroniki.
4: Če se sam malo premakne ta raven tle, bomo spomenik postavili.
5: Spomenik, kaj
6: pa? Ja, ta neš kamen sprave bomo postavili sem na trg.
5: Ja?
4: Ja.
6: Smo ga malo obdelali, pa bo zdaj še spomenik za osamosvojitev.
5: Ja,
6: ja. Zdaj ja, pozitivno.
5: Ja, kaj pa je na tem kamnu?
4: Ja, na en stran so naši zabačenski domobrani, na drugi partizani uklesani.
5: Ja.
4: Zdaj smo pa še malo dodali za osamosvojitev, da bo.
3: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1. Radio 1 Krvavec.
7: Meblo Jogi, zdaj 20% popust na vzmetnice, na doložke in vzglavnike. Meblo Jogi, mojstri za spanje. Klik na meblojogi.si.
8: Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
9: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
10: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
11: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori!
12: CF Motocenter, industrijska cona Vič.
13: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
14: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
15: Ej, Andreja, kam bo za svoj avto na tehnični?
16: Sej veš, v center regije Astrzin, tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
14: Več na regija.si. Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje.
17: Autovalis Ljubljana.
18: Pizza Bella Napoli, BTC Odisseja. Ma tako dobro, da moraš probat.
19: Dio mio.

0: Tole je bila Lola Young in Messi, v nadaljevanju nas čaka pa še. Magic in Root prihajajo kmalu na vrsto, še prej pa novice, ker je ura 6.
1: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
2: In lepo vas pozdravljam tudi Ula Šegula. Na Izolskem svetilniku je kopanje od danes spet dovoljeno. Meritve morske vode so pokazale, da so vrednosti bakterije E. coli in drugih mikroorganizmov občutno pod dovoljenimi mejami. Na plaži Delfin pa opozorilo še ostaja, predvidoma do jutri. Vzrok onesnaženja še ni znan, pristojni pa dopuščajo možnost, da je fekalije v morje izpustilo eno od plovil. Izbruh ebole v Demokratični republiki Kongo bi lahko postal najsmrtonosnejši doslej, pa opozarja direktor Svetovne zdravstvene organizacije. Zabeležili so že več kot 4000 okužb in več kot 2000 smrti. Svetovna zdravstvena organizacija opozarja še, da širjenje otežujejo nestabilne razmere, zdravstveni delavci pa dosežejo le okoli 30% obolelih. Proti temu sevu ebole za zdaj ni odobrenega cepiva ali zdravila. V Beneškem velikem kanalu pa so danes zjutraj opazili delfina, ki je pritegnil številne prebivalce in obiskovalce. Župan Benetki je objavil video posnetek in voznike plovil pozval k posebni previdnosti. Oblasti sicer še ugibajo, ampak menijo, da gre za delfina Naneja, ki so ga v bližini Benetk opazili že večkrat.
3: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
0: Maribor 28, Radovljica 29, 30 stopinj v Žalcu in Novemu mestu, Brežice 31 in Ljubljana 32 stopinj. Ja, preostanek četrtka in tudi tedna bo ostalo vroče, malenkost bolj sveže bo samo jutri zjutraj, ko bomo namerali med 10 in 15 stopinjami.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Šola se začne v Mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete. Pri nas vas čakajo super popusti in nagradna igra za bon vrednosti 1000 evrov. Vse za šolo v Mladinski knjigi.
0: Igor Kukovec, kako nam kaže na cestah?
5: Zastoji še ostajajo na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje in na cesti Lesce Bled. Pa še en radar ste opazili v izlakah pri Medijskih Toplicah. To je to, varno na poti.
1: Poletje v najboljši družbi. In Jaka Krostanov.
0: Ja, skupaj se bomo danes združili v preostanku tega četrtka, oziroma rečemo mu kar mali petek. Absolutno nas čaka še več dobre glasbe. Vmes bomo pa tudi kakšno rekli in če smo že pri tem, bomo kar začeli s tremi stvarmi dneva. Še prej pa seveda dve pesmi, ena za drugo, prva med njima pa Magic in Root.
6: In še več dobre glasbe.

0: Leoni in Don't Worry, Jaka Grozdano sestava na Radiu 1 in zdaj le moramo predebatirati tri stvari, ki jih je danes fajn vedeti. Številka 3, Haaland je pristal na kokainu. No, ne zdaj tega dobesedno je med, da ne bo kjer pomote. Policija v Ekvadorju je zasegla 469 kg kokaina, na paketi gor pa nogometaš Erling Haaland, ja njegova slika. In s Haalandom vse skupaj nima nobene veze, so pa tihotapci očitno njegovo podobo uporabili za označe paketov. In mislim, tip ima pogodbe z največjimi znamkami na svetu, zdaj pa očitno dobiva še sponzorstva, za katera sploh ne ve. Številka 2. Ljubljanca vrača, kar ji vržemo. Pred časom smo lahko slišali, da sta s tomo stromostovje zginili dve kamniti krogli. Eno so že našli v Ljubljanci, zdaj pa so potopljači na dnu našli še drugo, tako da skrivnost je rešena. Noben jo ni odnesel domov, nekdo je obe enostavno pač sam vrgul v Ljubljanco. Mislim, ne vem, kaj je bolj čuden tukaj. Zakaj bi to naredil, ali kako ti sploh rata to vendat, kakorkoli. Številka 1 pa danes pesti držimo za našega Kristjana Čeha. Nocoj ga na Evropskem prvenstvu atletiki čaka finale meta diska, kjer bo branil naslov evropskega prvaka. Ne bo pa edini Slovenec v finalu, v troskoku bo nastopila tudi Neja Filipič, tako da danes večer imamo dvojni razlog za navijanje, najprej za Nejo, potem pa še za Kristjana in če bo šlo vse po planu, mogoče jutri v treh stvareh dneva, ne bomo govorili samo o finalu, ampak tudi o medaljah.
1: Jaka Grozdanov na Radiu 1.

0: priložnost v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristi 25% popust ob nakupu nad 25 evrov ter osveži garderobo s športnimi oblačili in osnovnimi kosi.
1: Več na mana.eu. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveži čevapčiči, družinsko pakiranje, samo 4,49 evra. Sveže piščančje peruti, 1 kg, 3,99 evra. In mini mix sladoled, 21% ceneje. Lidl. Splača se.
2: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
3: Kupujete nepremičnino?
4: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
6: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
7: Počas, vse se da naučit.
8: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.

0: Maroon 5 in She Will Be Loved. Tole je Radio 1. Ja, kaj reč drugega, kakor da nas čakajo vroči dnevi še naprej, po noči in jutri bo po večinoma jasno. Kar se tiče temperatur, jutri bodo dosegle do 35 stopinj na Primorskem, drugje pa bomo imeli okoli 30.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Izberite polnilnice Moon in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje, dolgoročno partnerstvo. Moon.
0: Igor, živjo, kaj novega na cestah?
3: Živjo. V bistvu ne, kaj dosti. Zastoje ostaja še na štajerski avtocesti, kjer potekajo cestna dela, torej proti Mariboru, med Ramljami in predolom Pletovarje. Pa tudi na cesti Bohinjska Bela, Bled. To je to, Radar Control niste zaznali oziroma sporočili, če bi se kaj spremenilo, nič 80-22-55, srečno pot.
0: Ja, kakor zdano sem tvoja družba na Enki. Več dobre glasbe prhaja nazaj, zraven pa se bomo spomnili še na Enkino super poletje. Jutro ga nadaljujemo v kampu Šobec in okolici, tako da če ste z unga konca, jutro obvezno Radio 1 do konca, da te naša ekipa sliš, ker imamo zate poletne zelo dobre nagrade. Kaj moraš narediti, da naš GPS pripelje prav do tebe? Pa ti zaupam že zelo kmalu, takoj po dveh.
1: Še več dobre glasbe.

0: Tole je bil Toše Projeski in The Hardest Thing. Jaka Grozdano sem stavil na Radio 1 in naša ekipa ima jutro očitno enega boljših šihtov v Sloveniji, ker jih pošiljamo direkt v kamp.
1: Ekipa Radia 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
2: Enkino super poletje.
0: Se jutar nadaljuje s potovanjem za našo Opel Frontera iz Ototehne Vis proti kampu Šobec in okolici. Naloga pa ista kot celo poletje, iščemo Radio 1 po kampu, okolici, pri vas doma, v službi, kjerkoli ga bomo slišali dovolj na glas, tam se bomo tudi ustavili. In če te najdemo med poslušanjem, te čaka eden od naših poletnih paketov, tako kot je danes Tomija.
3: Zdravo, sem Tomi iz Zagorja. Najlepša hvala za paket Radio 1. Najboljše ste, poslušamo vas vsak dan.
0: Ja, že jutro poletne pakete delimo naprej. Še enkrat najdeš nas torej v kampu Šobec in okolici, tako da če si z tistih konc oziroma boš jutri tam, na nič 51300 pošli SMS Šobec, zraven napiši še svoje podatke. Tako bomo mi vedeli, kje te iskati, ti pa poskrb, da bomo vedeli, kaj poslušaš. In to je Radio 1. Fejst na glas.
2: Še več dobre glasbe.

0: Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight je bil tole, v nadaljevanju pa gremo naprej s še več dobre glasbe. Vrnili se bomo v Top Gun, Kenny Loggins prihaja in njegov Danger Zone.
1: Klima na full, ventilator na trojko, ti pa v službi.
2: Brez panike, pridemo pričara dopust kar k tebi v pisarno.
3: Samo preverimo eno malenkost, da bo ziher.
1: Kateri radio poslušaš?
4: Če v trenutku našega obiska poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja.
1: Prijavi se na 051-300-300 in z malo sreče se oglasimo ravno pri tebi.
4: Enkino superpolitje ti prinašajo Fontana piv zeleno zlato žalec, Loterija Slovenije, Nutrino Lab.
5: Nutrino Lab Gut Health. Okusna kombinacija in super inovacija. Priročen prigrizek, ki podpira tvojo črevesno floro. Nahrani svoj vibe. Nutrino Lab Gut Health.
1: Radio 1 Krvavec.
6: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na izbranih ležiščih, na doloških, prešitih odejah in vzglavnikih. In preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
8: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
7: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
8: Fakulteta za upravo.
9: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
10: Joj, žena je prišla, hiter se skri.
11: Kam?
12: Spoznajte čudoviti svet zaves in senčil. lan-do.si.
13: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
14: Ej, Andreja, kam bo za svoj avto na tehnični?
15: Sej veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
16: Več na regija.si.
10: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori!
17: CF Motocenter, industrijska cona Vič.
18: Restauracija in bar Divino.
19: Kristalna palača BTC.
20: 3, 4, go!
21: Avant Go. Avto, ko ga rabiš.
22: Prenesi aplikacijo zdaj.

0: Joey in End of Beginning na Radio 1, ura pa je 7.
1: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
2: In še zadnjič danes vas lepo pozdravljam, Ula Šegula. Ministrstvo za kmetijstvo pripravlja ukrepe za pomoč kmetom, ki jih je prizadela letošnja suša. Slovenija je iz evropskih sredstev dobila 2,7 milijona evrov, pomoč pa naj bi še povečali. Kmetijsko-gozdarska zbornica predlaga še popis škode in finančno podporo. No, danes je stanje na terenu ogledal tudi predsednik zbornice Jože Podgoršek.
3: Beležimo v tem letu res izjemne opade pridelkov. Če pogledamo to linijo za sabo, bi morda rekel, bomo pa nekaj postelirali, da morda bo nekaj ton silaže, ki pa bo nekvalitetna, brez škroba praktično bo bolj kot ne samo voluminozna krma za živino, ki bo potrebno potem z dodatnimi močnimi krmili dodajati energijo, ki jo pa živali potrebujejo.
2: Bo pa vlada za posledice junijskega neurja namenila več kot 860 tisoč evrov. Največ dobrih 814 tisočakov bo prejela občina Komenda za zbiranje, prevoz in odlaganje gradbenih odpadkov, tudi poškodovanih azbestnih kritin. Za intervencije, zaščite in reševanje pa bo država povrnila še skoraj 46 tisoč evrov. Na območju velikih sel pa so v nedeljo s pašnika ukradli 22 ovc, kar je največja tatvina ovac na območju Črnomlja v zadnjih letih. Lastnik je oškodovan za okoli 5000 evrov, policisti pa kradljivca še iščejo. Letos so na tem območju obravnavali še dve tatvini, v katerih je izginilo 9 živali, lani pa 6.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Ja, danes, preostanek današnjega dne in jutri bo večinoma jasno, lepo bomo imeli, ko te temperature padajo, pa bo super za kakšen sprehodek. Kaj nas čaka jutri, torej temperature nekje med 30 in 35 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Dragi bodoči starši, to ni prodaja, to je svetovanje, da boste kupili pravilno, ne preveč. En dober nasvet lahko spremeni vašo starševsko pot. Zato, dobrodošli na svetovanje, ki vam prihrani skrbi čas in denar. Rezerviraj svoj termin na babycenter.si.
0: Igor Kukovec pa nam bo povedal, kako je na cestah.
7: Ja, lepo zdrav, na cestah je kar dobro. Nekaj zastoja ostaja sicer na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje in pa na cesti Bohinjska Bela Bled. Po noči med 22. in 5. uro zjutraj bo zaprta štajerska avtocesta proti Mariboru med Blagovico in Vranskim zaradi pripravljalnih del sekcijskega nadzora, ki prihaja v mesecu septembru. To je to, srečno pot.
0: Ja, kako zdanost tvoja družba na Enki, več dobre glasbe prihaja, zraven pa se bomo spomnili še na Enkino super poletje, oziroma to smo se že prej, še vedno se lahko prijaviš, jutri pridemo v kemp Šobac, nič pet ena 300-300, če si stizga konca, mogoče se ostavimo pri tep, to, da se še spomnimo. Drugač pa vam moram povedati nujno za eno stvar, in sicer kaj se je zgodilo v Kaliforniji in kater nepovabljen gost se je prišel kopat enemu Američanu. To vse, takoj po dveh.

0: Gypsy Kings in Bajlame, tole je Jaka Grozdana, sem s tabo na anteni in ne bomo dolgo vezali, vroče imamo zuni, vroče je in ko kaže vroče, še bo neki časa, eni to zrihtamo pač tako, da gremo po tuš, v morje, na sladoled recimo, no če si pa medved iz Kalifornije, greš pa na bazen. Ja, in točno to se je zgodilo enemu Američanu v Kaliforniji, medved je lepo pršel na dvorišče, zagledal bazen in pomislil, ej, tole bi bilo pa fajn izkoristiti. In se je žel pač lepo namočati, se ohladiti in pol je čist simpel šel iz bazena in naprej. Video je na spletu, ker seveda valjda je mogel ta Američan to posneti, ampak sej realno, kaj pa boš druzga v tem primeru, ne? Mislim, če se pri tebi doma ustavijo eni turisti, pa se začnejo hladiti v tvojem bazenu, sploh tisti iz nudističnih plaž, unikat nudističnih plaž ne iščejo, ampak jih delajo, bi valjda stopil vam pa rekel, ma kva se vi greste, ne? Pa tako, ne? Mislim, vse en je to privat, pa tako, ne? Sam je pa neki res, če pride medved v tvoj bazen, ne vem, no. Takrat pa mislim, da je bolj njegov kot tvoj.
1: Jaka Grozdanov
2: na Radio 1
1: z več dobre glasbe.

0: Bebe Rexha in Faithless, New Religion, komad, ki je letos eksplodiral in s katerim je Bebe Rexha nastopila tudi na Tomorrowlandu.
1: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na blagovno znamko Rustikan. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
2: Iščete nepremičnino?
3: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.
4: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
5: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
6: Načrtuješ pot na Hrvaško?
7: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš ENC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.
8: Iščeš službo? Invalidsko podjetje CVS Workwear v Škofji Loki išče ukrepitve z in brez statusa invalida. Pišite nam na zaposlitev afna.cvs.com.
9: Denar ni problem.
10: Kaj pa je?
9: Ti.
11: Uf, to pa boli.
9: Morgan Housel. Psihologija denarja.
12: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.

0: Felix Jen in Jasmine Thompson, Ain't Nobody. Tole je Radio 1. Ja, zaenkrat imamo v zuni še vedno kar precej vroče, se bo pa po noči dal vsaj malo lažje spat. Jutri zjutraj bo po Sloveniji od 10 do 15 stopinj, na Primorskem okoli 20, čez dan pa spet obrat, veliko sonca, jasno, okoli 30, na Primorskem pa do 35 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
3: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
2: Seveda.
3: Ja, kdaj pa pol spite?
1: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Seat. Nič 80 19 40.
0: Igor Kukovec, stane na cestah.
4: Previdno na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru pred razcepom Slivnica, srna na cestišču in zastoj na štajerski avtocesti ostajajo proti Mariboru med Ramljem in predorom Pletovarje, pa tudi zelo pestro je na cesti Bohinjska Bela Bled, tako da tam kar strpno zastoje namreč kar dolg. Srečno in varno pot.
1: Poletje v najboljši družbi. In Jaka Krostanov.
0: Ja, še vedno sem s tabo v družbi na Enki in se veš, ščetrtki je nekako tako. Vemo, da je jutr petek, kar pomeni, da je vikend praktično že tukaj, samo vsejnje pa jutr še petek. A veš, kaj mislim? Vsejnje treba še v službo, šefo še parkrat pokimat, se propela domov iz šihta in tako. In če bi mogel te poletne četrtke opisati s pesmijo, bi bila tale kar pr vrhu. Gamper in The Donny prihajata z Emily Roberts Bittersweet Symphony. Taka grenko sladka simfonija za ušesa in slišali bomo tudi v kratkem. Predtem pa še mečkano grevanja. Prva v vrsti prihaja Imagine Dragons in Thunder, potem pa še Nico Santos in All Time High.
2: In še več dobre glasbe. Just

Niko Santos in All Time High. Ja, eni komadi so taki, da jih ne moreš pokvariti, ker jih ne glede na verzijo začutiš. In v zadnjih letih smo se že navadili, da producent in DJ starim komadom dajo neke nove probleke. Je eno izmed najbolj znanih, kar se tega tiče, da sigurno Ava Max, pa Kygo, pa seveda tudi David Guetta. Včasih pa to rata tudi komu, ki ga ne poznamo tako dober, in naslednja pesem, ki nas čaka, je original.

Iz 90-ih, ena največjih himn tiste generacije, ki je leta 2019 dobila novo preobleko, na katero se da še zadensat. Mal bolj moderna, mal bolj na poskok, ampak občutek pa ostaja isti in to je bistvo. Gamper in Dadoni, Emily Roberts, tole pa je njihova Bittersweet Symphony.

0: Pointer Sisters, I'm so excited, in excited je tudi naš Miha Deželak, s katerim sta se danes slišala Pintar in Meško. V nadaljevanju bomo slišali, zakaj je Miha tako ushičen, zakaj je Miha tako vesel, in ostano v moji družbi.
1: Klima na full, ventilator na trojko, ti pa v službi.
2: Brez panike, pridemo pričara dopust kar k tebi v pisarno.
3: Samo preverimo eno malenkost, da bo ziher.
4: Kateri radio poslušaš?
5: Če v trenutku našega obiska poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja.
1: Prijavi se na 051-300-300 in z malo sreče se oglasimo ravno pri tebi.
5: Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Fontana Piv zeleno zlato Žalec. Fontana Piv zeleno zlato praznuje 10 let. 5. in 6. septembra se vidimo v Žalcu. Pridejo firbci, flirt, pridi še ti, dobimo se pri Fontani.
1: Radio 1 Krvavec.
6: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na izbranem pohištvu za jedilnico ter pisarno in preverite našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Prihodnost je tu in dostopnejša kot kadarkoli. Novi Xpeng Kelnič 3 že za 36.490 evrov z vrhunsko tehnologijo, čudovitim dizajnom in možnostjo izbire inovativnega podaljševalnika dosega. Pohitite, prvih 20 kupcev prejme domačo polnilnico s 50% popustom. Preverite ponudbo v salonu Xpeng Avtovali Trzin.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
9: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 tisoč evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
10: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
11: Slab dan, dobra pizza, hitro in točno, a ne obračamo z ročno. Oliva.
12: Že 35 let na Litijski cesti v Ljubljani. Malice, kosila in okus, ki nikoli ne razočara. Pizzerija minus oliva.si.
11: Oliva.
13: Skrolaš, lajkaš, deliš.
14: Mi te naučimo razumeti, kako delujejo mediji, družba in odnosi. Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici in Ljubljani.
15: Študij, ki se prilagaja tebi. Podaj prijavo na FUDS.si.
16: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma tako dobro, da moraš probat.
17: Dio mi.

0: Mohito je bil tole in najbrž se ga noben ne bi branil zdale. Ja, pred nami je še en miren poletni večer, pa tudi jutri kakšnih večjih presenečenj ne bo. Prevladovalo bo sonce okoli 30 stopinj, na Primorskem pa bo vse do 35, tam bo pihala že šibka burja, še naprej pa bo kar konkretno vroče.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Igor Kukovec je še z mano, kako nam kaže na cestah?
2: Na cestah v bistvu kar dobro, mogoče tole ovira je na dolenjski avtocesti, A2 v predoru Mali Vrh, če se peljete proti Ljubljani, predmet na vozišču, tako da tam previdno, pa še nekaj zastojev na cesti oziroma na avtocesti A1, Štajerski avtocesti proti Mariboru, med Ramljami in predorom Pletovarje in pa na cesti Bohinjska Bela Bled. To je to, srečno in varno na poti.
0: Ja, kako zdano sem tvoja družba in gremo lepo mi naprej, prihaja več dobre glasbe vmes, pa vam moram še nekaj povedati, nekaj zelo lepka. Tiče se našega Miha Deželaka, kaj točno pa bo povedal Miha kar sam. Takoj po dveh, najprej pa začnemo z Rijano in Lift Me Up.

0: Ja, kako grozdano sem stavo na enki in pri nas polec radio zgleda nekako tako, nikjer nobenga, pa pa mogoče kakšen glas od nekje, pa spet nobenga. Dopusti so in na njem je tudi naš Miha Deželak, s katerim ste danes govorila Matic Menško in Rok Pintar, to pa zato, ker je imel Miha za vse nas eno zelo veliko in lepo novičko. Dajmo poslušati.
1: To je taka novica, da je treba malo podeliti, ne, z vsemi ljudmi. Skratka, se vsi vejo, da se je napovedoval ta čas, da postanem dedi. In evo, danes dopoldne je moja hči Mojca rodila Tilna. To je krasen fant, je velik 51 cm.
2: Čestitke! Oh, moj bog!
0: Dedi Dežo!
2: Dedi Dežo!
0: Ja, Miha, za seveda ni ustavil sam pri temu, zaupal nam je tudi kakšne plane ima v tej novi vlogi.
1: Pa meni se zdi fantastično, res jaz že kar sanjarim, a veš, kako bo mi dva z Ireno vozičkala, pa zraven Kalma, pa bomo hodili, pa kako bo pol zrastel, pa ga bom učil gobe nabirati, kot je moj dedek mene učil nabirati. Mislim, take, veš, take lepe stvari pomisliš, ne? Ne, zdaj, ne pomislim, da je to vzgoja, pa tako naprej, to naj te mladi vzgajajo, veš, mi ta stari bomo pa razvajali. Tega
0: ja, Miho, je čestito tudi Denis Audič, kakšne besede je namenil našemu dedku junaku, lahko preveraš na naši spletni strani radio1.si. Miho in njegovim pa še enkrat čestitke za novega junaka.

0: Joe Carajo, ti nad sebi sonca, je bil tole en tak komad, ki že z naslovom paše v poletje. Naprej pa gremo s tem. Ena klasika na Izzy, skor 20 let je že z nami, Jason Mraz in I'm Yours. Prihaja takoj, v kratkem.
1: Odeje, odeja iz odeje. Za ideje obišči odeja.si.
2: Išče službo. Invalidsko podjetje CVS Workwear v Škofji Loki išče okrepitve z in brez statusa invalida. Pišite nam na zaposlitev afna.cvs.com.
3: Samski.
4: Samska.
3: Onaon.com.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Bog nam daje da bi crknu televizor na Radio 1. Ja, če ste pričakovali kakšno konkretno ohladitev, je jutar še ne bo. Vroče bomo imeli in sončno bo. Namerili bomo vsaj 30 stopinj, na Primorskem pa bo šlo do 35.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Igor, še zadnjič danes z nami. Povej, kako je na cestah.
2: Kratek bom, ja. Zastoj na cesti Bohinjska Bela Bled. Mogoče še tole, no, da pohitite, če mislite proti Štajerski, it med 22. in 5. bo zaprta ta avtocesta proti Mariboru med Blagovico in Vranskim zaradi pripravljalnih del sekcijskega nadzora, ki prihaja septembra. Promet je sicer preusmerjen na regionalno cesto. Srečno in varno.
0: Jake Grozdano, sem tvoja družba na Enki in kaj imamo skupenega vikendi, pa glasbeniki oziroma umetniki? Vikend dogodke. Ja, tudi ta vikend jih je ogromen po celi Sloveniji in glede na to, da je danes mali petek, to smo že govorili, to tudi vemo, je več kot na mestu, da vam povem kaj in kdo nas čaka in kje lahko to ujamaš. Vse to pride takoj po dveh, začnemo pa z Dua Lipo in Training Seasonom.

Nika Zorja in nasmeh življenja, tole je Radio 1, Jaka Grozdano pa sem tvoja družba in zdaj je čas, da preverimo še vikend dogodke. Zakaj že danes? Ja, čisi simpel razloga, ker ne želiš biti tako kar eni, ki vse zadnjo sekundo, pa pa na koncu noben nima časa, pa pa na konci kar naenkrat doma, pa nič ni zadelat. Skratka, zato da ta problem ne nastane, dajmo zdaj kar skočiti noter. V Portorožu se jutri začnejo portoroške noči in jutri začer ob 9 na plažo prihaja Parni Valjak.

No, če si pa bolj za smeh, pa v Preboldu nastopa Žan Papič, v Kamniku pa zvečer še stand-up z Gorinškom, Škrlepom, Bučanom in Podbevškom. V Ljubljani je čez dan odprta kuhna, zvečer pa med drugim Big Stick z live band.

0: No, če te pa bolj vleče na Kras, v Dutovljah poteka 54. praznik Terana in Pršuta. V soboto zvečer pa bodo tam Elvis Jackson, Etera in Jan Plestenjak. Ja, drugač pa čez cel vikend laufajo tudi Punk Rock Holiday v Tolminu, Drops Festival v Tenetišah, End Meat Festival v Libeličah in Črn Fest v Črnomlju. Če želiš pa vikend preživeti res na easy, pa v nedeljo zvečer v Grosupljem pod zvezdami vrtijo film Gremo mi po svoje. Skratka, pester vikend imamo, ful je enega dogajanja, ful stvari je za delat, celoten seznam dogodkov pa najdeš na Radio 1.si.
1: Jaka Grozdanov na Radio 1.

0: grozdanov.
1: Na Radio 1. Miško in Pintar sta kot kokice in kino.
2: Klasika, neločljiva.
0: Tvoja dežurna poletna ventilatorja. Miško in Pintar, vsak delovnik od 2 do 6 popoldan na Radio 1.
1: Pokrovitelj.
3: Obišči kekce visoka na planini.
1: Pravlična dogodivščina v Kekčevi deželi se začne v Kranjski Gori. Rezerviraj svoj termin še danes.
0: Radio 1 Krvavec.
4: Izkoristite 20% popust na vse meblojogi vzmetnice, nadvložke in izbrane vzglavnike. Več na meblojogi.si.
5: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
6: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
5: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.

0: Kia, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Avtovalis Ljubljana.

0: Teddy Swims in Bad Dreams je tole, poslušaš pa Radio 1. Ja, jutro nas čaka še en poletni dan brez večjega kompliciranja. Večinoma bo jasno, okoli 30 stopinj, na Primorskem bo šlo do 35, tam bo tudi nekaj šibke burje. Lepo vreme se bo nadaljevalo tudi čez vikend, prva konkretnejša sprememba pa prihaja v ponedeljek.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Zastoji so na cesti Bohinjska Bela proti Bledu in na gorenjski avtocesti A2 pri povodju v smeri Kranja. To je zaenkrat to, če si za volanom previdno in strpno še naprej.
1: Poletje v najboljši družbi. In Jaka Krostanov.
0: Ja, skupaj smo prišli do zadnje urce skupnega večera na Enki. V njej, seveda, še več dobre glasbe nas čaka, vmes pa bomo nekaj časa posvetili še našemu jutru in isto kot Gustinčiču, Lara Tošič ga je namreč zapustila ta teden in šla na Siget, na festival na Mađarskem. In ker se to čist predober sliš, da bi bilo res, je isto Gustinčič dal par nalog, ki jih more tam opraviti. Med drugim, da najde nekoga, kaj je že probo kremšnito. Ga je našla, pa zvema takoj po dveh.

0: Shakira in Daj Daj je bila tole, mi gremo pa naprej. Jaka Grozdano, sem tvoja družba in Lara Tošič trenutno uživa na festivalu Siget na Mačarskem. Festival, ki ima več kot 40 odrov, vsak let ja pride ogromen enih artistov z celega sveta. Skratka, jaz sem bil že tam in tam res dogaja. Res dogaja, fajn je in ker je šla pač Lara tja uživat, je strani Iztoka Gustinčiča dobila kar nekaj nalog, med drugim tudi najti nekoga, ki je že probil kremšnico. Kremšni to in našla je Irca.
1: Tole nam je poslala, našla je Irca Davida, ki je že bil v Sloveniji na Bledu in mogoče probal tudi kremšnito, oziroma še vedno ne vemo, če jo je zares probal.
2: Yeah, we were in Slovenia before, Lake Bled, only place we've been.
3: Oh, so you tried kremšnita?
2: I think so, I hope so.
3: Okay, did you like kremšnita?
2: I love Conchita.
1: Yeah, I love Conchita, to bom naslednjič naročil na Bledu. Eno Conchito brez dlak, prosim.
4: Josos.
1: Ne, Jososa ne bom naročil.
5: Najboljše poletno jutro
6: s Gustinčičem in jutranjo ekipo.
5: Tu je Poletni Radio 1. Vaš pes pušča dlake.
6: Vaš partner pa izgovore.
5: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
6: Več na roborock.com.

0: Lost Frequencies in Bastille. Tole je bil Head Down, mi gremo pa naprej z več dobre glasbe. Eva Max in Salt prihajata v kratkem.
1: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
2: Če še zmer delaš iste finančne napake, pol jih boš delal do konca življenja.
3: Morgan Housel ti pove, zakaj.
2: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.

0: Poletje imamo radi.
1: Ker jem sladoled, ker plavam na morju in ker poslušam Radio 1.
0: Več dobre glasbe.

0: Ana Gabriel in Obsession je tole. Gremo pogledat, kakšno je stanje na nebu. Janoč, jutro nas čaka super, super, super petek. Sončno bo in tudi kar precej vroče. Temperature zjutri bodo še nekoliko nižje od 10 do 15 stopinj, no čez dan pa bo bilo dvakrat več, 30 stopinj po večini in 35 na Primorskem.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Še vedno pa so zastoji na gorenjski avtocesti A2 pri povodju v smeri Kranja in na cesti Bohinjska Bela proti Bledu. To je to za enkrat, kolikor si na cesti, previdno in strpno še naprej. Jaka Grozdano, sem tvoja družba na Radio 1 in tale večer gre počas proti koncu. Imamo še neki glasbe proštimane, vmes pa bomo obdelali še katera legendarna pevka je dobila svojo barbiko. Ja, ba je, je bila ideja 20 let v zraku, pevka je v tem času na žalost že umrla. Če si ti pa sanja, katera je ta pevka, ki je dobila svojo barbiko, pa mi napiš na nič petena, 300, 300, takoj po dveh, pa zvemo, katera je to.

Alex Warren in Fever Dream je tole. Jaka Grozdano, sem še vedno s tabo in Barbie svet je od tega tedna bogatejši še za eno veliko glasbeno ime in to je Whitney Houston.

0: Ja, na dan, ko bi Whitney dopolnila svoj 63. rojstni dan, so razkrili to Barbie in jo v bistvu naredili po enem njenih najbolj legendarnih videzov iz leta 1987 in komada. Ja, vijolična mini obleka, veliki pisani uhani, ogromna frizura, make-up in seveda mikrofon. In zanimivo je, da so se o tej lutki prvič pogovarjali že 20 let nazaj, no zdaj pa je končno postala tudi resničnost in če smo že v Barbie svetu, nas kot naročena naslednja čaka ena pesem, ki je Whitney Houston sigurno ne bi nikoli zapela, nam pa ponavadi vsem ostane v glavi, če hočemo ali pa nočemo. Tole je Aqua in Barbie Girl.
1: Hiya, Barbie.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: Miley Cyrus in Flowers je bil tole, ja, kako zdano sem bil tvoja družba, jutri zjutraj pa vam bo družba ob 6 začel delati, oziroma se bo z vami prebujal Iztok Gustinčič.
1: Jaka Grozdanov na Radio 1.
2: Kaj smo že v pravem kraju?
3: Jo, ne vem, ampak tamle nekdo res na glas posluša enko.
2: Obrni, ta je naš.
4: Ekipa Radia 1 bo to poletje prevozila Slovenijo in iskala zveste poslušalce.
1: Če ob našem obisku poslušaš enko, prejmeš super poletni paket,
4: ki so ga do vrha napolnili pokrovitelji akcije. Enkino super poletje ti prinašajo Fontana Piv Zeleno Zlato Žalec, Loterija Slovenije, Nutrino Lab. Nutrino Lab Gut Health. Okusna kombinacija in super inovacija. Priročen prigrizek, ki podpira tvojo črevesno floro. Nahrani svoj vibe. Nutrino Lab Gut Health.

Radio 1 TV. Radio 1 Krvavec.

Podjetja zmagujejo kandidati, ki se znajo prilagoditi povpraševanju po kadrih. Podjetja vedo, kaj hočejo. Hočejo kandidata, ki jim bo pomagal dosegati osnovni cilj vsakega podjetja – poslovati dobičkonosno. Prosto delovno mesto predstavlja podjetju problem. Podjetja iščejo osebo, ki bo najbolje rešila njihov problem. Kako torej razmišlja zmagovalni kandidat? Vam povem takoj, ko pristavite za čaj.